0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Eldvarnarhurðir. Ídex.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Myndi þú segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það verður sumt alltaf það. Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: Rósalega varst þú eitthvað svartýrn á þetta strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Epli.
4: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. All the
3: hits. Þetta er topp tónlistastöðin. Turn your radio up. FM.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum hún? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram því? Hún var einn, við erum ekki með rammaspíl.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir,
2: ekki einn.
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: 7-10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
2: Býtu, eru tónleikar?
1: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
0: hérna. Hver
1: er
0: að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samlum með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjöðum svona dag. Það er fallegt að þeirra.
2: Það er kannski
1: að þú ert
2: kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þið voru ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta.
3: FM 95 Blöð.

Já, mig! Tjúni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mario

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, það er Lille Fredag.
2: Nei, ekki Lille Fredag.
1: Nei, það er bara Stóri Fredag.
2: Það er bara Stóri Fredag.
1: Stóri Fredag.
2: Föstudagur er ekki sko.
1: Hörðu, það er Friday maður. Ég er aðeins hérna að lítið svefn og hérna.
2: Já, hvaða brasir aðeir?
1: Hörðu, ég borðaði skemmt mat í gær.
2: Þú borðaði skemmtan mat í gær?
1: Já. Já. Og það hérna.
2: Hvernig veistu það núna, þú veistu svona?
1: Að því að þegar ég var að borða þetta í gær, það var svo kóktelsósa. Og ég man bara því ég dýfði fyrstu frönskólum í þetta.
2: Já.
1: Að þetta var ekki eins og þetta átt að vera. Það var ekki furulegt.
2: En greinilegt alveg hræðilegt, veistu?
1: Nei, þetta var ekki hræðilegt. En þú veist, ég sagði svona, þú veist, þetta er ekki eðlilegt bragð.
2: Ok.
1: Og hérna, og svo sagði, þú veist, fyndu lyktina svona hvað. Já, þetta er ekki alveg svona svo. Ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta. Þetta er alveg svona að hafa, alveg svona að hafa farið að verða, eða svona byrja að verða
2: Ónýtt. Já.
1: En ekki alveg þannig.
2: En þú ert alveg 100% sko, því að nú veldi ég fyrir mig hvort þetta sé hausinnaður eða eitthvað annað sem er eiga þarna við þetta sko. Þú veist, skilurðu pælinguna?
1: Það getur ekki verið.
2: Já.
1: Þú fær ekki pípandi niðurgang bara því að hausinn segir þér að gera það sko. Jú, veist, það er bara ekki starffræðilega
2: hægt. Jú, ég held að það sé alveg staðan sko. Ég held að þú áttir ekki að eitthvað heilina er rosalega
1: öflugur. Egil,
2: þú hefur bara
1: stundum að passa.
2: Nei, alveg
1: passa hvort að segja.
2: Þú hefur bara eitthvað að hugsa, það er ekkert
1: þessar kóttisósu.
2: Þú hefur bara eitthvað að hugsa endalaust, bara eitthvað, þetta verður erfið nótt.
1: Rosalega heimskulegt að segja þetta.
2: Það verður erfið nótt, maður þetta er handónýtt kóttisósa og líka með bara eitthvað, já, þetta verður erfið nótt, nú ætlum ég að losa þetta. Hvað ertu að tala um? Þetta er ekki næs.
1: Skilur við aðeins greindan að þetta.
2: En hvað, varstu þá bara á klóstur þetta nú? Varstu ælandi líka?
1: Nei, það var bara niður sko.
2: Já, elsku kallum.
1: Og hérna, nei, ég úst mér líður samt betur núna sko.
2: Já, það er gott.
1: Það er bara svefnin sko. En hérna, já, það var hérna, þetta hlýtur að hafa verið þetta.
2: Já.
1: Getur ekki hann verið.
2: Nei.
1: Þetta er ekki hausinn, maður hvernig til hann að láta mig hugsa núna. Þetta hefði ekki verið hann,
2: þetta er bara hausinn að þetta sko. Þetta er bara hvernig
1: hausinn að þú lætið ekki fá bara pípandi sko.
2: Jó, þetta er bara einhvern veginn þú hugsaði það þannig sko. Ég þekki fólk sem að hérna getur ekki verið í kringum annað veikt fólk og þá bara allt í hennar að koma með pestina sko.
1: Nei.
2: Og það er ekkit annað bara að það heyrir að einhvern sko. Og það er munurinn ef maður er lasin og maður segir ekkit þá fara aldrei pest sko. En leið að þú segir eitthvað, ég er búin að vera eitthvað slappur, þá bara daginn eftir, heyrðu, fjandi, þú hefur náð að smita mig. Maður er bara slappur. Skilur pælinguna? Þekkir þú svona lið?
1: Já. Gerðu það sko?
2: Þetta er bara hausinn á fólki sko.
1: Er þetta svo bara allt í einu eftir svona sko?
2: Já, you attract what you think.
1: Já.
2: Erum við ekki bara þar?
1: Já.
2: Ha.
1: Við höfum bara að hafa það.
2: Já, ég hef bara svolítið að horfa á það sko. En nóg um það, hvernig dagurinn er að gera?
1: Herru, það var bara fínn, ég fór með hýsið.
2: Já.
1: Tjaldið því gær.
2: Já.
1: Lættamótum helgina, rosalega gott að vera búið með það núna.
2: Já, þú bara, það var bæntalega góð tilfinning í dag, já.
1: Já, úst, það var svona bras í gær.
2: Þetta er löng kistla frá það?
1: Nei, þetta er 50 mínútur.
2: Já, ok.
1: Þetta er bara þægilegt.
2: Lættu þannvega sig.
1: Já, hægt að hvort við því og hérna. Það verður mjög næs að mæta bara í dag.
2: Já.
1: Og getur bara að labba inn í að það er allt klárt sko.
2: Já.
1: Með alla fjölskylduna sko.
2: Ég trúi því alveg. Það getur verið heldins.
1: Það verður alveg næs. Herri, já, svo hérna, svo tók ég mitt mat heim og hérna eftir það og restis
2: Þann örlega ríka.
1: Og hérna, svo horfðum við aðeins á hvað heitir þetta? Þetta er komin nýjir þættir á Netflix.
2: Byrjar á nýjum þáttum?
1: Já.
2: Alltaf byrjar á nýjum þáttum?
1: Já. Það er að byrja á nýjum. Ég meina,
2: ertu búið með hina sem varstu að horfa á?
1: Nei, eins og til dæmis Furious sem við erum að horfa á. Kemur alltaf einn í viku.
2: Ja, næs.
1: Já, alveg fínt að eiga það líka.
2: Er það ekki næs? Ímyndaður, þú veist.
1: Jó, ég eitt svona þátt á, þú veist, býðum við einu sem viku. En nú var
2: að það er rómantik í því, sko.
1: Nú var að dettin á hérna.
2: Manstu Back in the Days?
1: Já, þetta var þannig. Ég veit það, en ég er samt ekki með þess í dag. Þú getur ekki veist, það byrjuðu allir allt í einu á að droppa öllum seríum
2: Já.
1: Sama tíma
2: Já.
1: Þú veist, þetta var alveg kósi og alveg næs að eiga þetta bara til þess að binsa
2: Já.
1: Og svo eru aftur komnir í þetta, þeir eru að taka af fólki það sem, veist, ég vil meina að þú eigir ekki að geta tekið tilbaka sko.
2: En þú veist pælinguna þessu ekki?
1: Ég er ekki til þess að láta þið bíða
2: Jú, og þeir eru að bíða, þá ertu ennþá með áskrift af streymisveitinni
1: Yes.
2: Skilur þú?
1: Já, business-less, business eðli
2: Þetta er bara business-umind, business pæling bara að ef þú gefur út 1-2 viku og fólk er alveg locked in og verður að sjá næsta þá er ekki bara að segja upp áskriftinni sko.
1: Já, það þú, þá verður að hérna þá áttu er aldrei að byrja á þessu að því að málið það það er búið að koma fólki svo mikil þægindi
2: Já
1: veist, Það er eiginlega veist, þetta er bara, hvernig getur sett þetta í samhengi?
2: Ég held að þetta hefði komið bara á sama tíma og allir voru að tala um sko, allt fólki sem er að segja fólki hvernig það var að eiga peninga
1: Já
2: að Það fólk var að hérna var að tala svona reglulega um það að skipta á milli sín hvað heitir það, svona streymisveitum eftir mánu við erum ekki með áskipta mörgum
1: Já, ég skil, mánu.
2: Skil heldur bara að taka, þú veist, Netflix þennan mánuðin fara svo í, þú veist HBO
1: já,
2: já, hérna
1: já. Þetta er okkurlega rétt hjá þar, sko
2: Það bara svöruðu þeir, já, ok Getur ekki að gera þetta, sko Getur að segja okkur upp og koma svo bara aftur og einn mánuð
1: Já, þannig þeir fóru bara
2: aftur back to basics
1: Back to basics
2: Og ég er endur alveg smá hrifnæ Mér finnst alveg svona smá romans í því að fá þetta viku og viku, sko
1: Já, já
2: Ég finnst það alveg líka
1: Það verður alveg næs þegar þú kom heim á sundarskvöldi
2: Já
1: Að hérna
2: Ægætt
1: Furious Það var hann búin að droppa, nýr þáttur Það með það er alveg fínt, sko Ég man þegar mann í gamla dag Þá var maður alltaf að býja til Melrose Place á miðvikudum Það var alltaf sýnt á miðvikudagskvöldum á stöð 2
2: Já, einmitt Ég hef ekki hort á það
1: Já, ég menn það er ótrúlega tíð að fer í kynum Ég horfði á alla 7 seríunar, sko
2: Hvernig þættir voru þetta þér?
1: Þetta er bara svona ekkit ósvipa Beverly Hills Nefnir þetta er bara svona aðeins Sko, þið er mjög svipa Nefnir þau voru aðeins gróari
2: Einu grófari heldur en
1: Beverly Hills
2: já.
1: Og svona aðeins meira svona, já, meira Mjörstu drama, meira
2: já.
1: Drama
2: já.
1: Og aðeins eldra fólk
2: Já, já Ok
1: Getið ekki hérna útskýrta betur en það sko
2: Nei,
1: bara Er já, svo bara Svo var þessi skemmtilega nótt og Ég horfði aðeins á hérna Kappræður Varandi nei eða já DSB Sendi gott kviss á þig og hún náttúrulega neldir þetta
2: Já, já Já, já
1: Það var ekki Það
2: þurfti ekki að
1: bæla mikið í því
2: Nei
1: Ég ætla að vera hreinskilin
2: Já
1: Ég get ekki beðið eftir að 2009. ágúst klárast
2: Já, ég get alveg saman á því
1: Við munum hins að snerta þess á sína stöku
2: Já, það er ekki okkar skilda
1: Við þurfum að gera það Það er bara
2: Aðeins
1: Hvað sem okkur líka betur eða verr
2: Já
1: Við þurfum alltaf bara að hérna
2: Svo er það ekkert okkar skilda Við getum alveg sleppt í sko Allir með þetta sko
1: Þetta er góða punktur sko
2: Þurfum ekkert að tala með þetta sko
1: Nei, nei
2: Þú getur Vist,
1: ég bara pæli
2: Sjá þetta allstaðar
1: Ef ekki bara sleppa þessu
2: Sleppa
1: þessu Ef ekki bara hafa gaman
2: Já, og er það ekki bara Þetta ekki bara bulla eitthvað Þurfum ekkert alltaf að taka allt
1: Þetta er bara frábær punktur Við sleppum þessu bara Herru, sorry fólk, já. Við erum ekki verið að tala neitt með SP í næstu
2: Nei, þú veist, nema að sé allt vitlist yfir því Ef einhverjum sem eru reglulegi hlustendur og vilja endilega fá þá má bara senda okkur
1: línu Ég bara sko, get ekki ímynda mér það sko
2: Nei, það er sér að segja sko Ég held að við séum bara
1: Þetta er svo eitt góður sagði alltaf um mig sko veist, herru, Það er engin að býja eftir þessu lagi sko Þurfum ekki að spila það sko
2: Já, já, já
1: Elska þessu sendingu sko já.
2: Og svo náttúrulega er þetta bara þannig held ég að Þetta er allavega mína parta Þá var ég frekar til að heyra aftur um sko listana Hvað hundur kúka mest heldur en að lusta það sumraði sko
1: Er það ekki, á ekki bara endu ekki hann frekar í næstu þau
2: Ég var til í hvort það væri komna nýja tölur þar
1: Eða
2: hvort
1: Norski skóakötturinn hérna Það er til marga kattategundir sko Vissir það ekki?
2: Ég vissi alveg, en bara þegar við segir það Þú veist, þú þekkir ekkert kattategundir
1: Nei, þú segir það Ég get ekki sagt hvort það verið norskur fress eða...
2: Þú veist, það vit allir að núti
1: Norskur skóakötur
2: Já, hvort sem er katta eða hundamanneskja Þá veist alveg að þú getur hort á hundin minn og sagt þetta er chihuahua hundur
1: Já, eða labrador
2: Hund og sagt þessi labrador, hort á hundur og sagt þessi sheffer, skilur þú horfir ekkert á kött og eitthvað, þetta er norsku skóakött.
1: Nei, ég get aldrei nefnt það sko, sem segir allt sem segja þarf sko.
2: Já, ég vissi ekki, ég bara aldrei pælt í þessu, þetta er tegundir á köttu líka.
1: Herðu, þú var að tala um ketti.
2: Já.
1: Ég er alltaf sagði það, þú veist, maður er svo hægur og maður gleymir alltaf öllu.
2: Já, já, ég veit.
1: En við fórum í hérna í sumarfríinu, eða semst verslum er að segja.
2: Já.
1: Fórum á hérna, fórum á laugardegi verslum, þá fórum við í heimsó í eitt stærsta, ef ekki stærsta mjólkurbú landsins.
2: Mm-hmm.
1: Og er hérna frændfólk Valdísar sem á þetta bú, þetta er Gunn Bjarnarholt.
2: Ok.
1: Þetta er bara hérna í leiðin af Flúðum og hérna og rétt hjá Árnes og þar.
2: Mm.
1: Þetta er huge.
2: Ok.
1: Herru, hann sýnir okkur hérna bara, þú veist, þau sýnir okkur, herru, gæinn sem er með þetta, þú veist, hann er bara eins og John Dutton í Yellowstone, sko. Þetta er bara ranch.
2: Já, ja, bara með hattinn uppi.
1: Herru, hann tók á móti okkur fullt, sko, kom allt ferðafélagið.
2: Já.
1: Langa öllum að sjá þetta.
2: Já. Hvað með jólkubúið?
1: Já, bara kúabúið og,
2: já, okay.
1: og allt þetta bara, the kells
2: já.
1: Bara,
2: já, bara og kýtnar og...
1: Já, allt saman bara, þú veist, og hann er með Angus naut og það bara kom hana og hann tekur á móti okkur og konan hans náttúrulega og hann er svo svalur, sko. Hún er í svona þröngum gallabuxum með svona silgju og í svona skirtu og mm-hmm. með hatt og
2: mm-hmm.
1: og ég er bara svona goddamn, sko. Mm-hmm. Svo er hann að sýna okkur þetta allt nema að til þess að gera ansi langa sögu styttri mm-hmm. þetta er geggja að sjá þetta allt þá því kem inn í þetta er stærsta bara fjós sem ég kom inn í aldrei síðan, það hætti aldrei
2: okay.
1: ekkert maður vélar og eitthvað og...
2: Ah, nú kom sér vel fyrir
1: já, nema ég tek eftir því að það eru ná, fullt af svona, ég er að labba, svona, mjólkur skálar hingað og þangað og hérna og ég er eitthvað hérna, hvað er þetta?
2: Mm.
1: hann bara Já, þetta er fyrir starfsmennina.
2: Já, fyrir starfsmennina.
1: Og ég eitthvað, ha, mjólk
2: í skálum.
1: Já, já. Ég er náttúrulega ekkert eðlilega hægur, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara svona okkur, hvað er í gangi?
2: Já, þú tókst þannig bara að geða bókstarlega.
1: Já, já,
2: já, já.
1: Já, og þá bentur á mig. Ég er eitt starfsmæðurinn til að með þetta. Og bara köttur.
2: Já. Og hvað er gættið þinn að gera það?
1: Mís.
2: Já.
1: Taka mísnar.
2: Þær eru bara taka mísnar.
1: Já. Og hann sagði, með þeir halda hérna músunum húst, hann sagði, við fengum það okkur ekkert, bara komið hingað og svo já, bara byrjuðu okay. við alað upp.
2: Við bara mættu?
1: Já.
2: Vittu, en...
1: Bara, þetta voru kannski bara...
2: Er ekkert villikettir hérna?
1: Nei, þú veist það bara eins og sagði, það eru kannski einhverju sem viltust eða hérna...
2: Eða struka að heimilinu sínu og...
1: Nei,
2: það er bara mættir mjólkubúið og hann er ekkert að láta vita því hann er bara komið
1: við. Nei, heru, slaka þá. Það er ekki þannig.
2: Hvað þá?
1: Ég spurði hann ekkert út í, hann sagði bara að það væri, hef komið einhverju viltir kettir bara
2: Já.
1: Sem voru ekki minn einn heimili
2: Já.
1: Svo eignuðust einhverjir, þú veist, og bara eitthvað þannig
2: Já
1: En það er svolítið músagangur
2: Já
1: Hann sagði að þú vilt ekki vera með músagang í svona búi
2: Nei
1: Þannig þeir, eins og hann sagði, eftir við fengum okkur svona og þeir verið nokkrir það sést ekki ein mús
2: Nei Þeir eru sniður
1: Halda þeim bara frá
2: Já
1: Það sagði, þetta eru bara basic starfsmenn sko
2: Já
1: Gegna mjög mikilvæg hluturki
2: Og launin þeirra er mjólk í skál
1: Já og þegar hann sagði Og ef að ég sé að það er einhver búin að Þú veist, taka eða eitthvað svona Þá fá þeir ennþá meira gott í
2: Já, já
1: En hann er bara fæða þá sko
2: Já, bara gerðut
1: Er hrikalega gaman að koma að nú Þau eru meira þess að selja sko Þau eru með sölubás við þjóðveginn Þetta er bara svo sjálfsali og þeir eru að selja bara angusteykur og lundir beint frá bíli
2: Einmitt
1: sem er ógeðslega svona svo sniðuð sko
2: Já
1: bara fólk getur bara stoppað sem eru á leiðinni bara herru og hversu paldi hversu nýtt og fest þetta er sko
2: Já
1: Ég spurði hérna
2: Keftirðu kjöt?
1: Já Ég spurði hversu marga nautgrip ertu með? Ég held að séu með Því 400 nautgripi
2: Já, þetta er svona rosalega stórt
1: Þetta er huge Ég hef aldrei séð svona stærð Svaðalegt sko
2: Og takaði bara móti hópum til að skoða bara.
1: Nei, alls
2: nei,
1: ekki Þetta er ekki þannig sko
2: nei.
1: Við vorum bara heppin að þetta er náttúrulega bara skild fólk Valdísar sko
2: Já, ok, skil
1: Nei, ef, húst, ef þau væri með En ég er ekki að djóka, þau gætu pottitt verið með business og selt inn sko
2: Já, þau fannst þetta það magna
1: mér varst þetta mjög merkilegt. Þú veist, hann var að útskýra, þú veist, vélarnar, þú veist.
2: Hvað ætla hans í gamall kallinn?
1: Ég myndi halda hans ég svona 54-5.
2: Á, ah, ok. Spurning hvort hann eigi eitthvað svona, afabatna eða batna eitthvað sem að geti bara verið
1: gæt.
2: Verið gæt þarna, yfir sumar
1: eða eitthvað. Sveimir þá, sko.
2: Bara ég... fengið sumarvinnan hjá stráknum, bara eitthvað að taka á móti gestum og sína þeim fjósið, það myndi ekki trubla endilega.
1: Nei.
2: Ég veit það ekki.
1: Nei, ég myndi sem starf sem er virðist vera þannig komið fyrir að þetta sé bara klift á skorið, sko, því að allar vélar og þú veist, kýrnar og allt þær sem eru að láta mjólka sig, þær fara bara inn í svona dæmi svo bara fer vél utan þær svo að þær eru búnar
2: já.
1: Og fara inn í einhvern annan bás og fá velun.
2: Já, já, já.
1: Þetta er unreal, sko.
2: Já, þeir eru hérna, nú veit ég ekki, sko, held að sé bara tokkinu, sko, en það er aðilar sem eru með hreppamjólk, held ég.
1: Já.
2: Ég held að þau séu bara á TikTokinu. Mm. Það er mjög áhugaverður. Það er mjög áhugaverður hérna aðli að segja frá öllu.
1: Herðu, já.
2: Hann er að tala um allt sem að er að gerast á meðan að ferlinu stendur.
1: Mér það magna svo.
2: Þetta er alveg ógeðslega skemmtlegt.
1: Auðvitað eftir Gunnbjarnarholt og þau. Ég er bara að pæla ekki hvort að ég taki þetta hjá mig. Auðvitað að þau að vera með tokkreikning, sko.
2: Já, og bara
1: auðvitað sína frá starfseminni.
2: Þetta er alveg hérna mega merkilegt, og talandi það það er náttúrulega við hægastir í heimi, sko, við vorum hérna með hans er skemmtilega lið sem við tókum tvisvar eða eitthvað, en mér fannst það allan skemmtilegt.
1: Mér fannst hann geggjart að það er starfskynning.
2: Já.
1: Við verðum náttúrulega bara endur við ekki hann.
2: Starfskynning vikunar, fá bara fólk og það er fólk er að gera alls konar en út í maður.
1: Getur ekki ímyndað
2: það? Það er bara til endalust að verkefnum og störfum og þú veist, það er alveg gaman að kynnast þessu, sko. Og þess vegna er ég að segja, bara þetta hreppamjólk á TikTok. Mælum við að fólk skoði þetta. Það er bara að vera að fara yfir allt, sko. Bara daglegi dagurinn í fjósinu, skilu, hann er bara svona fari yfir alltaf helsta sem er að gera.
1: Maður sem stærðin á húsinu þetta.
2: Já, hann að, svona eitthvað.
1: Já.
2: Þetta er stórt.
1: Þetta er stórt.
2: Þannig að hérna, þetta er vel gert, sko.
1: Ég hugsaði líka hann að, ég var að labba hann yfir og sjá hann allt, þú veist, þau áttu náttúrulega bara geðvegt hús líka og hann er búin að smíða, sko, eitthvað svaka leikvöll fyrir öll hérna barnabörni sín sem finnist gaman að koma.
2: Mm-hmm.
1: Og ég hugsa bara hvað þetta er bara hinn íslenski John Dutton.
2: Já.
1: Nefna bara, þú veist, ekki alveg að drepa fólk, sko.
2: Nei. Og kannski ekki peningarnir, kannski alveg
1: í seilpælingar. Peningarnir ekki alveg, ekki þar, sko. Ég spurði henni mitt, hann sagði þetta er bara, hann sagði, jú, þú veist, þetta gefur alveg, þetta er samt helvitis hark, sko, sem ég get alveg ímynda mér, sko.
2: Ég, þeir eru farnir að fæti 4:30, sko.
1: Já.
2: Og þeir eru ekkit hættir að vinna bara klukkan, þú veist að þið byrjuðu klukkan 4 og ekkit hættir að vinna klukkan 1 daginn, sko. Ha, fara bara í hátíðismat klukkan 1, sko.
1: Svo, ég fæli í því, hvort að, þú veist, allir svona aðilar fái, muni einhver tíman bara áðunni fara í gröfun og fá 8 tíma svefn?
2: Nei. Bóta ekki. Bændur, þú veist, getur ímyndað þetta. Það er alvöru virðing á bændur, sko.
1: Er það ekki?
2: Þetta er konstant vinna, sko.
1: Þú veist, þú fer ekki bara eitthvað í Netflix, bara eitthvað klukkan, bara ég ætla fara klukkan 3, bara ég ætla fara Netflix, kíkja þannig á 2:30 eitthvað svona.
2: Nei, þú ert líka ekki hendur að bara fara að löga þetta skvöldi eitthvað og fara að fá þau bjór og rauðin eitthvað og fara að djamma til 3 og heldur þú getur fara að sofa út, sko. Þú ert bara að fara að gefa dýrun klukkan 6 um morguninn, sko.
1: Já, já.
2: Skilja, þetta er ekkert grín.
1: Þetta er svaðalegt,
2: sko. En þú veist, þetta er það sem þið segja margir, sko, þeir sem allavega er að njóta sín í bóndamennskunni. Er að þetta er náttúrulega bara lífstíll, þetta er ekkert vinna fyrir þeim, skilur, þetta er bara lífið.
1: Nei, ég er bara bullandir í spekt frá mér, sko.
2: Já, sammála því, sko.
1: Algjörlega, herru, það verður stút fullur þáttur hjá okkur á eftir. Við erum að fara í alls konar, við förum að sjálfsi í uppgjöru vikunar eins og ávalt.
2: Förum í uppgjöru vikunar 2-1 fersk að mæta.
1: Já, ég laka til.
2: Og það er Eva Rúsa, hún er að mæta til okkar í uppgjöru vikunar, loksins.
1: Já.
2: Loksins.
1: Hún reyna að fá hana nokkur sinnum.
2: Ja, Eva Rúsa Miljevits, eins og við segjum alltaf hér í brenslinni, þá segjum við Miljevits.
1: Miljevits.
2: Já, það er víst ekki rétt borið fram, en það er það sem við segjum.
1: Já, Miljevits.
2: Já, Tinna náttúrulega systrinnar, Miljevits, hún er auðvitað búin að koma inn að regla.
1: Já.
2: En Eva Rúsa kemur í dag ásamt Big Income Pal.
1: Tjöfull lakkaði til að fá hann maður.
2: Já, langt sína maður er
1: heyrt í... Það er orka.
2: Það er nefnilega orka þar, sko. Langt sína maður er heyrt í Pally og hérna... Hann er bara að gera það gott, hann er bara að lifa lífinu, ég held að hann hafði verið ykkur 15 vikur út á Ítalíu núna í sumar og Já, já. Bara, þannig að við þurfum að fara kannski bara
1: Það gengur vel
2: Það gengur vel hjá Pelli, við þurfum að fara kannski bara betur við það eftir, Það eru uppgjörvikunar og hérna þetta spjallu við líka við svona alltaf helsta Það eru þetta stóri dagurinn í dag Það er þannig að Premier League en skúrstildin er að
1: byrja
2: í
1: kvöld
2: Og þetta er Arsenal á móti Coventry á Emirates í kvöld mm-hmm. Og við ætlum alltaf, við erum búin aðeins að spjalla við koma Ben, gerum það í gær, nú ætlum við að fara aðeins inn á Fantasíð í dag Og tveir kóngar sem eru með podcast sem er haldað utanum Já, öll svona helstu tips and tricks uh-huh. Varðandi Fantasí Þeir mæti enn til okkur, það er Albert og Sindri sem að koma inn Og þeir eru með podcastið 38 umferðir Þannig að fyrir þá sem eru helsjúkir í fantasíleiknum þá mælum við með að hlusta á 38 umferðir en svo eru þetta líka bara þetta fylgjaðum held ég alveg bara eitthvað á Instagram og svona mm-hmm. og þá ert að fá sko kannski svona sniðuga leiðir til þess að taka góð skipti hver er svona líklegir til að spila 90 mínútur fyrstu umferðinar og svona
1: Algjörlega.
2: Sem skiptir allt máli í leiknum og það eru þetta bara tenging við við Premier League, þetta verður stort sko
1: Já.
2: Rísa föstu dagu framöndan fyrir þetta þetta, þetta bara glens og gaman fyrir mér fyrsta hlustundar dagsins eftir að skoma stundu þetta glæðin ykkur í bóði

0: Það er bara þannig, við höldum áfram í brennslinu og við erum að fara í þetta hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Jú, fyrsti hlustandi dagsins á föstu degi. Það er alltaf ákveðin stemming.
0: Já.
2: Og, já, síminn er Robin. Við erum tilbúnir. Flökk.
0: 5-11-0-9-5-7.
2: Já. Það er bara staðan og við skulum bara byrja að svara.
0: Góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Gleðilega föstu dag, kallur minn.
3: Já, sömulegis.
2: Hvað er nafnið þér?
3: Daniel heiti ég.
2: Daniel. Daniel, hvað er svona ertu?
3: Ég er Stefánsson.
2: Þetta er löngu vaknaður að?
3: Ég er svona hálftími síðan.
2: Já, já. Hvernig lítur helgin út hjá Daniel? Hvað ætlar að gera? Heyrðu jökkur?
0: Heyrðu jökkur?
3: Já, já, peltorin
0: af. Þetta
3: er allt komið.
2: Það peltorin af?
3: Já.
2: Já, já. Hvað segir þið, hvernig lítur helgin út?
3: Með nýja húð, það eru svo sleipar, sko.
2: Já.
0: Já, já.
2: Öll er þetta með.
3: Herru, helgi lítur bara ágætlega út, sko.
2: Já, hvað ætlar að gera skemmtilegt?
3: Það er bara eitthvað svona, eitthvað tilfallandi bara.
2: Já, ekkert mikið plan.
3: Nei.
2: Ertu á höfuðborgarsvæðinu eða?
3: Já, já.
2: Ætlarðu að kíkja eitthvað niður í bæ á menninganót?
3: Það er ólíklegt.
2: Ertu ekkert svona menninganætu kall?
3: Já, ég var það þegar ég var yngri, sko.
2: Já.
3: Á gat verið fyllir í þarna sem mamma og pabbi vissi ekki af, sko.
2: Já, taka eldgamla bakpokan.
3: Já.
2: Niður í bæ.
3: Og vonast til að hitti ekki á gömlu, sko.
2: Já. Það var alltaf ákveðin spenna sem fylgdi því.
3: Já, já.
2: Já, við veit. En núna ertu bara, þú veist, ok, ég er eitthvað að skoða einna veðrið, sko.
3: Já.
2: Það er ekki upp að marga fiskar ekki.
0: Það ekki.
2: Nei, það er grænjandi rigning, 11 gráður og 5 metrur og sekundur svona.
0: Já, það er þreytt.
3: Já, en við verðum bara að lifa með því.
2: Já, já, það er
0: og bara rétt. Og vera jákvæðir.
2: Þetta er það bara rétt, við erum bara á Íslandi.
0: Já, já.
3: Já, sama hvort við förum í fílu eða ekki, veðrið verður alltaf reyns bara.
2: Já, já, já. Það er hár rétt hjá þér.
0: Já, já, hár rétt myndið. Það er mitt aðeins byrja að regna hérna.
2: Já. Hvað gerir þú, Daniel?
3: Það er að úða einn upp í Mosó.
2: Já.
3: Það eru, ég er beifilega virki.
2: Já, já. Og hvað áttu þá marga BMF á sjálfur?
0: Nókvælega.
3: Já, tvo.
2: Já, já.
0: Æðlilega.
2: Æðlilega. Áttu, hefur átt fleiri, hefur búin að selja ykkur frá þeir eitthvað svo leysa?
3: Já.
2: En
3: ég hef aldrei, held ég, átt meira en tvo í einu, held ég.
2: En skil. Hvernig bimma áttu núna í dag?
3: Herðu, ég hef eitt sem heitir E21.
2: Já.
3: Hann er 82, einu ástæðan hverju á hann er að því að langaða mín keypta nýjan.
2: Geðveiku bíl, sko.
0: Vá! Wow.
2: Ég var að sýna mér Rikka mynd.
0: Þessi er rosalegur.
2: Einu með 21.
3: Já.
2: Það er eitthvað svona sem þú myndi alltaf segi. Eiga, þú veist, það er alveg.
3: Já, þú veist, þetta er bara eitthvað svona fjölskyldu dæmi. Bara, þú veist, þess að segja, langa maður kaupir að nýjan 82. Og búin að vera í fjölskyldunni síðan, hann hafði reyla bannað að selja hann, sko.
2: Já, hann keyrir hann eitthvað.
3: Já, ég var á honum alla síðustu viku.
2: Já, já, og hann rönnar bara flott.
3: Já, já.
2: Hvað er hann keyrður?
3: 138.000.
2: Já, ekki mikið. Hann er nóg eftir.
3: Rétt að byrja.
2: Já,
3: já.
2: Og hvað er svo hinbi minn?
3: Það heitir E36 Cabrio.
2: E36 Cabrio, já. Já, er þetta blæjan?
0: Blæjan?
3: Já, já.
0: Já, það er ekkit annað.
2: Það er skæði í þannig. Blæjubíl. Og það er, hvað ár gerð?
3: Hann er 96, já.
2: Og ertu á honum bara núna?
3: Nei, nú er ég bara á pick-upnum mínum.
2: Já. Átt fáa bíla.
0: Já.
3: Já, pæli í því, ég er samt í vesinni, sko. Ég seldi frúa bílinu daginn.
2: Já.
3: Og þá fer eiginlega allt í fólk, sko.
2: Við hvað, okkur getur hún ekki tekið annað gott bimman, eða?
3: Við erum með 3 mánaða barn líka, sko.
2: Já, já, já, já, já. Og ertu ekkert að setja 3 mánaða barnið í eldri bimman, eða?
3: Jó, ég það þarf.
2: Já, einmitt.
3: Stelpan elskar það, hann, þetta titrar alltaf mikið, hún sopnar bara strax.
2: Já, það er málið, þetta er ekki fullt í alltaf nap-track í þessum bíl, sko.
3: Já, já og í hvert skipti sem við setti í gang, þá er hún bara steinsopnuð, sko.
2: Já,
0: það
2: er Robert. Herri Daniel, ég ætla hérna að henda í þig Subway gjafabréf. Ertu komin á stað í ræktina eða?
3: Herru, nei, ég er komin upp í innabildi mín að sækja hjóli mitt, það er að fara í viðgerð.
2: Já, ok. Ertu hjólari?
3: Já, svona rammasöð hjól.
2: Já, ok, ekki. Ertu með aðgang í World Class?
3: Já, já.
2: Já, þú ert með aðgang, já, já.
3: Bara alltaf að láta sér dreyma eitthvað.
2: Já, já, ég tengi vel við það. Ég ætla að bjóða upp á hátismatinn, það er söpbyggjafabrið sem að býður þetta eftir þér á sölurspytinni.
3: Já, þakka að kella það fyrir.
2: Við segjum bara njóttu helgarinnar og hérna takk fyrir að ringja.
3: Já, sömu liði, strákur mín.
2: Okay.
3: Og ekki láta veðrið á okkur fá.
2: Nei, nei, nei. Við höldum áfram, útrúðir.
3: Já.
2: Ok.
3: Herri, gegga.
0: Bye-bye. Já, já, já, þetta var skemmtilegt.
2: Það var skemmtilegt.
0: Förum í auðlýsingar. Herri, þú ert með fyrsta slæð?
2: Ég er með fyrsta slæð, já.
0: Já,
2: það
0: þarf að vera kvalvöru.
2: Sí. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Kristall. Það sést.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
10: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
12: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
13: Spýran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spýran. Heiðarlegur matur.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: í grafið.
1: Ég ætla að fara til ársins 2002. Finnst það svolítið langt áttur? Það er ekki beint gleymtla en samt margir kannski, jú, alveg einhverjum sem er búin að gleyma þessu sko. Sko, þetta er spænsk popsveit sem við ætlum að fara í.
2: Ok.
1: Og þetta lag var eitt stærsta lag í heiminum.
2: Alright.
1: Þannig að þú veist, ég er eiginlega bara svolítið að taka stöðuna hérna á fólki sko.
2: Ok.
1: Ég verð að viðkynna það. Okay. Ég er ekki alveg klárað, þú veist, jú, þetta er klálega föstudagur, skilur við. En ég er ekkit eitthvað rjálaðislega confident að það virki. Þetta er samt, þú veist, það er reyndar, ég reyndar hef ekki séð svona.
2: Nei.
1: Nú er ég að skrolla þérna og fara yfir lista við sveðarum heiminn. Sérðu, þeir eru allstaðar, þetta er allstaðar nummer eitt.
2: Unreal, sko.
1: Hefur þú séð svona?
2: Nei.
1: Þetta lag er allstaðar nummer eitt. Þannig er kannski erfitt að segja að sé gleymt, en þú veist, við spilum að séðast þér á stöðunni 2021.
2: Já.
1: Þannig að þetta er spurningum hvort við erum að setja það í smá rútringu eða ekki. Og þetta er, já, sveitin sem kalla sig Last Ketchup.
2: Last Ketchup.
1: Og við ætlum að fara bara í The Ketchup Song á föstu degi.
2: Og veistu hvað heitir líka? Azarehe. Azarehe.
1: Já, Azarehe. Eða mitt. Eða að íta að playa það?
2: Bingo.
1: Já.

0: 5, 7 eigum við að grafa upp Last Ketchup og Ketchup Song eða Azereke eða eigum við bara að halda þessu glimtu.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Þetta er alveg sæðilega þunn Tómas og saman, rúss.
1: Já, já, já. Já, já. Eins og ég segi, maður verða aðeins eitthvað að prófa sér áfram í þessu.
0: Það var komið eitt, nei. Komið eitt, nei. Góðan dag.
2: Upp með hest og inn með dansinn, maður.
0: Já, ekki. Takk hérlega fyrir það. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, þurfum ekki að grafa þetta upp á svo góðu vöndi.
1: Er það ekki?
0: Er það ekki?
1: Það er svo þið fössar í
3: þessu. Ég held það.
0: Já, já. Það er bara þannig.
1: Já, já, já.
0: Góðan dag.
4: Ó, Ritchie.
1: Já, tilbúin á takkanum. Já. Ertu tilbúin á takkanum?
0: Hvað er það?
4: Þú snjúkulega með að koma mér í fucking years.
1: Já, eitt fyrir
0: og hvað?
1: Þú mátt ekki taka svona langa tími í þetta? Það voru það búið.
4: Ritchie!
1: Já. Komum svo?
4: Sjöðu þá fyrir mig.
1: Já.
4: Sjöðu þá fyrir mig, please.
0: Er það?
5: Fire!
0: Ok, þú ert komin í 3-1.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
6: Já, ef ég segi að ég kunni dansinn utan að.
1: Já, þú ert það. Þú ert það?
6: Ég hef alveg tekið hann.
1: Vá, býttu þú kann dansinn utan að? Það er þetta.
6: Já, kunni alltaf hana.
1: Já, já. Mér finnst það ekki einhvern veginn beint passa við röddina en ég kann að meta það.
6: Hún var kannski aðeins skrækari á þess.
1: Já, back in the days. Já, það er þetta. Takk fyrir það.
0: Takk fyrir það.
1: 4-1.
0: Góðan dag.
7: Sáðu þeim.
1: Næinn.
7: Herri, þetta er alvöru viðbjöður.
1: Ok.
0: Já, já.
1: Herri,
0: takk fyrir þetta. Góðan daginn.
8: Góðan daginn, ég dýrka svona rök sem ég skil ekki orð.
1: Já, og svo bara er eitthvað í gangi og þú ert bara dillaðir eitthvað.
8: Já.
1: Geðvegt, þannig þú varst ánægð með þetta?
8: Mjög.
1: Takk, hann heldur velli.
0: Hann heldur velli, það er bara þannig þú rétt slappst með skrekkin.
1: Já, já. Það er alveg rétt.
0: En það er gott.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Þetta er alveg bara, er þetta ekki bara stemmingslag?
0: Jú, veist. Það er bara þannig. Við förum í umræðuna hér eftir smástund. Let's go, FM 957.

0: og það er sextina, hún Aðalbjörg Jónsdóttir. Hér hvílir amma, eða fætutur á henni. Það er ekki mikið, það er svona smá eftir af ösku. Og hún segir frá því hvernig gröf ömmu hennar og opnuða nóttu til í Sólandi Fossvogskirkjugarði í Reykjavík í fyrra sumar og stór hluti öskunar af henni tekin út uppkeri. Amma Aðalbjörgar hét Kristjana Jónsdóttir Dinse og daginn eftir sáust verksummerki um uppgröftin. Eftir að kerið hafði verið brotuð upp og öskupokinni í tæmdur á mestu var því komið fyrir aftur í gröfinni og moka var yfir og moldin sléttuð.
1: Ísus.
0: Starfsfólk kirkjugarðar Reykjavíkur aðstoðaði ættingjakonunnar sem er jörðu þar við að grafa duftkerið aftur upp til að kortleggja verknaðinn. Og svo sérst kerið grafið aftur niður, segir Aðalbjörg og heldur áfram að lýsa atburðarásinni. Þetta var 22. júní í fyrra. Hún fær símtal 23. júní frá pappa sem hann tilkynir að amma hafi verið grafin upp úr kirkjugarðinn. Og það er farið hér að ofan í leiðið, þessa víðu gröf og það er búið að brjóta upp kerið og rífa innsiglega pokanum og askan greinilega bara farin. Þetta, þetta er rosalegt sko, það er rætt við Aðalbjörg um þetta máli í fréttaskýringu þetta, þetta helsta í dag. Og það er á dagskrá Rásar 2 að loknum hátíðisfréttum. Þetta er alveg, nei Rásar 1 að loknum hátíðisfréttum. Ég bara, þetta er ekki, þetta hefur maður aldrei heyrt um á Íslandi.
1: Nei, þetta er ótrúlegt. Ég bara, þú veist, ég haldi að vera að lesa okkur frétt erlendis frá sko.
0: Já. Hva?
1: Og þetta er bara virkilega bara að segja bara, þetta orðar þetta nákvæmlega svo ég ætla að segja bara ógæslegt.
0: Hvað er að fólki?
1: Já, það hvað fer í gegnum huga sumra það er rannsóknarefni.
0: Það minnst það sem hægt er að gera að lega fólki hvíl í friði sko.
1: Herru, yfir í annað en Ásgeir Theodórsson sem er læknir segir farið sinnar ekki sléttar að flugferð með Íslandir frá Keflavík til Barcelona föstudaginn 7. ágúst. Hann er í viðtali við Morgunblaðið. Hann fékk töskurnar sínar og eiginkonu sinnar aldrei afhentar eftir lendingu. Ástæðan er verkfall hleðslumann á flugvöllunum í borginni sem hófsins að sama dag sangað þarlendum fjölmiðlum og hafði staðið yfir síðan þá. Tilkynnt var það 4. ágúst samkvæmt umfjöllun El Pais. Ásgeir kveðst ekki að fengi neina aðvörun frá Íslandi málið fyrir flugferðina þrátt fyrir að verkfall væri yfirvofandi. En hjónin vita enn ekki hvar farangurinn er niður komin.
0: Ha?
1: Þau komu heim til Íslands 14. ágúst og tilefni ferðarinnar var 80 ára afmæli eiginkonu Ásgeirs. Og hann segist ekki hafa hugmynd hvar töskurnar eru í dag þegar tvær vikur eru liðnar frá brottfarar degi.
2: Hvað erum við að tala um að þetta sé tvær vikur þá?
1: Já. Og þau hafa ekki hugmynd um hvar fötin sín eru eða dót og...
2: Ja, þetta er vika, já, mitt. Þetta er
0: sérstætt.
1: Já.
2: En ég hugsaði strax, þarf maður ekki að eiga svona AirTag?
1: Ég veit að þetta er ógæslega sniðut.
2: AirTag er helvítið sniðut, þegar þetta er iPhone, sko.
1: Þá bara veistu bara nákvæmlega hvar taskaðin er.
2: Já, bara nákvæmlega.
1: Herru, taska minn er þarna.
2: Já. AirTag er sniðut upp
1: á svo. Og er þetta eitthvað svo dýrt?
2: Nei, er það nokkuð það? Eitthvað, þú veist
1: Vantalega kaupir ekki stórt AirTag út bara.
2: Já, Apple AirTagina bara ef þú veist að kemur bara upp hérna bara eitthvað í Elko. Ha, kostar 6 úrskall.
1: Er það grínast?
2: Nei.
1: Maður ætti líka náttúrulega bara að vera með þetta á hundunum sínum sko.
2: Já, bara ólinn á hundunum sínum.
1: Já.
2: 100%
1: Það myndu, svo segi Ronja sem er.
2: Og bara þess vegna á í skólatöskunni á börnunum sko.
1: Vita bara alltaf hvað þið eru.
2: Já.
1: Frábapunktur. Bara mjög góð
2: punktur. Er maður hægur að vera ekki með þetta í gangi?
1: Ég er að fara að kaupa mér þetta eftir þáttin í dag, ég held það alveg pottitt. Skuldum auðlýsingar, fyrir maður í veðrið og heilabrót og meira til á leiðinni.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
3: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á Lemon.

0: fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
3: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
8: Þetta brennslan á föstu degi klukkan orðin 8 og það hellingur framundan og það meðal annars uppgjörvikunar.
9: Uppgjörvikunar framundan eins og alltaf á föstu dögum þar fáum við tvö ansi fesk hér til okkar. Það annars verið Eva Rúsa. Hún mætir hérna í gýri eins og vanalega förum yfir alltaf helsta úr vikunni með Evu og Big Income Pally Já, sem að varu þetta hérna hjá okkur í útvarpinu í smá tíma
8: Saknas
9: Já, alltaf gaman að Big Income stemmingsmaður mikill og það nú auðvitað þannig að það styttist alltaf í ljósanótt og það svona hans nótt hann hefur átt ljósanótt í Keflavík í ansi langan tíma en það hann einn af þessum Keflavíkingum sem að labba inn og eiga einhvern veginn pleysið það Big Income Pally hann mætti til okkar hér eftir öskama sömulegis ætlum við að Já, tala þessum og fá aðila frá Fantasy podcasti Það reyndar eftir nýju í dagunum, hvernig við fyrum betur yfir það eftir en Albert og Sindri mætti til okkur eftir líka og fara þessi yfir leikinn Því að þetta allt saman að hefjast í kvöld, enski boltinn að fara á stað Við skulum fá heilabrótið hins vegar hjá Riki
8: Byrjum á veðrinu
9: Já, við ætlum að byrja á veðrinu
8: Veður horfir næsta sólarhring
9: Þarfti eitthvað að lesa þetta
8: Nú okkur
9: Æ, það nú ekki fallegt við það
8: Nei, en ekki alltaf að láta fólk vita
9: Jú.
8: Suðvestan 5-13 metrur á sekundu Það dálítil væta en hægari og þurrt austalands Bætir í vind og fer að rigna vestan til í kvöld Og svo á morgun suðvestan 8-15 metrur á sekundu Og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert En staðbundið svona talsverð úrkoma því miður En annað kvöld á hins vegar að dragur vætu Og sangat spáni Þá gæti þetta bara verið orðið nokkuð bærilegt þegar flugeldasýningin verður.
9: Jæja.
8: Allavega þurft.
9: Æ, það allavega neikvað.
8: Tökum það í... Já, við hljum allavega bara að hafa það. Svona, þú veist.
9: Já, við getum alveg tekið eitthvað mútið.
8: Taka jákvæðu. Já. Við erum ekki nógu jákvæðis.
9: En málið líka það að það náttúrulega þessu við margur talað sko. Það ekki til sem heitir vont við bara vondur klæðnaður. Og á morgun bara þarf að klæða þessi vel veri í regnjakka og regnbuxum og jafnvel poncho yfir bara líka til að vera safe og bara gera þetta almennilega
8: Já,
9: held að
8: Herðu, heilabróti í dag 80% karla og 50% kvenna sem svöruðu þessi í könnun sögðust ekki myndi gera þetta aftur 80% karla myndi ekki gera þetta aftur en 50% kvenna sögðu myndi aldrei gera þetta aftur
9: Ok, það eru tvö lög við hugsum þetta rétt á meðan og svo eru þetta glæðningur í bóði fyrir þann sem nær réttu svari

0: Það er bara þannig, heilabróti í dag og sjálfsögur góðu vinningur í bóði. Heilabróti í dag, 80% karlmanna sögðust ekki myndi gera þetta aftur en 50% kvenna sögðu að þær myndi ekki gera þetta aftur. Þannig það er stærri kurva hjá karlmönnum að myndi ekki gera þetta aftur.
1: Já, þetta er svona svolítið vítt sko.
0: Þetta er vítt, en að því að heilabróti hefur líka alltaf gengið út hjá okkur bara hérna 1, 2, 3 sko.
1: Já, þú ert að hafa þetta aðeins flóknara bara.
0: Já, já, en ég gef síðan vísbendingar en við skulum bara að byrja. Góðan dag.
2: Góðan dag, það má ekki gíska á tvennt er það nokku.
0: Jú, jú, ég bara fyrir eftir hvað er.
2: Sko, ég nefnilega með tvennt, en ég veit ekki hvort að það geti passa. En annað var að gifta sig, hitt var að halda framhjá.
0: Að gifta sig, ertu að tala að hérna, sem sagt, já, gifta sig aftur.
2: Já.
0: Já, eða halda framhjá, hvort það ætlar að hafa?
2: Gifta sig.
0: Gifta sig.
3: Fire!
0: Jesus Kristur.
1: Þetta komið til fyrst að þeir eru nýbúin að segja þetta. Þetta er helviti gott. Hvað er nafnið hjá meistari?
2: Sveinn Brimar,
1: ertu í world class eða?
2: Nei, ég er endar ekki í world class.
1: Það er ekki bara geðveikt að taka aðeins haustið og fara aðeins í gimmið eða?
2: Jú, hvernig væri það? Hefur maður ekki alltaf gott af því?
1: Jú, það er bara, svo er þetta bara orðið svo þægilegt sko að hérna að þú ert með aðgöngu ansi mörgum sundlaugum í leiðinni maður og getur fengið þér að borða þarna og góða mat og eitthvað, þess þetta er bara orðið alhliða stöf sko.
2: Á, það er top nice.
1: Að því að föstu degi, sko, það er föstu dag. Ég hef verið að gefa svona vikukort í World Class og eitthvað, en ég ætla að gefa þér heilan mánuð, kalli minn.
2: Já. Það er alvöru.
1: Já, ég ætla að gefa þér heilan mánuð í World Class. Þú þarft að hingra þessu línni að því að við þurfum að fá e-mail hjá þér. Svona að þú hingra kannski öru lítið.
2: Ekkert mál.
0: Til lukum með þetta, við höldum áfram. Styttist í uppgjör vikunar.

0: kynast mér.
1: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna. Nú ætlum við aðeins að opna fyrir síman. Því að hérna, þetta er smá umræða. Því að oft tala það að hérna, þetta er bara svona gott dæmi, varandi ESB. Það er þjóðin klofin. En hér eru hlutir þar sem bara þjóðin er held ég bara, það eru allir sammála. Bara svona, hvað er mest svona universally svona hatað, hvað hötu við, múst, bara þólu við ekki og við erum eiginlega bara 99% öll sammálaði. Og 5.11 við 0957 og þú ert með eitthvað, sko,
2: eitthvað þessum, eitt sem að bara teku þig og að gjörsanlega gerir þig sturla.
1: Það er tvennt hjá mér. Það er helvítis lúsmíð.
2: Já, auðvitað.
1: Ég beti svo harkalega.
2: Já.
1: Vestlunarmannahelgina.
2: Já, nú ert þú náttúrulega líka útilegu kall.
1: Já, þannig ég veit
2: það. Það er kannski svona, en,
1: þú ert að ég held að allir Íslendingar þoli ekki lúsmí, sko.
2: Nei.
1: Við erum öll sammála þar.
2: En eru að fá okkur mikla lúsmí hérna á höfuðborgarsvæðinu?
1: Nei, ekki á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að sem nokkuð hérna lausum það.
2: Bara svona save út í
1: já.
2: Já.
1: Já, og svo er annað.
2: Já.
1: Hjá mér.
2: Mm.
1: Það er því ég er bara heima hjá mér og ég er ekki að horfa og ég rek stóru tána harkalegi þannig að mér langar að taka olbón og brjóta eitthvað. Mm-hmm. Ég verður svo reyður.
2: Já, verður reyður eða eitthvað tóni?
1: Já,
2: veistu bara. Reyður?
1: Maður er bara svo pirraður.
2: Já.
1: Ég held að allir getur verið sammála þetta.
2: Já.
1: Hvað er svona, þú veist, hvað getur þjóðin svona nánast alveg verið sammála bara svona universally bara hatað?
2: Mm-hmm.
1: Og endilega verið með. Hvað hérna, hva vantar á hana lista?
2: Já, það er náttúrulega alveg eitt og annað sem að
1: bíti tungun á sér úr að borða eitthvað. Það er vörin á sér.
2: Já, bíta inn í svona hliðin á kinnin er líka eiginlega verra, sko.
1: Ói, barasta. Góðan dag.
3: Góðan dag, ég held að við getum öll yfir 17 og að vera samt að það að dúrættan er hvernig að kæra er að þreyttast það í heimi.
1: Herru, þetta er frábær punktur, djöfull. Þannig eru við Íslendingar bara hérna stöndum við saman og erum öll sammálum.
2: Já, það er bara svona.
3: Þeir geta gert mann.
2: Hvað segir
3: þið?
2: Hvað segir þið?
3: Þeir geta alveg gert mann bila.
2: Já.
3: Í skapinu.
2: Já.
1: Og það virðist líka eins og þau séu aldrei að horfa á miðjan veginn. Þeir eru alltaf að horfa til hliðar.
3: Þeir eru alltaf út um allt og þóra ekki að kæra að kemur smá hrett.
2: Já, það var nú bara stutt í, sko, við vorum í Near Death Experience, ég var ekki.
1: Já, í leikið um landið.
2: Í leikið um landið, þegar að bara strauja fyrir okkur á þjóðveg 1, bara ég og 90 km hraðar.
1: Það var ekki einu svona hort til hliða hvort við varum að koma ekki, sko.
2: Það var svakalegt, sko.
1: Herru, þetta er gott sjátt, fleiri endilega, við erum með 5.11.0957.
2: Já, sem gerir mig auðvitað vitlisann er bara að við höldum aðeins áfram í umfyrinni, það er hæga keislan á vinstri.
1: Já.
2: Og er svona, ok, það er kannski alltaf læð þegar þú getur beikt bara fram úr, sko.
1: Mm-hmm.
2: En þegar sko, bílarnir eru samhliða, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þeir eru að keyra hlið við hlið á vinstri og hægra, skilur hvað það við?
1: Mm-hmm.
2: Þú veist að nú kemst ekki framhjá og vinstri bílir náttúrulega ber ábyrgð á því.
1: Já.
2: Átt að vera á vinstri og þú sér bara svona fólk er í eigi heimi bara eitthvað að gera eitthvað. Það svo, getur gert alveg klikkað.
1: Svo er eitt svona universally, þú veist, ég lenti í daginn, þá var ég að fara á pósthúsið á Dalvegi og þá var bilað að gera þarna. Það var, ég náði stæði og svo var eitt stæði í rauninni, eða tvö stæði laus, nema það kemur einn og leggur í stæðið og leggur þannig að hinn fyrir aftan hann komst ekki og hann alltaf labba út úr bílnum, heyrðu hinn gæinn, hann fór út úr bílnum, heyrðu fyrir geðvinur.
2: Já, því ég laði svona allt þá það.
1: Hann fór inn á í rauninni tvö stæði, þannig að hinn gat ekki lagt, þannig að hann sagði fyrirgjöld til að laga bílinn svo fleiri komist þitt að.
2: Já.
1: Og hann var svo lítill gæinn hérna og bara
2: Já, vel gert samt.
1: Já.
2: Þú veist, maður á alveg að en sagði hann ekki bara nokkuð kurteislega, þú veist bara herri.
1: Já, hann var svona ergi aggressífur, sko. Já. Þú veist, en ég hafði mjög gaman að þessu, sko.
2: Ég veit að þú er rétt gaman að þessu.
1: Fleira á þessum lista.
2: Já, svona, sko, það er margt sem pirrar fólk, sko, en hérna, nú lendi maður bara í því að vera svona á biðstofum daginn.
1: Já.
2: Ég held að ég geri þetta stundum.
1: Já.
2: En hérna, ég var bara léttur í byrstu og þar var einn helferskur, kannski svona rétt um tvítugt.
1: Ok.
2: Og það var hann á TikTok.
1: Hann var á Tokkinu.
2: Hann var á Tokkinu eða eitthvað.
1: Og hann var allt í botni. Já, hann bara heyrðu þetta allir.
2: Já, og mér finnst, ég er svona að hugsa á þessu momenti, ég hugsa alveg bara svona eitthvað. Er þetta virðingavert eða ekki? Þú veist, að vera svona ógísla sami maður í kringu þig. Þú veist, sko, auðvitað það ekki virðingavert, en þú veist, bara að bara pæla ekki í þessu. Það var síminn var í botni, sko. Mm-hmm. Og hann var bara eitthvað að hlæja og brosa þessu, sko. Svo bara held hann að skrolla eins og hann var einn í heiminum, sko.
1: Það er mjög sérstök hegður.
2: Já, auðvitað.
1: Ég myndi heldur ekki vilja að láta fólk vita í rauninni hvað ég var að horfa á að hlusta á, sko.
2: Já.
1: Góðan dag, ertu með eitthvað?
3: Góðan dag, ertu með eitthvað?
4: Hvað finnst ykkur um þar eitthvað snýtir sér á veitingar?
1: Ég veist
4: þú ert bara að fá þér steik.
2: Já, bara ert bara eitthvað
4: einn. Og svo kemur bara.
2: Já.
1: Svo kemur bara eitt alvöru svona snýtingar hljóð bara.
4: Já, hann tekur jafnvel upp svona klút og bara.
2: Já.
4: Og þú veist, þú veist bara svona og tekur smá, þú veist, með. Já, já.
1: Og setur hann aftur í vasan.
2: Finnst þið vasaklúturinn verri heldur en að hann væri bara með góðan klóspapír eða?
4: Já, því ég veit að því skilur hann að setja líka, þú veist, það er öll, allt scenarióð er orðið svo ógeðslegt og þú veist að reyna að borða bara.
2: Já, ég sko, ég held að ég myndi ekki kippa mér brjálaslega upp við þetta en ég skil pælinguna þeirra.
1: Já.
2: En að því við erum líka á þessum stað, þú veist, bara hversu galin pæling er vasaklútur?
1: Er ykkur með það í dag?
2: Nei, það er bara gamli sko, það er allir hættir að vera með vasaklút, skilur þess að snýta sér í hann sko.
1: Já.
4: Það er svolítið af útlendingum sko, sem er í svona þermojakka með svona þægilega hvítan klút einhvern veginn. Það er mjög.
2: Og snýta sér bara í hann og setja sér aftur í vasan
1: til því
2: að snýta sér aftur til klút.
1: Það er
2: ógæslegt koncept sko.
4: Já, svo eru þið sko brjótan svona inn, svona finna hreina hlið.
2: Já.
1: Ég ætla að bara að fá mig smá morgumat sko. En það er eiginlega bara dautt koncept núna sko.
2: Ég hef aldrei heyrt neitt næðilega að vera með svona sterka skoðunum.
1: Herðu, þetta er virkilega gott sjá, takk fyrir þetta.
2: Já, það er helviti gott.
1: Herðu, já,
2: vasaklúturinn er alveg, þetta er ekki, þetta er ástæðan fyrir hann er döður.
1: Áttu allir afar þetta?
2: Allir sko. Og það var það ekki líka því þeir voru svolítið duglegir að hérna, voru svolítið duglegir að fá sér neftóbakið.
1: Já, á röddinn. Það var þetta ennþá skítur
2: sko. Ennþá skítur sko, það vartum við bara horið blandað í topa.
1: Og ég bara stammaður, herru, við ætlum að fara í eitt tvö lög og svo förum við í uppgjör vikunars Eva Rúss og Big Income Pally, sérstakki gestir.

0: komin heim. Herru, við erum að fara í uppgjör vikunar eftir augnablik, en við erum komið með fyrirgestinn, hún er mætt hérna og
1: já,
0: já, áallt stuð og stemming í kringum hana.
2: Já, já, svo sannarlega.
1: Og þetta er búið að vera mjög svona, þetta er búið að vera samningavirðaður í smá tíma.
2: Já, svo langan tíma.
1: Og svo langan samningavirðaður. Og það er loksins lentu og við náttúrulega erum alltaf, við berum nafnið á ákveðin hátt fram hér í brennslunni. Og það eru þetta Eva Rúsa Miljevic.
2: Vá, wow. Það er alltaf þess að kallið búin að vera að æfa sig.
1: Já, það er Miljevic.
2: Miljevic.
1: Nei, nei, við segjum Miljevic. Hvernig finnst þið það?
2: Plót, hvernig finnst þið
1: það? Þú varst að gera það rétt hana. Það eru fleiri sem lendi því að segja nafni vitlur, sko. Það er annarkvort plöter.
2: Já.
1: Eða plóter.
2: Veist þetta hverju? Og því ég bara virðing fyrir eftirnöfnum.
1: Já. Já, ok, það er það.
2: Það er það ég gerir í. Okay,
1: sorry, ég skal, þetta er alveg rétt. Þú veit að maður að gera það.
2: Ég er að grínu. Þetta var ekki að versta sem ég hef heilt nafnum mitt borið fram.
1: Nei, við erum auðvitað að býða líkast til Big and Compelli. Hann er á leiðinni.
2: Þessum svo skrítið hann á ekki börn, hann er ekki með afsökun.
1: Nei, hann er ekki með neina afsökun. Hvað er hann heima? Bara nema að vera bara hægur, skilur.
2: Er vosalega hægur.
1: Já, ég veit ekki alveg hvar hann er búsettur núna.
2: Hef ekki ræða það, hvernig hann er ekki komin.
1: Var hann í tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki, hann hlýtur að vera.
1: Ert þú í tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki.
0: Örglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu.
2: Jú.
0: Þó alþjóð viti betur.
2: Herri, ég hef alltaf verið mjög heiðarleg í tekiblaðinu.
1: Já, ég hef séð það. Þú varst einhvern tímann alltaf, þú varst á toppnum einhvern tímann að neyður áhrifavaldana nokkur ári röð.
2: Já.
1: Já, já. En það er ekki sami upp á teining núna, það er eitthvað.
2: Nei, maður ekki veist einu svona.
1: Það er nýrbókari.
2: Ok, ég sá eftir því að bara skjóta palla með það. Var ég eftir við tekið skriðtæklingi
0: hérna. Hvað ertu búin að vera að gera í sumar, Eva?
2: Shit, við þetta ekki, ég er strákuð, ég er búin að fara til Parísar á Brún og Mars. Svo fór ég með fjölskyldina í fjölskylduferð í þrjár vikur.
1: Já, næs. Nice.
2: Það búið að vera rosa mikið að gera hjá mér alls konar svo skemmtilegu. En nú finn ég inn í mér að ég er bara svona líkami minn er farin að öskra að fara bara að vinna.
1: Já,
2: vinna.
1: Tilbúin
2: já.
1: Að koma aftur í vinnu.
2: Já.
1: En þeir eru náttúrulega, sko, þú og hjá mig sem dúo eru náttúrulega eitt og svo ertu bara alltaf að gera eitthvað sjálf líka.
2: Já.
1: En veislustýringin og svona, það er hver einasta helgi eða ekki, bara nánast, bara yfir veturinn.
2: Jú, það er jú, eila. Þú veist, það er meira að maður þarf að strika bara XI.
1: Já.
2: Bara fyrirfram til að þú veist, það sé pása, sko.
1: Helgin þín er ekki helgi, skilur. Það er meira svona þín laugardagur er bara mánudagur og þriðudagur, skilur.
2: Já, já. Basically, sko.
1: Já.
0: Þetta er öfugt hjá mér og Evu. Hún er eila allan veturinn.
1: Já.
0: Ég er á sumrinn, sko.
2: Já, þú ert náttúrulega brúðkaupin og
0: það.
2: Já, ég hef ekki verið að taka brúðkaupin nema að sé eitthvað svona tilfallandi.
1: Já, en af hverju ekki? Er það einhver ástæða það?
2: Þetta var bara eitthvað sem að ég ákvað þegar ég var að byrja að skemmta.
1: Já.
2: Að mér fannst þetta verið eitthvað svo ótrúlega persónulegt. Og hérna, og það, ég hugsaði svona að ég þarf að hafa eitthvað tengst eða það þarf að vera eitthvað svona útrúlega svona sérstakt til að ég hoppi, sko.
1: Já, var þetta líka kannski einhver pælingarna bara að ég er ekki á þennan bransa.
2: Ég hugsaði
1: þetta.
2: Það, ég ætla ekki að fara að taka úr veskina hans Rikka með mér fullt af börnum og konu og ég vil að hann eigi fyrir salt í grautin.
1: Hún að vera í alls konar pælingum og mörg ár og loksins þarf hún að fá þetta.
0: En hvað, voruð eitthvað í útilegu, eruð útilegu fólk eða hvernig?
2: Nei, það er ég svo sannlega ekki líkar. Guð, mér langar alltaf svo, því ég sé fólk í útilegu og allir eitthvað sem sama með tjaldvegnana og í sól.
1: Ég veit.
2: Þá er ég bara, ó, hvað það væri næs.
1: Já.
2: Svo er ég bara, hugsa ég svona í 5 minútur viðbútt, þá er ég bara, ó, svo þarf ég að fara á klósettið og þá þarf ég að fara á, í, þú veist þarna, úti aðstöðuna, ég þarf að fara í sturtu, lose me, það er svo alls konar svona faktorar, svo vakna ég á nóttinu kannski og þarf að pissa, þú veist, ég fyrir að hugsa allt þetta.
1: Já, og setja þetta allt upp, sko, þú veist, það er alveg það sem fólk talar ekki um.
2: Já, þannig að ég er eins lítil útilegu kona og mögulegt er.
1: Já.
2: Og mér langar, og ég er ekki eitthvað svona, ó, mér langar svo að vera útilegu kona, mér langar að bara actually act.
1: Nei, og það er bara geðvik ákvörðu þá.
2: Já, og ég er bara ógstlega, að mér finnst alltaf fólk verið eitthvað svona, jú, ég verið ógstlega til að vera útilegu kona. Og ég verið ekki verið að bullshitta mig. Þegar það er ekki allir sem vilja vera útilegu fólk.
0: Það er að mættur í húsið Big Income Pally. Hvernig ertu?
3: Eitthvað er alltaf gaman að sjá okkur maður.
2: Hver var þín afsökun að koma seint?
3: Sko, ég segi bara eins og netan sagði hérna á sínu tíma, sko, síðastur á staðinu fyrstur í sviðsljósi, sá ég hvernig hvað það er mikill entrans.
2: Ok, vá, það eru bara frasarnir eru klári
3: fyrir okkur. Þetta var rosa.
4: Það var eins og hérna ég hef búin að sakna þess. Hver heldur ég hefði sett jáplóta?
1: Búin að sakna mæksins.
3: Nei, ég er samt bara hægur, þið vitið alveg hvernig ég er. Já, líka, þú veist, ég var hérna, var ég náttúrulega aldrei á litlum tíma, sko, en þá var ég reyndar í annari vinnu líka, sko, það er kannski í ástöðun.
4: En þú ert að vinna hvar, segir núna? Í
3: Íslandsbanka.
4: Já, en ég meina, hvað mætur rétt tíma þar?
3: Nei. Gera það ekki, sko, það er alveg frækt aðri.
2: En við sjáum líka, hárið á honum er top 10.
1: Já, já, já.
3: Já, er það ekki?
2: Jó,
3: ég var aðeins að, ég fekk svona 25 sekundur til að vanda mig. Ég er alveg inn í golfmót, sko, það var eða allt í pínu fokki. Ég var að koma með eitthvað nýja kylfur og svona.
1: Já.
3: Ég var að samrýma, ég hefði átt að undirbúa betur í gær fyrir, sko, að vera bara með allt reddi. Þetta er eitthvað til þeim sem ég á ennþá eftir að tilíka með 27 ára maður. Það er að svona gera sér tilbúin.
1: Já,
2: Já. Það er til dæmis eitthvað sem ég langar ekki til að gera.
3: Akkur ekki.
2: Æ, ég misti eitthvað svona. Já, misti eitthvað svona. Hvað sjáu það kúlan lendir til dæmis eða er að skjóta?
1: Já, það sést bara. Já, það er svona oftast því að koma alveg höggina með
2: dittum. Ég misti eitthvað svo mikið vesen líka.
1: Já,
3: það er
2: eitthvað.
1: Það,
2: ég skal fara til útland og spila golf.
1: Já, það
3: er þetta er eitthvað sem fólk sagði fyrir 30 ára. Fólk er löngu hægt að nota þetta. Það eru allir komnir í golf.
2: Það eru
3: allir búin að fatta þetta.
2: En ég er samt sko champion í golfi. Hérna, golfþátturinn hérna.
3: Já.
2: Stöð 2.
1: Já.
2: Ég var vann fyrstu seríuna.
1: Komin úr valmustana.
2: Já, þetta var svona. Já, þetta var svona, þetta var hérna, þáttaliður í hverjum þætti sem er þáttaröð að þá hérna áttu að skjóta eitthvað ógstlega langt og ákvæm örgum höggum við færum í hólu og svo var einn sigurvegar í lok þáttana og Hlynur kom í vinnuna til mér og afhendi mér velina byggjar og
1: eitthvað. Þannig að þú átti eitthvað í þetta?
2: Ég er alltaf stjörnupílameistari og gottmeistari, ég tek á mig svona skrýtna dilla.
3: Ég heyrði líka að varst að tala það og var ekki að taka henni brúkupöður, ekkert betur að gera sömurinn. Þú
1: erum
3: spennt að fara aftur að vinna og að hafa ykkur hobby, sko.
2: Ég veit það, en þú veist, þetta kemur kannski með aldrinum. Ég er náttúrulega miklu yngri en því strókn.
1: Já, það er, sko, við erum náttúrulega með bygging og við vorum aðeins að ræða líka einn og það er náttúrulega styttist og styttist í ljósunótt og það er einhvern veginn að kemur gýrin og verður meir og meiri hjá bygging og Pally. Og þú sjáum það, hann mætti einn kokröstur. Það er stutt í ljósanótt.
3: Já, þetta er enda alveg fyndið að skuli segja það, sko. Ég hérna elska ljósanótt út á lífinu, sko.
1: Já.
2: Akkurri.
3: Ég er náttúrulega keflvíkingur.
2: Já.
3: Ég er fæddur og uppalinn í Sönni Kef. Og þetta er svona þú veist, ég er bara mér líður pínast þetta sé eitt stort knús þessi helgi.
2: Já.
3: Skilur þú? Ég er að krúsa mjög marga.
1: Já.
3: Maður fer í árgangagönguna. Þú veist, þar eru allir árgangarnir að rölta niður hafnagötuna og ég á svona skemmtilega tengingu við þessa göngu því að nú fer ég bara, þú veist, með 99 árganginum. Í gamla daga þá var ég í tónlistaskóla Reykjanesbæjar og var á snerildtrommunni. Þú veist eitthvað hérna. Hérna hjá Axel í skólamat og það er svo, og maður hitt svo mikið liðið við allir brottfluttu keflvíkingarnir. Við elskum að mæta þetta að hitta aðra brottflutta keflvíkinga. Að því að hitta hvað sem er alltaf heima fólkið þegar við förum á leikina og förum á Þorrablóti. Það skilur þú veist. Þetta er bara svona einn af þessum eventum það sem að fer heim og maður mann hvað var gott.
1: Ég held nefnilega líka að sé þannig með ljósanótina að fólk veit almennilega ekkit sko, hversu mikil hátíð þetta er í bænum, sko.
3: Þetta er alltaf eitthvað neina að reyna að selja þetta koncept, sko. En mér finnst eins og, þú veist, að sé, ég held að fólk væri búið að áttu sjá því. Það er ekki ennþá búið að áttu sjá því. Hvað þetta er, sko, orðin í raun og eru stór hátíð. Hvað er ógeðslega mikið af fólki og mikið í gangi í bænum, sko.
2: Ég hef verið kynnir á hátíðinni, hérna, á tónleikunum sem hafa verið haldnir. Svo hef ég Hjálmar verið að koma hérna með Party Bingo síðustu ár.
1: Einmitt.
2: Inn á hérna, hvað heitir hann?
1: Brons.
2: Nei, inn á hérna
3: Patís.
2: Já.
1: Já.
2: Það er mæti partyfólk, sko.
3: Láttu mig þekkja. Láttu mig þekkja.
1: Við gengum hefur verið það nokkru sinni.
3: Já, var nokkru skóru farið í ruslið eftir inn á nót þar. Það eru bara við ekki næsta.
1: Herre, við þurfum að halda hér áfram, við ætlum að taka hérna eitt og lög, svo förum við í uppgjör. Vikunar, það eru þá tvær, ég veit ekki, ég er ekki viss um að byggingum sé reddi með tvær fréttir. Ertu reddi með tvær fréttir?
3: Bast með ekki dumma, en geta alveg pottið verið með það.
1: Ég bæði vístu það, sko.
2: Hann er með góða fréttahöngi.
3: Þetta ekki blótur. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan.
5: í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Enski boltinn á lengjunni.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar.

0: Það er stuð og stemning eins og það heyri hér í stúdíónu. Það er gaman að fá svona.
1: Heldur betur. Akkurat fyrsta stemmingin sem við erum að leitast eftir. Við ætlum að fara núna í uppgjörvikunar og taka þá svona helst fyrir hvað er búið að eiga sér stað í vikunni.
2: Það er ánum byrjumplótir.
1: Já.
2: Má tröflaði. Hérna, Reggie, ég var að hugsa að ég var að hlusta okkur leiðinni. Þú voru ég að fara að veistlustýra brúkupi. Veistlustýra. Ég þarf kannski svona 2-3 tips and tricks frá þér, hérna, hvernig einhvern veginn
0: á
2: að gera
0: þessu. Ég þurfur alls ekki á því að halda, þú veist, þú bara kemur á svið og segir bara, herri, wow, er Sting hættur í ból í stíli grátmann?
3: Þú... Ég er nákvæmlega
2: saman. Nei, sko, þetta er enda að fyndi að því að, þú veist, veistlustýr, hérna, Þorrablóti í Keflavík hendi þetta svo líður þetta svo fljótt sko,
1: það er ekki sem hangi meira yfir en þegar þú ert að fara að veistlustýra ykkur, finnst mér.
3: Oh my god,
1: þetta, þetta, þetta, þetta tekur bara nokkra daga.
2: Eru þið professionals líka að segja þetta? Já, þið eru alveg nokkra daga undan
3: eftir öll þessi ár. Þá er maður sem öll í sama pakka.
2: Ég var að hitta þann sem er að veistlustýra með mér í gær, maður vorum að undibúa okkur og fullu og svona, hann er að gítar og píano og
3: fólk heldur nefnilega að maður mæti bara svið og gerir ekki neitt. Eða, maður sé bara með bara, það er alveg, maður situr heim og undirbýsi.
2: Þetta er alveg smá sko, því að þetta er heilmikið dagskrálík og þú taka móti ræðum og gera og græja og svona og þetta koma svolu fyrir.
1: Já,
2: og, þetta er svona alveg hérna, ég var búin að því að ég segi já eins og ég segi, ekkert máli, bara stekka þetta upp og einmitt svo ekki var að segja sko, segi tóður upp randar og allir var að grenja lottir og hinnur næst inn. Þetta er ekki alveg svona einfalt sko.
3: Eina regla sem þú átt að setja er að fólki sem eru komin með ræðurnar.
2: Já, ég erum með eitthvað svona mínútu hámark sko.
1: Já,
2: svo það er bara spurning, ég meina hvernig ætlarðu samt að stoppa fólk ef að, hvernig myndirðu stoppa mig? Þú veist að ég myndi sko gjössamlega stúta þessum ræðu hérna mínútu, þú veist, hámörkum. En hvernig ætlarðu að stoppa kallinn ef ég er eitthvað inn í meiri setningu upp á þetta og erum með timer hérna undir bara
3: þá gerir þetta eitthvað svona fyndi, kemur bara með bekarklíku, já, tímið þinn er búinn,
1: kallinn. Setur þú alltaf á stað, Óskarslæð?
3: Já, Óskarslæð.
2: Já,
1: heit fólki að það svona er að vera búið sko.
3: Sjík, hvað er góð hugmyndir að
2: Vá, takk, þetta er akkur það sem við hurti.
1: Já, minnstamál sko. Það er mjög sniðut, en það, því að það er líka, svo myndi ég ekki setja endilega sko, þú vilt ekki setja Óskarslæð á mömmun og pabban skilur.
2: Nei,
1: þá ertu svolítið
2: búin að
1: drepa. Já, drepa stemminguna.
3: Ok, Piers Morgan er brjálaður.
1: Já, ok.
3: Hann er brjálaður yfir því að Harry og Meghan sé að flytja til Bretlands.
1: Ok.
3: Mér stæla vera rosalega stór frétt þau sem flytja tilbaka.
1: Já, er það ekki?
3: Jú, út af því að þau ætluðu aldrei að koma tilbaka. Þannig að ég er svolítið spennt að sjá hvernig þetta, en sko Piers Morgan verður að róa aðeins hatrið sem hann er með inni. En hatar þau svo rosalega mikið.
1: Alveg bara...
3: Hann var bara á Twitter og Instagram bara eitthvað, ég er að flytja úr landi. Ég held að ég þurf að flytja til Bandaríkjana.
1: Hann er rosalegu royalisti, ekki?
3: Hann er rosalegu royalisti, sko. Fólk talar um Trump bara, svo er royalistarnir í Bretlandi, sko.
1: Akkurat. Og hann er bara alla leið royalisti og tók þetta bara inn á sig.
3: Hann tók þetta rosalega inn á sig, sko. En ég er svo forvitin við af hverju þau eru að flytja heim.
1: Það hafa bara ekkert að gera hana.
3: Það hafa ekkert að gera.
2: Ég held að þú væri með það, já.
3: Nei, það er ennþá bara umræðan, bara af hverju eru þau að flytja heim.
1: Já.
2: Er það ekki komið í ljós?
3: Nei, að þú veist það að fólk er bara vangaveldur.
1: En þú veist samt svona sirka.
3: Ég held að sé, ég held að hérna Kalli Kongo sé döðvona.
1: Já,
3: ég held að hann sé hann er svo mikið veikur sko, og ég held að neyji bara, ég held að sé miklu veikar heldur en að við fáum að vita.
2: Hann er með krabbamein eða ekki?
3: Já.
1: Já, hann er með krafminn.
3: Já, og ég held að það geti alveg verið stóra ástæða fyrir að Harry vill fara heim, sko.
2: Ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandir? Ég meina, hann leiði hann ekki einn svona gista hann í baki gæm sína tíma að hann kom, sko.
3: Það er svo myndi hvernig að tala.
2: Ég veit að hæ, ná. Ég held ég var að tala verðilega.
3: Ok, ég vil fá palla í næsta matu. Oh my god.
1: Jesus, hvað það sagði þér þetta líka bara við.
2: Nei, þú veist, það var bara eins og ég var einhver teiknum enda með svona. Það er nefnir sko.
3: Æ, ég elska þetta.
1: Æ, já.
3: Æ, ég man ekki greið
1: var þess að. Ég ætla að spurja þess að út í skilurinn, þú veist, að því að þau eru alltaf í fréttum, fyrir ekki neitt.
3: Já.
1: Þau er þetta par, skilurinn. En þú lítur að vita hvað þau hafa verið að, þú veist, hvernig hafa þau verið eignast, þau eru ekki fá neitt frá hérna bresku krónunni.
3: Nei, hún er með eitthvað svona brand í gangi, Ever As held ég að heiti sem er svona eitthvað hún að fara á hérna, bændamarkaði og eitthvað svona hún er að gera matrislu þætti og eitthvað svona bla bla og þeir halda að hún geta alveg tekið þá snúið því upp á þú veist breska hérna þú veist, breska kultúrin
1: er hún ekki alveg, er hún ekki hötuð? Nei.
3: Hún er rosalega hötuð og ég er í alvörun alltaf svona af hver hún svona rosalega
1: ég er alveg með svar við því það er eitt sem þú þarft að bara svona, það er svona ákveðið moment sem þú þarft svona aðeins að kunna þig sko. Og þegar kemur að bara sko, merkilegustu konu einni merkilegustu konu sögunar sem er Elísabet Bretadrottning með hún halda að fara með kvíl í friði sko. Hún var að segja bara svona fáranlega hluti um eina merkilegustu konu sögunar og þú tekur það ekkert bara eitthvað og bara samþykir það bara sem
3: Nei, veist, svona alltaf jörðu þessi ógisla þú veist með þarna Oprah Winfrey við talinu og bókinni sem ég hætti reyndar að lesa, hún var leiðileg hún held að hún yrði eitthvað smá juicy en hún var bara ekki leiðileg að því það var eitthvað svo já og var eitthvað svo ótrúlega eitthvað svona skein í gegn hvað hann var rosalega reyður þetta var meikað ekkit sens sem hann var að skrifa
2: og var ekki til í því heldur eða þú veist
3: var þetta ósent
2: var náttúrulega sendur út í sveit, það er löst hús fyrir þau hana, eða skilur mann hefði haldið það, vera hana sem verið í
3: og hvað er hann til dæmis?
1: Hvað er hann?
2: Hann er í, sko mér þykir þetta mjög skemmtlegt þarna, sko, það er eitt sem vinni mínu vita að ég gerir stundum, það er að djúpgúgla sumt sem ég fæ á heilan og þegar að var verið að fara með Andrés úr hérna mansjóninu hann yfir í hvað heitir það hérna, nei ekki Sandring hann, nú er að rauðlast þetta er alveg trilltur út í kællin sko. Það er eitthvað svona eitthvað ógislegt hús út í sveit sem hann var sendur í sem var ekki niðurlæging og hann var alveg brjálaður þetta er hann þegar þeir náðu myndina á honum í breska pressan hann, æ, aftur sætinu sem hann er bara eins og hann er eitthvað fatta lífið upp á allt og þá er hann að koma úr þessu sveitasetri og ég fór alveg að googla þetta sveitasetur í sko drast, mér langaði svo að vita hvernig það leit út
3: mér
2: langaði hægt að fara þangað bara kíkja á kallinn og fá bara að sjá hvernig býr hann sko.
1: Og hann er þar ennþá
2: hann er í ykkur svona veist, en, ég skil ekki akkur sem þú veist er ekki búin að taka allar titlan á honum og
3: okkur
2: er hann ekki bara að láta sjá hún sér sjálfur eitthvað
1: Sara
2: Ferguson er komin til Sviss þið er gamals kærast að það er að sjá það
3: nei ég fylgist ótt að lítið með Söru
2: Nei, hún er svona eitthvað fyrir um eiginkona hans þau eru samt ógæslega góði vinir
3: Já, þau eru rosa góði vinir, mest að skríti
2: Og hún er eitthvað góði sveist, eitthvað gamals kærasta eru þau byrjátt, svo er hann að deyja líka
3: Kærastin
1: Pelli, þú ert rojalist
3: Hann er rojalist
2: Ég er svolítið að fylgjast með haugaleikurunum mér sem ég þykir þeir mikil skemmtilegri
3: En Harry og Megan er ekki að fara í neitt tengt
1: bresku grunni, bara ekki neitt
3: Nei, þetta

0: Ég meina þú getur líka sett á Unforgettable eða
1: Ray Sremmert.
0: Já, eða Svei Lee.
2: Settu bara Svei
0: Lee. Ekki, ekki þú láta heldur eins og þú
1: veitir
3: ekki. Svei,
1: Svei Lee.
0: Já, já, já, já, já, já.
3: Svei Lee.
0: Svei Lee.
1: Ok.
3: Við
2: erum bara að setja á Sunflower, bara efsta lagi á hans.
0: Nei, meina þetta er, sko, þegar átökur
2: lagi á Spotify.
0: Ég er fættur 99. Þetta er alveg svona þegar að við erum að byrja að jamma. Já, þú þekkir þetta, ja?
1: Já, ég veit hvað lag þetta er.
0: Já, þetta er bara reisa artisti. Vist, við erum að tala um sko, þetta er reisremur, þeir bræðurnir með hérna No Type, No Flex Zone, öll þessi, þú veist, hérna Black Beatles, eða þú veist pottið hvað það er, manstu ekki þegar var hérna
1: hvað er að gerast hérna?
0: Þegar þú veist, að því að það var
1: fólk
0: á Ísland og þínum aldri, það er að reyna að gera þessu unga fólki á sínu
3: á
0: tíma
3: á mínum aldri,
0: þegar þegar það voru svona videotekina sem allir voru búin að frjósa.
2: Já.
0: Þetta.
2: Þetta. Var þetta ekki trendur?
0: Þetta var alveg trend.
3: Ég man ekki eftir neinu.
0: Geða
3: þetta til
0: minnbæða í frósin.
3: Sko, Spotify listi minn er ekki eins og neinu.
2: Nei, þetta, þú gerðir þetta, þetta er samt svo rétt hjá Balla, sko. Þú gerðir þetta 100%. Þú fór tókst hátt í sér það sem allir stoppuð allt.
0: Já, mannequin challenge.
3: Já, mannequin challenge.
0: Þetta lafar undir. Skilurðu.
3: Já, ok.
0: Og þannig að þú veist, þeir eru alveg svona, þeir eru svo stórir fyrir mína kynslu, að því að akkurat þegar við erum svona að byrja að jamma hérna hvernig 2015-16-17 eða eitthvað, þá eru þeir alveg bara svona
2: topnum hana,
0: alveg svona langvinsælastir, bara með hittar eftir hittar eftir hittar, eru komið Laugardalshöll hérna 2015-16, við allir vinindi komum og sönni í kef, eitthvað dói bílnum á leiðinni og var bara eftir út í bíl og þegar komið til tólengarna var hann ekki ennþá út í bíl og hann bara eftir út í runna í Laugardalnum skilur og
1: Palli, það þyrfti samt að texta þig sko, þú tala svo hratt sko.
0: Eru þið ekki að fylgja?
2: Jó, ég er með þeim
3: sko. Ég er að lesa varamál í leiðinni.
2: Ég er alveg með þeim. Já, en þetta var rosalega tónleikar, ég með, var þetta ekki tvenni tónleikara?
0: Já, með tvenna tónleika, hérna í sko Austurbæjarbíó. Ég komst ekki, en þú veist, ég var í ykkur öðru, ykkur annar. Ég fór í hérna Amari til að Guggu, til dæmis.
2: Já, einmitt.
0: Og svo kemur hann niður í bæ, á Otto. Og hérna, og við vinindir, þú veist, vorum bara alveg að pissa í okkur af því að sko, hérna, hann er svo, ég meina hann var Coachella núna fyrir vor.
2: Já.
0: Gjössalega gerði allt fokkin vitlaust, þú veist, TikTok mitt í tvo daga var bara hann að gera allt vitlaust á Coachella, því að við þegar að því að það búið svo mikil umræða svona, hérna, núna, þessu ári 2016 throwback, eitthvað svona og að vera eitthvað þannig þema á þessu ári eitthvað svona, vá, 2016, þetta var alveg geðið eitthvað tími sér, hvernig við vorum að gera þetta með Instagram og
2: hörp, veist með Bíp, hvernig ný koma út eitthvað neginn
0: og Beauty and the Beat,
2: Beauty and the Beat
0: það er líka aftur komið í eitthvað svona flow núna
3: út. Núna finnst mér þess að ég að vera að missa að geða þetta af að vita ekki hver það var, ég hefði getið verið okkur tónleikum.
2: Já,
3: þú áttúrulega
0: að vita. Nýju kynslóðurnar, skilur, gæni búin að vera toppnum í 10 ár.
3: Já,
0: veist, ok. Og hann gleymdi öllu fötunum sín, færðartaskan kom ekki með hann og hann þurfti að fara hérna í koppaumanns nýri í bæ, skilur, bara einhverju íslenski gæja sem selja ykkur fötina að hann að sjálfur okkur keypti fyrir 1,000,000 kall.
2: Hversu
0: skemmtildi þetta?
3: Já, þetta er gerður.
0: Við erum að gera hann að Íslandsvinni.
2: Já, já,
3: já.
0: Og erum við ekki alltaf sjúki alla Íslandsvinni?
3: Við viljum Íslandsvinnina.
0: Já,
2: ég er sko, sko, svo er þetta Austurbær, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er bara gott venjú.
3: Býtu sann ekki að þeir verið Laugardalshöll, akkur fór hann í Austurbær núna?
0: Það var 2015-16.
3: Heldur hún hefði fyllt Laugardalshöllinni?
0: Líklega ekki í dag, skilurðu, ekki Elton John heldur, en einhvern tímann hefði þetta. Hvað þurru? Og þú veist, núna er hann bara, og hann er bara einn og svona, skilurðu, þú veist að þú veist, en hann tekur Austurbæjarbíó og fyllir það tvisar, sko.
2: Já, já,
0: það er bara. Ég er sammála plotir, það er geðveiku venjú. Ég fór að horfa úrslita leikinn í hálf.
3: Já, ég elska Austurbæjarbíó.
2: Já, þú eru ógæslega flott hjá hann.
0: Já.
2: Aftur til þín, Eva, eitthvað meira sem stóð upp úr?
3: Herðu, Guðmundur Felix.
2: Já.
3: Hann er að fá, hérna, fór í, hérna, fékk krabba minni nefið.
2: Svakalegt.
3: Og ég var að horfa vídeo með honum í gær. Það sem hann var eitthvað að segja, hann var að fara leiðin í aðgerðinu og eitthvað svona, og hann var að eina sem ég hugsaði því ég var að horfa á vídeo var að hann var að hreyfa hendurnar með því hann var að tala,
2: já, já,
3: og ég hugsaði bara, þetta eru bara hendurnar einhverju annari manneski.
2: Heldur hvað
3: þetta
2: er magna
3: maður. En ég hugsaði ekki bara, hvers mikið á að leggja á einn
1: já,
3: mann?
1: Já, nákvæmlega.
3: Jálfurni, má hann fá einhver hérna spaðaspjöld?
2: Já, já, þetta er rosalegt atriði, sko. Og hvað er verið að gera í þessari aðgerð? Bara að vera
1: Sko, fjarlæga nefið.
3: Hann sagði þetta fjarlæga nefið, en svo í þessu vídjói að þá var hann að segja að hérna, hann var komið bara bestu læknan í Frakklandi sem að, til að handla svona og þeir ætla að reyna að fara framhjá Já, ég held að þetta

0: Það er rétt skilja mig, reyna að fara framhjá til að hann haldi einhverjum parta nefinu til að byggja upp mm-hmm. En svo byrta hann mynd í gær eftir aðgerðin í stóri og þá var hann bara með svona, svona undir nefinu svona, þú veist, þannig er að vist nokkrar aðgerðir
1: Svona undir nefinu er svo bara alla, þú veist, bara eins og þegar ég var í Tyrklandi sko, þá voru allar konur með svona þessum að þessum að vera búin að vera það var alltaf magnað sko, þú veist, kippir sér engin uppi neitt svona í Tyrklandi skilur þú veist, þú veist, bara lappi í mollinu og það er bara, þú veist, 20% kvenna sem þú sér þeir eru með eitthvað á sér skilur eftir bara aðgerðir og kallarnir allir með eitthvað á hausnum sko
0: Venjulegast í heimi
1: Venjulegast í heimi
0: Já
1: Og það er eina sem
0: Mér
1: er svona
0: vondið Mér langar að fara til Tyrklands bara til að sjá þetta
1: Já, það sem er svona vondið þetta núna sko eru menn sem eru að fara til dæmis í hárgreiðslu núna Þeir þurfum náttúrulega, það er ekki lengur beintflug Ég náði svona eitt af síðustu beinuflugum
0: í þreytandi
1: Já, þannig
2: að það er ekki lengur beintflug til Tyrklands frá Íslandi
1: Nei, þú varst með beintflug til Istanbul Það var bara, ég held að ég hef bara verið næst síðasta flugið eða eitthvað Og svo er þetta bara komið núna að þú eru að stoppa einhver stöðar annars þar Þá ertu komin í svona sem er smá óþægilegt Er að þú ert að millilenda með allt drastli og Það er ekkit eins eðlilegt kannski
0: Heyrðu, það var það sem ég hafði miklar áhyggjur að því þegar þú varst til dæmis að koma heim Og það voru kannski flugfreyðna fyrir ofan eða að setja töskuna fyrir ofan Varst aldrei bara svona
2: Ekki missa töskuna
1: og Nei, ég pældi ekki í því sko.
0: Vá, ég pældi svo miklum skrýtnum hlutum fyrir þína hönd veit, þegar varst í
1: Ég man eftir þú sendir að með fullt skrýtnum hlutum
2: Það var mega skrýtnum hlutum Konur í nef aðgerðu Að láta bara kött af því eða eitthvað
1: Já, bara laga það eitthvað
0: Tyrklandi er svo stórt í lítið aðgerðum
2: Já, já, ég vissi það sko, ég átti að bara einhvern veginn ekki á Þetta væri líka allt, einhvern veginn heila klappi
1: Já, þetta er bara allt stöfið sko Þú veist, það er alveg verið að tala bara limlengingar og allt sko
2: Já, okay.
0: já, það er þannig
2: já. Þú sér það nú alltaf samt í
1: Nei, þú gerir það kannski ekki
0: Það eru nokkri sem eru hald
1: Það er kannski nýgilega
0: Haldandi áfram
2: Konum með hafnabóta að kýra það Þínu bara hann á milli fótana
1: Já, já, já Pæli, ertu með meira
2: Já, ég bara Sko, það er eitt í þessu Hérna Ég er svona Mér finnst Þessi ESB umræði er að kæfa allt svo mikið og það kemur hérna reykoltsmálið eitthva og það er alltaf verið aftur þetta reykoltsmál og hérna og svona sláandi fyrirsagnir eitthvað, blessar, ég er í meðri frelsisviftingu, það náðu mér skiljið þig
0: Nei, það náðu mér líka, svoleiðis fyrirsagnir, það náðu mér
2: Já, þú veist, blessar, ég er í meðri frelsisviftingu þá við segja, ég vil lesa meira hvað sem maður sagði í þessu símtali skiljur, hérna, að því að þetta er eitthvað svona ljótt segja það, þú veist, framandi eitthvað, maður er bara
1: að
2: byrja
1: hann Þetta er skil gott við, þetta er bara, þetta er ekkit eitthvað sem við á að heyrast hérna, skilur bara alveg svo fréttin sem kom inn í morgun, þú voru búin að sjá það
0: Nei, hvað?
1: Fréttin sem kom inn í morgun varandi að, hérna, aska konu var bara fjarlagur gröf í skjóli nætt
2: Ótrúlegt, sko
0: Ha?
1: Bara hérna, á Íslandi Bara, þetta gerði sér 20. júni í fyrra Og bara, hérna, voru bara
0: einhverjum meistar sem Hverjum langaði að fá mömmu heim?
1: Já, nei, það er bara málið, sko Þetta er bara, og hún sagði hérna, hún aðalbjör Hér hvílir amma eða fætunir á henni Það er ekki mikið, það er svona smá eftir að ösku Því það bara tekið upp öskun á
2: Er ekki þess
1: að
2: segja það?
1: Já, það er dótturinn
0: Alla var fætunir á henni
2: En við þetta lítur að vera ólöglegt Pítu, ha?
1: Ha? Þetta er þetta ólöglegt Hvað heldur upp allir?
2: Já, ég myndi alltaf það
1: Það er verið að kæra
0: þetta Þetta er óxla skríti
2: Þegar fólk er að láta hérna brenna sig Fær ekki fjölskyldanótt sko hluta af öskunni
0: Þeir eru sem splittinni bara Þannig að maður kannski bara með Ég er bara með hérna hausinn á mömmu Og
2: þetta er sýstir með Ég held að fáur ekki Ef að ég held að Ég held að sér hver limur fari ekki sér inn í líkbrennslu ofnin og þú farið að halda fótum og ég fæ fætur og einhver annar
0: Herðu, ég ætla að segja, Palli að því þú elskar allt sem að hérna, svona peningar og kostar óslega mikið eitthva
2: Taste for the finer things
0: Þegar til dæmis hérna, mamma þín deyr, bara in the future skilurðu, þegar að þeim tíma kemur þá geturðu sendt öskuninar til Bandaríkjana og þeir bótið demant úr henni, alvöru demant úr öskunni
1: Það er eitthvað fallegt við það?
2: Nei,
1: Nei, okay.
2: Það er bara creepy
0: Er það?
2: Já,
1: það er ekki smá fallegt
2: Hvað haldi ég fara að byðja Hildar hérna með öskunina mömmu? Eftir, hvað meini?
0: Svo er þið komin í svefnherbergið og hún tekur hringin af sér.
2: Já, ég meina. Eða þú veist eigum við ekki bara að leifa minningun að lifa á þess að þurfa einhvern veginn að
3: erum við ekki fallin á tíma?
2: Beittu, hvað segirðu? Ertu með mömmu inn í seifinu innir á hótelherbergi? Viltu ekki hafa hana bara á þér eftir neginn?
0: Mamma mín!
2: Ég held að hún vilja alveg sjá hérna fallega bláa sjóður henni fyrir
0: þú hérna. Kristján er vann að blaða tala með þetta. Hún vildi láta stelpun að gera þetta. Þú veist, Kim og Kortni og þær þegar hún deyr. Og ég sendi þetta á mammu og hún greipi það svona rosalega. Og þetta er bara það sem mamma vill láta gera þetta skuna
2: sína
0: fyrir
2: hún
0: deyr.
2: Bíómynd.
3: Já.
2: Eskir þetta er eins og þjósa.
0: Það myndi tína hringnum.
2: Svo varð Hallgerður af demandi. Þú veist, þetta er eitthvað svona bara, herðu, já, já, skilum við það, 2006, sko. Eða ekki bara eitthvað
0: eina. Ég held að pallir í hrifinu þessu.
3: Ég veist þetta,
2: þetta er tjóa mjög ekki frá mér, sko. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, hérna, elska mömmu út af lífinu og allt það, en ég held að þegar hún fari að þá bara liði minningin einhvern veginn.
0: Já, en ég samla mig Esbjörn, ég er mest þreytandi.
2: Já, ég er svolítið spenntið að það er búið, sko. En ég tók einmitt eftir í hérna, gær að þá að ég sést vinn í Íslandsbanka og það eru náttúrulega allir að fara að hlaupa í maraþorinu og ég stóð mig sjálfan að því að hafi ekki farið inn á hérna hlaupastyrk
0: já.
2: Og ég hugsaði allt innum bara herðu, ég hef einhvern veginn ekki tekið nóg mikið eftir þessu sjálfur af því að ég er svona auðvitað líka pínu pólitískur þannig að ég er alveg búin að það er mér að kenna í sig koma ógæða þessu ESB því að ég er líka að skoða þetta allt ég er að hlusta á allt dæmi ég er að hlusta hérna á Sprengisand og horror og silfrið og skoða allar fréttir og allt sem allir er að segja
0: þú
2: svona,
0: ert svo 55 ára í anda
2: já, ég er svo sem alltaf eru gömul sál þannig að það var kannski ekki öðru að búast en þarna voru ég allt inni sjálfur bara herrið, hlaupið er bara á morgun en ég var ekki búin að styrkja neitt og þetta bara fellur einhvern veginn fellur á milli skips og bryggju í því að við séum öll einhvern veginn svo grjóthörð í já og nei
3: Þetta er frábært
0: sjátt Já, gott þetta er mjög góð punktur
3: Og að fara inn á hlaupastyrku.is og hérna, skoða þetta eins og styrkja ef þú hefur tök á því að gera það sjálfsög
0: Velja sér verðið málefni að fullta flottum hlaupurum
3: Já, bara
2: ekki Þetta er talsett verður á málefni heldur en þetta ESB rögg sem er í gangi
3: Það er heldur bara
2: Þú veist, það minnst bara allt einhvern veginn sem venjulega er á þessum ástíma fall einhvern veginn skuggan á þessu
0: ok, sammála þér
3: menninganótt og þetta allt
0: maður bara heyrir ekki þannig eitthvað já eða nei og já og nei og svo er allir svo reyðir
3: það er alltaf þannig svona, það er alltaf að drósta reyðir sko. það er íslenskast í heimi að við getum ekki verið ósámála sko. Það má ekki verið maður að skoða en þú sjálfur sko.
2: Ég er búin að heyra það er alveg fjölskyldubóð sem hafa farið á hliðina á veiðiferðir og það hefur alveg svona raunverulega og þetta er alveg bara að hafa komið upp atvik sem að fólk er alveg bara trillt
0: ef ég segi bara hold your horses people
3: við þurfum
0: ekki
3: æsokur yfir þessu en við
2: Og það var það bara eða kemur já út og svo gætu því samt raunvöld að vera framlengið tvö ára
0: Já, reynda, svo er það
2: Þá erum við bara föst einhvern veginn í þessari Já, þá erum við eitthvað að kíkja yfir pakki og tvö ára og það er allir einhvern veginn trilltir út af því eða finnst það geðveitt skilur
0: Já, reynda, þú segir það, það er bara plís
2: Við erum við klopna þjóðir í tvö ára sko
0: Allir fara flyttur úr landi
3: Þetta er frábapunktur hjá Bannaðan En lokapunkturinn í þessu sem að held ég sé góður lokapunkturinn er að fara á hlaupastyrkpunkturinn Við skulum ekki láta það fara fram hjá okkur
2: Fyrsta fólk gera góðverk Eða eitthvað sem ætti að geta saminað okkur eins og almyrkvinn og þetta dót sko Þetta er eitt að lokum, horfðu að almyrkana
0: Já, svo sannlega
2: Ég vekja hann á FaceTime og meðan ég var erlendis
0: Viltu gasta ekki síðan þar sem þú mast?
2: Nei, ég var á Ítalíu, það var hægt að sjá hann vel á Spáni
3: Já,
2: það var ekki almyrk á Ítalíu Þannig að það var ekki einu sinni dögt
0: Já, ég vil að stjörnu svo að vera fá hérna fálkaorðina
3: Ég er búin að kalla eftir
0: Já, ok, ok,
2: hérðu, það var
3: fyrst að sýtti búin
2: Það var moving, hann að við talaðum hann
0: Já, ég fikk smá kökki á hálsinn með hann Ég hugsaði bara, ó, litla anti-klæmaxi sko.
3: Já, þetta gat ekki verið verra upp á hérna, bara aðstæður
2: já. Sko. Já, mér samt eitthvað svona fallegt eitthvað að gæðin er búin að vera vakinn og svo hann er þessu í
3: tvö ár
0: sko. Og fá svo skýjað og rigningu
3: Ég held hann að komi í fyrsta viðtali á okkur varandi en að viðbjörð fyrir okkur svona tveim ára
0: Ég sko, ég held að við lustað á það viðtal og ég var bara eitthvað svona Já,
3: já mitt
0: Ok
3: Enga veginn að gera sér grein fyrir
0: hvað stort Ekki neitt, sko
3: Nei, einhver hátíð settu, bara Eclipse Festival bara og, þú veist Það var rosaleg
2: Það var rosaleg Það var það sem Björk kom Allt
3: var
2: vitlust
3: Nei, það var reyndar önnur hótt Það var bara eitthvað hafna fyrir
2: Það var svolítið leðilegt einhvern veginn Ég vissi ekki að það væri Björk og fólk var bara eitthvað afgur er
0: eitthvað Það er ekki skrítið, hún var bara bladr
2: Já, var það ekki hún sem var með hann eitthvað
0: Þú veist, jú, veist. Ég skil ekki neitt, ég skildi ekki neitt í svo aðri.
1: Nei,
2: ég held að við
1: séum það, voru, fólk var alveg að reyna að tala um þetta.
2: Ég held að við séum alltaf einföld þess að skilja.
1: Já, við
0: erum ekki að þetta sko, eitthvað þetta er Björk sko.
2: Við vorum aldrei að fara að mæta þangað og fatta þetta eitthvað.
0: Nei, aldrei.
1: Herru, Eva Rúsa, Big and Compelli. Já, búið að vera helvítið skemmtilegt að hafa ykkur. Takk fyrir komuna og góða helgi til ykkar og áfram þið
2: Ég tognaði í daginn og ég vil ekki tala, það var svo vandræðalegt hvernig það gerðist þannig að hérna, ég að koma mér úr meiðslum.
0: Viltu ekki segja hvernig það gerðist? Æ, bara þú sagðir þetta finnst mér sem
3: að... Æ, ég sammála því
2: og
3: getur
2: ekki... Nei, veist, þetta er heldur ekki tropa saga, en málega bara, ég datt og sá það engin og þetta er svo lúðalegt, ég var bara að labba hérna, ég var, þú veist, ég var í veiði og var að labba bara upp í herbergi, skilur í einhverju minneskón sem ég átti ekki og ég misteig mig og ég fer svo hægt á hnén skiluru og maður er svo varnarlaus þegar maður þegar fellur í slow motion og það er enginn til að horfa á þetta þá er það svo skrítið og mæti daginn eftir haltrandi einhvern veginn með bólgin ökla og allir að spyrja fyrir hvað gerðist þetta skiluru, þetta hefði getað svo hetjulegt eða getað verið að landa fiski eða eitthvað menn ég var bara eitthvað fyrir utan ykkur minniskóm að fara í slow motion á hnén og ég á með þvílit sár á báðum njánum að bara eins og ég hefði verið að veist, skiluru vinna við
3: ekki klárt það
2: Erum við ekki eitthvað sögul í
1: hann? Við skuldum auðvísingar fyrir
0: liða okkur lengur Oh my god, sem ég ger ekki staðið fyrir lengur
2: Takk bless Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
10: Frá James Wan manninum sem redd okkur með Saw og The Conjuring kemur nýjasta martröðin Insidious
11: What is this?
10: Out of the Further komin í bíó
12: You're not alone in here
13: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
15: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?

0: byrja. Það er ekkert flóknara en það enska úrvalsdeildin. Það eru margir búnir að bíða og bíða og bíða og bíða. Því þetta er að byrja svona aðeins með seinni skipunum í ár út af HM.
1: Já.
0: En, heyrðu hvað þetta er fallegt.
2: Þetta er gæsa húð.
1: Þetta er gæsari.
2: 38 umferðir framundan.
1: Þá er vel við hæfa að fá... Já, þátt að stjórnendur hlaðarsins 38 umfyrir Sindri og Albert verið hjartalega velkomnir. Þetta er sko, og þetta er nú ekki bara eitthvað svona hlaðvarp um enska boltan per se. Nei, hérna eru við komin í fantasy pælinguna.
2: Já.
1: Og þetta eru þetta orðið þannig að þetta eru trúafröð fyrir mörgum fantasy.
0: Vitið hvað eru margir fantasy spilar á Íslandi?
3: Já, þetta er eitthvað yfir 25.000 manns sem er hæsta með höfðatölu, eitt af þeim metum sem við eigum og við ætlum bara að auka þetta, að auka áhugan og auka umfjölluna og fá fleiri með.
1: Er Noregur hann í öðru seti það?
3: England og Noregur er hann að stuttu eftir ykkur.
1: Við getum oft sko verið að bera okkur sama í Noreg, varandi áhuga enn skóðsöldinni, hef ég heyrt.
3: Já,
1: bara það sé svolítið svipað.
3: Það eru svona tvær norðlunda þjóðir sem eru alveg sjúkar í enska boltan.
1: Já, sko, voru þið ekki með deildi fyrra líka?
3: Jú, það var deildi fyrra og við erum komin nýja í ár og hérna við erum alltaf færðum hlaðarfið aðeins á nýja stað og erum núna í samstarfið fótbolta.net og erum með deildi í samstarfið þá með glæsilegum vinningum og bara hvetju fólk til að skrá sig.
1: Það er að þetta skrá sig í alls konar deildi með alls konar vinningu núna. Við ákveðum sko, við vorum með brennsildeldinni fyrra. Við gefum það bara út, við ætlum ekki að vera með hann.
0: Nei.
1: Það getur verið bas.
3: Það er líka full vinna að sjáum þessi deildi.
1: Það er alveg smá.
2: Ég átti líka hérna gott moment af því að mái minn vann deildin eitthvað er í fyrra og ég sá að það poppaði sér allir upp á Facebook eitthvað svona komment á fyrsta póstir eitthvað. Jæja strákur, hvað er fyrir þetta?
1: Ég var búin að stein gleymi þetta var svona smá þannig pæling sko. En eða þetta reddaðist allt saman og hérna, góður vinningu sem væri búið þar. En ok, förum aðeins yfir þetta er auðvitað, þetta er ákveðin taktík sem að þarf að hafa. Þú veist, það er menn sem eru kannski margir hverjir eins og ég sem hafa byrjað að setja blið er eitthvað aðeins að skoða þetta, skrá sig ykkur að deildir og svo svona smá dettaði út kannski eftir 10-11 umferðir þá svona einhvern veginn er bara svona frekar basic að þeir eru ægi gleymd þessu bara einu umferð og bara dettaði út. Hvernig kemur maður í veg fyrir þetta? Hvernig höldu okkur áfram að skoða þetta?
3: Ég myndi segja bara að maður er gott að hlusta til þess að okkur. Við svona þetta er góð áminning bara með þetta í þinni hlaðar að sveitu að fá upp hérna, já, nýr þáttur þá minnir það á að stilla upp liðinu. Annar gott ráði líka bara, þú veist, leið og umferðin byrjar, stilltu það bara með þetta að horfa enska boltan, stilltu það bara upp liðinu fyrir næstu umferð.
1: Já.
3: Byrjaði bara því, ekki gleyma þessu.
0: Það er oft erfitt að stilla upp í fyrstu umferð.
3: Já,
0: veit ekki almennilega hverju er að fara að byrja og sérstaklega eftir HM ár, hverju hérna er ennþá þreyttir eftir HM og
3: nákvæmlega.
0: Og þar, fram til göttunum.
2: Og það er það líka mikilvæg punktur að sko, þetta er svo eitthvað svona stórt að stilla upp fyrst, sko. Og svo kannski fer ekki fyrsta umferðin alveg eins og maður hefði haldið. Það þarf maður að vita að þetta er bara eitthvað svona 2,8% búin af tímabilinu. Þessi stig telja alveg jafn mikið á stíin sem þú ert að fara að fá í 5. og 10. og 13. Þannig að ekki missa sko, þróttir þó að eitthvað hafi fokkast upp í þessari fyrstu umferð.
1: En þá velti ég líka fyrir mig bara svo að þú veist, er algjör dauðadómur til þess að þú missir úr einni umferð bara og gleymdir, þú veist, og fær bara einhver stig fyrir það, skilurðu. En menn dett oft út líka bara því að ég gleymdi þessari umferð, það var bara búið, skilurðu.
3: Það kom sér nú mjög vel fyrir Sindri í gær að gleyma nokkur sinnum. Nei, í fyrra segi, hérna gleymdi fyrirlega bandinu á Bruno Fernandes nokkur sinnum sem kom sér ansi vel.
2: En ég þetta er náttúrulega fantasy guð.
1: Já, ég sko er kominn að það fór í hausinn á mér fyrra. Að leið og ég gerði sem sagt einhverja breytingu og þá var ég að taka út einhvern mann og þá átti hann bestu helgina sko. Og þetta var bara einhvern veginn þannig, ég bara vissi það alveg, ef ég var að fara að taka einhvern leið upp á mann úr liðinu þá vissi ég að hann var að fara að skora í næsta leik, skilur. Þetta var bara, þetta var að fara í hausnumur
2: sko. Ég held nefnilega, ef ég fer henni á persónulegu nótunnar að ég þarf að sýna eitt myndband sem ég sýndi sinni mínum sem var af sko vetrarólympíuleikunum, svona samhliða sko keppni í svo svíi á snjóbretti og bara svo stutt braut, bara tekur bara eitthvað 15-20 sekundur og það er eitthvað keppni sem ég á vistaði á YouTube, það er svona sér sko, það er einn dettur og hinn alltaf tekur fram úr eins og það sem fara að vinna, þá dettur hann, herðu, þá kemur hinn aftur og svo dettur hinn eitthvað svona, þetta er svona þeir svona skiptast á að vera framan og þetta er sko svo lýsandi fyrir fantasy, að þú ert að fara að gleyma umferð en svo er ekki að líka að fara að gleyma umferð síðan eitthvað tveimur umferð setna og þá nærðanum skilur þannig að þetta er svona einmitt, þetta er líka bara þetta er svo gott til að þjálfa þraut segju og einmitt bara eitthvað
0: Þetta er þolinmæði.
2: Já, þetta er þolinmæði og sjálfsmyndi.
1: Þá spyr ég líka því að núna hérna, erum við að tala um þessa fyrstu umferðar pick og því við nú ætlum við að leifa bara fólki sem er að hlusta aðeins að fá smá fórskot á þetta mm-hmm. Smá taktík fyrir fyrstu umferð, hvað er best að hafa í huga og nú eins og Riki segir, við erum komandi undan HM ári, skilur mm-hmm. Það er einhverju leikmenn sem eru þreytti sem eru ekki að fara að byrja þessa leiki og eru kannski mm-hmm. að fara að spila minna og svona. Hvað þarf helst að hafa í huga núna fyrir þetta stilla blíðin í dag?
3: Ég myndi segja að fólk þurfi svolítið að gera upp í sjálft sig hvort að alla hafa Holland eða ekki í leiðinu sínu.
0: Já, og það sé 15,5.
3: Já, þetta er met, þess að enginn hefur verið dýra í þessum leik, þannig að ef þú allar að hafa hann í leiðinu, þá þarf til að vera með í leiðinu til að velja hans í fyrirlega, myndi ég segja. Að því að þú ert með aðra góða kostið eins og í Bruno Fernandes, svo getur bara kaftin að hanna móti nýleiðunum í fyrstu tveim umferðunum. Þannig þetta er stór ákvörðun, að því það breytir svo rosalega mikið restinn af liðinu þínu, ef þú tekur hann eða ekki. Ef þú ert með hann í liðinu, þá ert með marga ódýra með, 4 milljónir varnamenn og eitthvað svona. Mm-hmm. Ef þú sleppir honum, þá getur þú verið bara með mjög góða menn í öllum stöðum.
0: Aðeins að lengja þér, Petur.
3: Já, og það verður mjög vinsæl strategi í ár að nota þennan bench boost chip í fyrstu umferð, sem því er að allir 15 leikmennir í liðinu þínu munu fá stig, líka þeir sem eru á bekknum. Og ef þú sleppir Holland, þá getur þú drift peningunum betur og haft betri menn á bekknum.
0: Og eru að mæla með að taka bench boost í fyrstu umferð?
3: Já, ég er að mæla með því.
0: Af hverju?
3: Þetta er bara flókin chip til að nota síðar á tímabilinu út af meiðslum og vesinni. Fyrsta umferð er svolítið þannig að þú ert til að bara með vælkert í fyrsta umferð, þú bara getur haft liðið nákvæmlega eins og þú vilt það. Það er alveg til þokkarlegar upplýsingar að núti sem svona gefa til kynna hverjir eru að fara að byrja og svona. Og engin að Evrópukeppni byrjuði það slíkt nema náttúrulega hjá Brighton sem er hérna í hvað ekkur undankeppni gegn Tromsu. Þannig að já, þetta er bara mjög góð tími til að stilla þessu upp og þá jafnir líka svo bara vælkært að snemma. Þannig að við getum bara stillt upp liði kannski fyrir fyrstu 2, 3, 4, 5 umferðinar og svo bara vælkært
0: að. Þannig að þetta er svona kannski fyrsta ákvörunin Holland eða ekki, basically.
3: Já, langstæst.
2: Og það er svo fyndið að í þessu svona spacei þó sem maður lesa upplýsingar, þú veist, þegar leikurinn opnar og verðin kom fram þá svona, er það svona fringe skoðun að vera eitthvað svona no Holland, þú veist, það er allir bara eitthvað, auðvitað er maður með Holland, en svo sér maður færa snær og næri deadline, sko, og svo einn dag, og þá sér maður miklu fleiri að sem eru að gefa út eitthvað upplýsingar, að þeir eru allir að færa mjög nálega því að vera ekki með Holland í liðinu, sko.
0: Hvar eru því? Er ekki galið að vera ekki með Holland í liðinu?
2: Jó, það er galið, skilur.
1: Þetta er að galið.
0: En gæi sem er 100% að fara að skila 30 mörgum á tímabilinu, sko.
3: Já, sko, það þýr ekki getur að gera með hann setna. En já. Ég er til að byrja með kannski sleppanum, en svo getur þú tekið hann inn á vælkerti bara í 3, 4, 5 eða 7 umferð. Hann á náttúrulega heimaleika múti Coventry í 3 umferð. Þannig ef ég byrja ekki með hann, þá verið
0: klála með hugsa þetta bara ná. Svon.
3: Já.
1: Þetta er fárveikt, sko.
0: Ég á ekki breyki þetta.
3: Nei. En sko, leikurinn er nú alltaf að gera þetta aðgengilega og aðgengilega. Þegar maður var að pæla í þessum upplýsingum kannski fyrir 15 ára síðan, þá þurftum maður að vera með í Excel-skjali heima á sér.
0: Akkurat.
3: En núna er þetta bara, leikurinn svolítið matriðir þetta fyrir þig. Hann sýnir svona leikjaprógrami hjá öllum liðunum og öllum gæjunum í liðinu þegar þú ert að stilla upp. Þannig að þú veist, þú áttalega geta kynntir þetta með svona nokku öllum hætti svona næstu, hvað var að segja, 2-3 ára umferir.
1: Þannig að þú ert ekki viss með ennþá hvort þú ætlar að hafa Hollandi.
3: Ég vaknaði morgun, var hann ekki í liðinu mínu en ég veit ekki hvernig það verður klukkan 5:30 og eftir.
1: Sindri, hvað ætlar þú að gera?
2: Herðu, ég er nóg Holland. Ég held að Ísak muni hérna stimpla sein ári og seint.
0: Já.
2: Jóknuleika á móti í sinni gömlufínum. Nei, ég er nefnilega, sko, ég er United, sko.
0: Okay.
2: Það er, þú veist.
3: Það er vilja hafa Sesko í liðinu, en hann verið ströka meitur.
2: Ég var 100% með Sesko ef hann var í heill, sko.
0: Já. Ég er sammálega samt mísa, það er eitthvað í loftinu, sko.
3: Já, með þessum fyrir félögum líka, sko.
2: Já, og svona einhvern veginn að því að einhvern veginn, það var svo bara fyrir tímabilið fyrra, þá var svo ógeðslega mikið talað hann, skilur, og þetta var svo mikið eitthvað svona drama og svo bara einhvern veginn er eitthvað svona radio silence í gangi núna.
1: Einmitt. Við þurfum líka núna að veita fólki sem er að hlusta svona gull móla. Helstu valjú leikmenn í fyrstu umferð, getið þið gefið mig kannski 2 eða 3?
3: Sko, það hefur alltaf verið vesen að finna útrýra varnamenn í þessu leik svona í gegnum tíðina, en ég ára er mjög auðvelt. Bara allir nýlegarnir eru með alla varnamenni sína á 4 milljónir. Þannig getið fengið hann að hvað Dara O'Shea, Ipswich, Issa Diop, Leif Davis og fleiri góða.
1: Þetta eru menn sem eru jafnilega að leggja upp eitthvað.
3: Já, Leif Davis er svolítið þar. Hinn eru kannski meira í þessum varnarframlagsstigum, eins og kallað. En sko, svo myndi segja verið nokkri gullmólarann í Brighton-liðinu. Með Pascal Gross á miðinni, á öllum föstum leikatriðum, 5,5. Út með Vuskovic, hérna kroatíska hafsendin sem skoraði eitthvað 6 mörk í búndisleikunni fyrra á 5. Þú veit með hérna Diego Gómez, ódýran miðjumann á 5 milljónir sem virðist að starta út af meiðslavandræðum hjá myntið og fleirum. Og nú er orðað reynda myntið við Liverpool, þannig að já, ég myndi segja Brighton, það eru gullmónar.
2: Okay. Svo náttúrulega S7 og 4,5.
0: Luxo, enn eitt tímabilið, það er 2026 og hann er ennþá að starta á United. Þetta er ótrúlegt.
2: Bara, þetta er gamli traktor hann að safa.
1: Sá lífir, það er einhvern veginn þannig sko.
3: Og Maguire er þetta, við skulum ekki gleyma honum, hann getur alltaf að leymaði margt.
0: Harry.
1: Hvað verðið á Maguire?
3: 5 miljonar á Maguire, þarf að borga aðeins meir eins og
1: jó.
3: En hérna, ég læti hann að vera.
1: Já, ég sammála því. Einhver eitt striker sem hefur mig ekki, það er ekki Holland, það er ekki Isak. Hver geti svona verið þarna annar sem maður geti verið að raða þessi í
0: veginn? Sjá Pedro.
3: Sko, þessi þrír vinsalustu verða Holland, Pedro og Calvert-Lewin. Ég myndi segja að fólk sé aðeins að sofa á bara Igor Thiago sem skoraði nefnir 20 mörki fyrra.
1: Já.
3: En ég er bara rosalega óvinsætlega ára þegar hann er aðeins dýra en sjá Pedro. Kostar 8 en ekki 7-5.
1: Já, og minnur.
3: Og fólk er að spara því að það er hann að tróða Holland í liðið sitt.
1: Þannig að þetta er ekkert punkturinn. Þú tekur Holland, þá getur þetta ekki Thiago með honum
3: og... Já. Og svo er eitt svona sem ég mændi nú með á miðlunum, það er hérna Richarlison. Ég myndi segja að vera svona skamtíma. Fyrstu tvei leikirnir, mjög gott svona pönt.
1: Af því hann þarf að byrja, basically.
3: Já, og það er bara allir mittir hana og hann er auðvitað á vítunum og spör sig að góða leiki.
1: Einmitt.
2: Já, og svo geta menn tjekka það og við vorum með svona spurningaboks á miðlunum okkar, Instagram ekki er. Það hangir ennþá enn í stories.
1: Ok,
3: já, góði móla þar.
2: Svara. Svo hinn á þessu.
1: Og þið eru að klára að svara þessum spurningum endalegi í dag?
3: Já, heldur látið að vera í dag. Nú er það bara að setja þenni í róli hittum við sjálfum sér og klára liðið sitt.
2: Hvað var að tala um? Hvað senda fjölskyldunum sína sko til útlanda?
1: Já, geðvægt. Hvað var að tala um? Hvenær lokar þetta í dag?
3: Herru, það er 6:30 og því að fyrsti leikur er klukkan 7 í kvöld. Nú er alltaf 90 mínútur fyrir deadline. Það var einna áður fyrir, það voru menn alltaf að leka upplýsinga hverju voru að byrja og svona. Þannig að nú er búið að færa deadline aðeins fyrr. Það eru 90 mínútur, þannig að já, 6:30, ekki gleyma sér í hérna ösinni eftir vinnu og hérna
1: gleyma fantasíliðinu,
3: sofa á þessu.
1: Þetta er bara hádegislið í dag.
3: Já, bara gett gott land, hádegislið, stilla sig upp, klára þetta bara.
1: Herri Albert Sindri, takk fyrir komuna. 38 umferðir, kemur þáttur í hver einustu viku, eða fyrir hver einustu umferð væntalega hvað?
3: Já, og komni þrír undirbúningsþættir, er fólk fjóra tíma aflögu núna, fyrir deadline.
2: Langur hádegismatur í dag.
1: Takk fyrir komuna og gangi sem allra best.
3: Takk fyrir.

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og já, við vorum að ræða hér fantasy og hvað, 25.000 Íslendingar að spila þetta, wow.
8: Það er endar alveg svakalegt, við erum sjúk í enska boltan.
7: Já, það er rót að segja það. Ég ætla að setja eitt upp núna.
8: Ok.
7: Að því að hérna,
8: ég er svolítið fúll nefnilega að við varum að fatta eitt, sko.
7: Hvað?
8: Gleymdum föstudags bandol.
7: Já, við erum bara eiga það inni.
8: Já,
7: í miður. Það er bara einfalt. Plóter, ég ætla að setja á því nokkra leiki.
8: Setja á mig nokkra leiki?
7: Já, sem sagt, ég ætla að sjá hversu naskur þú ert.
8: Ok.
7: Ætla að taka vel valda leiki og ég er að skrifa þetta hérna.
8: Ok.
7: Ég ætla að láta það tippa þá í tölum.
8: Já, vill fá bara premjörlík pælingu.
7: Já, okay. Bara svona aðeins að lega fólki svona að vita svona hvað hérna, hversu naskur ertu, svo fyrir við yfir þetta helgina. Sko,
8: ok. Kemdur nokkra, ég held ég sé alveg með þetta, sko.
7: Já, ég ætla að gefa alveg slatta, sko.
8: Já.
7: Herðu, ok.
8: Skal við þetta hjá ykkur líka?
7: Já.
8: Maður er Nostradamus þegar kemur að þessu.
7: Laka til að sjá hvað hérna.
8: Hvernig ég ætla að spá þessu?
7: Já, ég ætla líka að gera, sko.
8: Já. Nei, herru, það er bara ég núna.
7: Það er bara þú.
8: Já, það er fólk fara alltaf nóg þig eitthvað þessu fótbolta podcasti innu hana.
7: Ná, ég fæn eitthvað aldrei að tippa þar inn.
8: Leiðu mér bara að gera þetta.
7: Ok, herru, byrjum á þessu bara. Herru, það er bara opnunuleikur í kvöld. Peppa er nýlegar Coventry heimsækja Emirates og mæta Englandsmeisturinn. Hvernig fer þessi leikur?
8: Arsenal Coventry, þetta er 3-0.
7: 3-0 Arsenal. Ok. Þá er hátíðisleikurinn á morgun. Nýlegar Hull City, sem er spáð langnæsta sætinu, mæta Manchester United.
8: Og þetta er á heimavelli Höll.
7: Yes.
8: Já. Ég held að þeir laumin snemma marki í Höll. En þetta endar 1-3.
7: 1-3. Herðu, þá er það lið sem margir eru spenntir að sjá því að það veit enginn hvernig þetta lið kemur til leiks með hvað eru búin að styrkja sig mjög mikið. Brentford Tottenham.
8: Já, einmitt. Og þeir eru halda áfram, Tottenham halda áfram að ná í, þeir eru voru að ná í Savinju eða ekki. Og eru líklega orðað við Omar Mús, sem er klart, það er bara allt að gerast hjá Tottenham. Brentford hafa verið bara erfið reyga við.
7: Alltaf, bara skiptir ekki máli hver tekur við þeim, þeir bara alltaf solid.
8: Ég held að þetta sé bara 1-1 leikur.
7: 1-1, herðu, þá er það Manchester City Bournemouth.
8: City Bournemouth.
7: Maður veit ekki alveg hvar maður hefur þá.
8: Nei, ég, þetta er samt held ég bara þægilegt, sko.
7: Það ekki?
8: Ég held þetta sé alveg bara þægilegt, sko.
7: Bournemouth geti verið í brass á tímbilinu.
8: Já, en City svo sem líka, það er þetta góðu punktur. En ég ætla samt að segja bara 2-0 City.
7: 2-0 City, bara fagmannlegu sigur. Þá er það í lokin þínir menn. Newcastle, Liverpool.
8: Vá, maður, þetta er eina leikurinn sem ég bara veit ekkert hvernig er að fara að fara. Ég er ekkert bjartsýnastur í heimi núna.
7: Njúkastli búnir að missa mikið, þeir eru með nýjan stjóra. Ég held að njúkastli verið miklu brasaðu stímbili. Ég held að vera auðveldu sigur á Liverpool.
8: Heldur þú það?
7: Já.
8: Já, ég ætla ekki að fara þangað. Ég ætla að segja að þetta er búið, það er svo mikið saga á milli þess að liða síðustu árin. Liverpool alltaf að ræna þeim leikmönnum og eitthvað, þeir mæta alltaf trilltir njúkastli á móti Liverpool. En ég held að þetta sé tæt 1-1 leikur framan að, en Liverpool er að laumin einu svona undir lokleiks 2-1 Liverpool.
7: 1-2. Herðu, veistla, hlakka til að fara yfir þessar tölur á mánudaginn. Hversu naskur þú varst?

0: vistan Lillu kall og sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig
1: Það er bara þannig, hvað ætlar þú að gera um helgina plótir? Við erum bara að fara að kveðja, hvernig er helgin?
2: Já, það er alltaf stór helgi framöndan, það eru þetta menninganættur helgi og margir sem ætlar sér að taka hlaupi og við minnum aftur á hlaupastyrku.is Þeir eru á sem að hafa eitthvað til að gefa í góðgera mál þá er að gera að fara á hlaupastyrku.is, styrkja gott málefni og ég er svona, ég verð eitthvað aðeins nýr í bæði þarna helgina en svo eru matarklúpur í gangi helgina líka sem er alltaf eitt af stóru hlutunum á árinu og það er núna ég að halda við, þannig að hérna, það er bara núna til þeim í dag er ég bara að fara í búðuna og kaupa allt inn og byrja undibúning sko að því ég ætla að vera með snitsel
1: kjúklinga, nei, bara alvöru snitsel
2: ég held ég ætla að vera með kjúklinga
1: það er ógeðslega gott, ég er nefnilega að smakka það hjá þér það er, úst, það er hags
2: það er ógeðslega gott sko. Það klikka bara svo sjaldan sko. Þú veist, það, en þú veist, það er náttúrulega ekki the original sko. Ég ætti náttúrulega að Kanski ég blandi þessu, ég gæti blandað, jafnvel,
1: verum
2: með 20 búði, svona fyrir eftir hver metnaðurinn liggur í þessu, en já, það er bara undirbúinu ykkur dag, byrja hans að elda í kvöld þegar strákarnir eru komnir í svefn og byrja bara að græfa að gera fyrir mataklub og svo er nú bara kósi heita á sunnudegi, ekkert eitthvað spes planað, sko.
1: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta er bara hörku helgi framdan, en hjá þér?
1: Herru, það er bara það sama, það er hörku helgi, ég er bara fljótlega því ég er búið með þungavættina, þá er ég bara að fara í átta selfósi við Gölverabæ, ég er að fara á ættamót.
2: Einmitt.
1: Laka mikið til að vera gaman að hitta fólk sem er ekki búin að hitta núna í langan tíma og það er alltaf stuð og stemming og svo er ég að vislust þér í brúðkaupi á morgun sem ég laka líka mikið til og...
2: er það ættamóti bara í kvöld?
1: Nei, ég er bara að þarf að fara. Löngu búin að bóka þetta og hérna
2: hvað er þetta brúkup, er þetta í bænum eða?
1: Þetta er bara í bænum, það er bara keira fram og tilbaka og það er lítið mál ég gert það marg oft sko. Þannig að það verður hörku helgi, vona þið, eigi það líka kæru hlustendur
2: það er úrvasteldin að byrja helgina
1: og njóti menningar næturinnar og
2: líkla helgin
1: og hvað, númer 1, 2 og 3 plótir
2: jú, gangi á drottinsvíðu

0: Hjálpar við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class.
1: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
5: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Hún sagði, fyndið að hugsa sér.

gefðu mér allt og aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn nú kaplin búinn og tíminn sér sárin kistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 21. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, föstudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Við ætlum að fara aðeins yfir bara hvað búið að vera að frétta í vikunni. Og svo hendum við okkur í föstudagslagið einhvern tímann í þættinum. Þannig að verðum við sem að fylgjast vel með ef að þú vilt fá föstudagslagið beint í æð. Herðu, menninganótt, Reykjavíkur marathonið og alltaf frétta helgina. Mikil stemning og já, mikil gleði í kringum það. Ferum líka yfir dagskrána einhvern tímann hérna í dag og svo hlustum við sjálfsögðu saman á topp tónlist líka. Og talandi topp tónlist, eigum við ekki bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það Olivia Dean. Dilljá, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Þetta Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I got a feeling.

Nýja dýn, so easy hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Bubbi og Friðrik Dór. Það eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Bubbi til hvers þá að segja satt hér á 957 Herðu, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið dagsins, föstu dagurinn 20. ágúst og það engin önnur en leikonan Hayden Panettiere sem að hefði átt daginn í dag en hún lést bara núna seinustu helgi hún hefði orðið já, hún hefði orðið 37 ára ógæðislega sorglegt þetta með hana þannig að ég ætla bara að stoppa hér ég ætla að leifa henni bara að eiga þennan dag ein ef þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnirðu vel alla helgina örugglega stemning að eiga ammæli á menninganótt tónleikar og margt fleira skemmtilegt í boði Herðu, við höldum áfram í tónlistinni og framöndan hjá okkur það gott íslenskt kortir það Luigi og Maron Birnir Herra, Netusmjör og Krismund Raxel en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir með Berndreimi hér á 5957. Herri klukkan að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið ráfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í laginu. Herri, við hendum okkur í fyrsta í Freaky Friday en áður en við gerum það þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp í laginu. Virka morgna 7-10
2: Ég bara búin að vera þar bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
3: Það komið fyrir svo
2: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
6: á. Enski boltinn á lengjunni.
7: Kristall, það sést. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

þetta er engin önnur hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að þú getur ekki kynkt og andað inn á sama tíma? Af því að líka með lokar öndunum veginn þegar þú kynkir og þetta meikar ókslega mikið sens, ég var að prófa þetta og þetta er ekki hægt. Og já, bara að prófa þetta líka, þetta er samt alveg ókslega skrítið, maður svona... Sorry. En hérna, já, þetta er fyrsti í Freaky Friday, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur, herra Netismér, eitt gamalt gott með Swedish House Mafia og John Martin. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

herra hnetis mér með Ellie Eils hér á FM 957. Herði framöndan hjá okkur í þessari topp tónlist föstudags stemningu. Það eitt gamalt gott með Enrique Iglesias. En við byrjum fyrst á minni konu Sabrínu Carpenter.

Eitt gamalt gott Enrique Iglesias með Do You Know eða The Ping Pong Song. Herði leikonan og grínistinn Amy Schumer mun fara með aðhlutverk í nýju gamanmyndinni Best Divorce Ever og kemur sömulegis að framleiðslu hennar. En það tímasetningin á þessu verkefni sem að vekur aðeiglega enda stendur Amy Schumer sjálf í skilnaði. En Amy Schumer og eiginmaður hennar Chris Fisher slitu samvistum í desember á síðasta ári eftir 7 ára hjónaband og sótti hún skilnað í janúar og þau eru saman 7 ára soninn Jean. Þannig að já, áhugavert að vera í verkefni sem að snýra að skilnaði og standa sjálf í skilnaði. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Beyoncé, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Beyoncé, If I Were a Boy, hér á FM 957. Herðu klukkan að þetta í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, kristileg hljómsveit lögsækir Netflix, förum betri við þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Insidious, Out of the Further komin í bíó.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

með Golden. Það einmitt út af þessu sem að kristilega hljómsveit að lagsækja Netflix vegna K-pop Demon Hunter. Ég fór yfir þetta í svona ítarlega í gær en það sem sagt kristilega hljómsveitin Demon Hunter sem að að lagsækja streymisveitur Netflix vegna myndarinnar K-pop Demon Hunters. En samkvæmt lögmönnum hljómsveitrinnar verið að stela lögvörðu vörumerki hljómsveitrinnar. Og sko, lögmenn Demon Hunter, kristilegu hljómsveitrinnar, benda á að þetta vörumerki hljómi allt og líkt þeirra eigin og munum valda ruglingu og tekjutapi hljómsveitrinnar. Einnig séum að ræða orðspor sveitrinnar og búast megi við að fólk muni rugla þeim saman við K-pop Demon Hunters. Sko, ég hló mikið af þessi gær af því að hljómsveitin vinsælust hjá hægri sinnum rockurum og einhvern veginn efast ég að barnamyndin K-pop Demon Hunter muni valda ruglingi hjá þeim en ég meina, sitt sýnist hverjum og já, svo sem valið sjáum allan hvað kemur út úr þessu og ég meina sjálfsögðu fylgjast vel með Heyrðu, við höldum áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur Party Next Door og Drake Það eru Das Berlin en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér

Party Next Door og Drake með Die Trying hér á FM 957. Lag sem að koma út á valentínsdaginn í fyrra og gekk bara svona ágætlega. Komst í, var í 67. sæti á Canadian Hot 100 Year End listanum. Það nú örugglega bara nokkuð gott. Komst hæst í 4. sæti á New Zealand Hot Singles en gekk aðeins verð í Bretlandi og Ástralíu. En já, svona lag sem er pínur svona break-up vibes. Herði, við höldum áfram að peppa okkur inn í hennan föstu dag framöndan hjá okkur Birnir og Aron Khan. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Dua Lipa.

0: sjö. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday en áður en við förum í það, þá ætlum við að, jú, þú þekkir þetta. Fá að heyra örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð stemningslög og svo heldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax Verður seint alltaf það
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur að minni með?
3: Rósalega varst þú að svart í nóta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
3: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta var bara fárleg Það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max og Apple
5: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið Sign, sign.is
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun Vitt.is
7: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
8: Fjárfestum í bata samheldni.is
9: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur alltaf 70% afsláttur opið í dag frá 2 til 6

Þetta er Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á 957. Herði, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og vissið þú að augun eru nánast jafn stór frá fæðingu og þau verða síðan á fullorðis árum. Þannig að augun stækka ekki mikið. Ég veit ekki, minnst eitthvað smá creepy. Eru þá bara nýfætt börn bara með jafn stór augu og þau verða með eða svona nánast. Hugsum þetta. Herði, við höldum áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur, það er Neyjó. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á Maroni Birni.

Eitt gamalt gott með Neyo, þetta er Sexy Love. Lag sem að koma út árið 2006 og er á fyrstu plötu Neyo, In My Own Words. En já, þetta var bara svona, ég er eiginlega bara algjör svona R&B klassík. Lagið komst í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í öðru sæti á Hot R&B Hip Hop Songs. Og það var sko á, í 22 vikur á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum, þannig að ég myndi segja að það væri mjög gott sérstaklega með að þetta lag komi af fyrstu plötinni. Herði, framöndan í þessari föstudags stemningu, það Cascada. Issi, en við byrjum fyrst á Rihönnu og Calvin Harris.

0: Cascada, þetta er Every Time We Touch hér á 5957. Herra, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég fór yfir það í gær, Ariana Grande, hún var að fá sér nýtt og frekar áhugavert tattú. Förum betri yfir það hér eftir smástund en fyrst hendum við okkur yfir í örsnögg skilaboð og höldum svo aðeins áfram í topp tónlistinni. Svo ferum við yfir tattúið hjá Ariana Grande.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
7: You're not alone in here.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur is.

0: that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it.
2: Grandi með Seven Rings Heyrðu, það vakti athygli aðdáenda á tónleikum hjá Ariana Grandi í London á dögunum þegar að það sást í glæni tattu á viðbeini Ariana Grandi En áletrunin virðist vera I do love you en ástæðan fyrir því að þetta vekur einhverja meiri athygli heldur en önnur tattu svo að kærasti Ariana Grandi Ricky Alvarez með sömu orð tattuð á mjög svipuðum stað Ariana Grande hefur þó ekki sjálf gefið út að þetta sé einhver svona matching tattoo hjá þeim en Ricky Alvarez hann sem sagt fyrrverandi kæristi sem aftur orðið núverandi kæristi en þau voru fyrst saman á árunum 2015 til 2016 en byrjuðu svo aftur saman fyrr á þessa ári hafa sést svolítið mikið opinberlega saman og svo setti hún líkin mynd á Instagram af þeim þannig að allt að gerast hjá þeim En já, kannski kemur einhver matching mynd af þeim með þessi tattoo á næstu dögum. Ég ætla hann að læti vita.

JC og Alicia Keys, þetta Empire State of Mind. Sko, þetta svona lag sem að læti mig instantly vilja bóka mér flug til New York og ég veit ekki, mér líður svona ángríns eins og ég ætti bara að drífa í því og gera það.

Þetta er Reality hér á FM 957. Herðu, fyrirsætan og leikonan Kaja Gerber, jú, segist að vera andsetin sem badn og hafi farið í særingu. En hún er dóttir fyrirsætunar Cindy Crawford og athafnamannsins Randy Gerber og var semst að rifja upp þessa reynslu í The Mitch Cherry Chat Show. En hún er þessa dagana að fara með hlutverk í 10. þáttur af American Horror Story sem er ástæðan fyrir því að talið barst að þessu. En hún sagði að mamma sín hefði látið sér fá vígt vatn til að taka með á tökustað en það hefði hún áhyggjur af því að dóttir sín yrði andsetin. Kaja sagði þá frá því að hún hefði sjálf nei, að henni hefði sjálfri verið sagt að hún hefði verið andsetin sem barn. En þegar hún var spurð að því sagðist hún hafa upplifað sér ofsótt af yfirnáttúrulegum fyrirbærum frá barnæsku og staðfesti að hún hefði gengist undir særingu. En hún viðurkenndi líka sömulegis að hún hefði aldrei talað þetta áður. Þetta er alveg úkslega skrítið, pældi ég að setja barnið þitt bara í særingu. Það er alveg

0: Friðrik Dór með Lappi Lapp hér á FM 957. Herra klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herra, við ætlum að fara yfir dagskrána á menninganótt sem að fer fram á morgun hér eftir smástund en fyrst fáum að heyra örsnögg skilaboð. Fáum nokkur góð lög og svo tjekkum við á dagskrá menningar nætur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðarstarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur en að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns. Það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
7: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
8: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
12: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.

Þetta er Mario, Let Me Love You hér af 957 Herri, förum aðeins yfir, hvernig lítur morgun dagurinn út, hvernig dagskráin á menninganótt En það Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri sem að ætlar að setja hátíðina formulega klukkan 12.30 hjá DJ Margeri á Klappastíg og það verður búið upp á ammælisköku í tilefni dagsins því að það verður að halda hátíðlega upp á ammæli Reykjavíkuborgar Reykjavíkumarathoni, það náttúrulega á sínum stað og það sko tæplega 14.000 manns búin að skrá sig til leiks, það ekkit eðlilega vel gert sko ef að þú ert skráðir eða skráðir Reykjavíkumarathoni því ég segi bara ógistlega vel gert en það Hildur Björnsdóttir sem ætla líka að ræsa hlaupið klukkan 8.15 og ég minni á það verða alveg svona víðtækar götulokanir þannig að ég mæli með að kynna sér strætóleiðir götulokanir og annað það hérna bara fínasta mynd hérna inn á vísi.is en svo verður Bylgjan auðvitað með 40 ára ammælistónleika í Hljómskálagarðinum en þar koma fram Birgitta Haukdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM95 Blö það verða matarvagnar á staðnum og það verður sem sagt beint streymi á vísi en dagskráin hefst klukkan 6 á Arnarhóli verður alls konar tónlistafólk líka en þar hefjast tónleika klukkan 7 það verða meðal annars Jói P. og Króli ásamt leynigestum rockbandi Space Station Daði Freyr, Páll Óskar og ég veit ekki hvað og hvað það svo flugeldasýning að þeim tónleikum loknum klukkan 22.00 svo verður líka tónlistahátíð á Ingols stræti hún verður haldin í fyrsta skipti tónlistahátíðin Ingols Fest en hún frá 12 til 8 og þar koma fram DJ Ace Issi, Nussun og Hugo svo einhverjir séu nefndir Þannig að nógum að vera á eitthvað fyrir alla bara allan morgun daginn mæli með að tjekka á allri dagskráni hérna inn á vísi.is það brjála að gera og ég var bara að fara yfir brotabrot en ég svona í tilefni að bylgju tónleikunum eigum ekki að fá að heyra í Kristmundi Axel þetta það byrtir alltaf til

Þetta er Sabrina Carpenter með Taste, lag sem að koma út í ágúst árið 2024 og gerði hana eiginlega að svona, þú veist, tók hana úr því að vera bara geggi sönguna yfir í að verða bara gjörsamlega svona popstjarna. En lagið af plötunni Short and Sweet og minnir að flest lögin á þeirri plöti séu með svolítið svona Short and Sweet, hence the name. En þessu lagi gekk ekki eðlilega vel, komst í fyrsta sæti í Bretlandi, Ástralíu og Írlandi og komst sko í annað sæti á Billboard Global 200 listanum og lagi hefur sömulegis líka komist yfir 1 miljard Spotify streyma. Það ekkert eðlilega vel gert, en ég lét svona tjekk á því í leiðina meðan ég var að athuga þetta. Hvort að það væri einhver tónleikaferð eða tónleikar planaðir hjá Sabrina Carpenter og nei, ekki sem við vitum af ennþá. En hún óútreiknanleg. Ég hef fulla trú á því að hún fara tilkynna einhverja tónleika eða tónleikaferð innan skamms.

Ágúst og Klara Einars bara þú vissir hér af 957 Það klukkan að detta í eitt sem að þýðir bara eitt Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herri, ég var að tala það hérna fyrri vikunni að það svo sniðugt að þú ferðin á slippfélagi.is að það flokkur sem heitir fræðsla og hugmyndir að þú smellir á þann flokk að þá færðu í rauninni allskyns fræðslu sko allt bara gifsveggi hvað máling og ég veit ekki hvað og hvað yfir í bara hvernig þú átt að mála flísar og til dæmis bara að þú ert að spá í að mála flísar að þá færðu

0: sko, step by step efni sem þú getur notað og ég veit ekki hvað og hvað þannig að þú ert í einhverjum svona breytingum en viltu ekki fara að rífa allt út en svona aðeins að hvað ég var að segja, fríska upp á heimili þá slippfélagi klárlega með ráðin og efnin fyrir þig Skelltu inn á slippfélagi.is kíktu á þetta og þú verður algjör fagmaður eftir fræðsluna
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið
2: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskýrtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbastóan Smart, birtan í tilvörinni.
9: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
11: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
12: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.

One Republic, I Ain't Worried hér á 5957. Herðu, nú langar mig að fara að henda mér í föstudags lagið, en áður en við fyrir mér það, smá svona build up, þá ætlum við að fá aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Flóni og Birnir. Það Olivia Dean, en við byrjum fyrst á einu gömlu og góðum. Þetta Labyrinth og Tiny Tampa með Earthquake. Labyrinth.

lífstíð hér á FM 957. Heyrðu, föstudags lagið, sko, ég heyrði þetta lag aftur núna bara fyrir nokkrum dögum síðan og ég var búin að steingleyma því, en bá hvað þetta mikið throwback. Þetta að sjálfsögðu Tinsey Strider og N-Dubs með Number One.

Daniel Caesar með Peaches hér á FM 957. Lag sem kom út í mars árið 2021 og er hluti af plötunni Justice og þetta varð rosalegur hittari. Við erum að tala með þetta skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og var sjöunda lag Justin Bieber's á listanum en var fyrsta lag Daniel Caesar til að komast í fyrsta sæti þar. Og það komst líka í fyrsta sæti á Billboard Global 200 listanum. Rosalegur árangur, sko. Þetta fekk 4 grammi tilnefningar árið 2022 meðlands fyrir Record of the Year, Song of the Year, Best R&B Performance og Best Music Video. En vann því miður ekki. En vau, þetta er vákvæðislega ekki vel. Vist, ég vissi að ég hefði gengið vel, en ekki svona vel.

0: Yes, Glenn með Hold My Hand hér á FM 957. Herðu, tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá mér þennan föstu daginn. Það er ekki nema hálftíma eftir af okkar samveru hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og ég segi, styttist í hverju stund hjá okkur en við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og lista saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum, heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi hún var einn, ég ekki með rammasp
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn,
2: tveir, ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
5: Þegar að foreldrar uppgötta að börnin manns séu með fíknivanda þá er þetta mikið áfall Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
4: Fjárfestum í bata samheldni.is Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því bóturist ennir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
7: Pop-up markaður Optical Studio Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur. Opið frá 2 til 6.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Þegar skarst á skipta máli, sign.is.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

þú þekkir Davíð allt með hend okkur í alþjóðlega daginn. Fyrsti dagurinn 21. ágúst og já, það brjálega að gera hjá okkur í dag. Við erum að tala að það Hawaiian Shirt Day, Internet Self-Care Day, National Brazilian Blowout Day og já, National Senior Citizens Day. Alltaf frétta í þeim alþjóðlegu þennan fyrsti daginn. Herðu, styttist heldur betur í hverju stund hjá okkur en áður en við förum í hana þá ætlum við að hlusta á örlítið meiri topp tónlist.

klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, ég komin í helgar frí og ég með smá plan helgina. Ég ætla að fara að taka móti unnusta mínum að í Reykjavík marathónu með krökkunum okkar. Hann sérst að hlaupa 10 kílómetra og já, bara hlakka mikið til að leifa krökkunum að fara að taka móti pappa sínum. Svo held ég verði bara í því.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórastöðvarinnar til

0: 5-7. Ó, já, gleðilegan föstudag. Ég er hérna með góðan vin þáttarins, Binna Glý. Hæ, hvað segirðu?
1: Allt gott um þú.
0: Er það ekki? Ég er bara bestur. Sérst, Binna er með mér í það út í að Gugga er í útlandum. Ég veit samt ekki hvar hún er, hvar er hún? Veistu það?
1: Er hún ekki köpinn?
0: Jú, jú, hún er heimsækja stelpunar.
1: Já.
0: Þannig að Binna verður með mér í dag. Og við erum að fara svolítið óundibúnir inn í þáttinn sem við gerum best. Er það ekki?
1: Jú.
0: Sko, ef ég pæli því, þá vorum við að, við tókum við 5 æðiseríur og við vorum óundibúnir í eiginlega öllum aðeim. Þannig að við ættum alveg að geta þetta.
1: Já, jóló.
0: Ég er sko með eitthvað sem ég ætla samt að taka því í.
1: Ok.
0: Og sko, sumt er bara einhver vitleysa, skilur. Þannig að ég ætla að taka því hvað veistum Akureyri.
1: Ok.
0: Þannig, og sko ég tók þetta quiz, Gugga tók mig einhvern tímann í þetta og ég held ég að fengi sko 9 af 10.
1: Ok, þannig að pressa mig.
0: Það er alveg smá að pressa þig.
1: Ok.
0: Svo ætli þú að henda þér í Demon Time. En Demon Time er svona jamliður hjá mér og Guggu, sko. Við erum sko með fullt af liðum og stefum sem við notum aldrei. Bara aldrei, förum aldrei í neina liða hjá okkur, bara ekki neitt. En Demon Time er basically bara, þetta er bara svona hvað er trending á jamminu, hverju lendir á jamminu, eða þú sérði eitthvað á jamminu. Maður getur notað hann í allt. Ég ætla að láta því blændrænga típur á djaminu.
1: Ok.
0: Útjá, mér finnst þú sko smá vera jam queen núna.
1: Ég er alltaf djaminu.
0: Sko, mér finnst svo gali leðilegt að þegar við vorum að taka upp æði og vorum allir alltaf að djamma saman, þá djammaður aldrei með okkur.
1: Nei, eiginlega. Ég byrjaði bara 2003 eða eitthvað.
0: Basically. Af hverju?
1: Af því eftir aðgerðina.
0: Já, var það bara eftir það?
1: Já.
0: Útjá þá varstu bara skinny?
1: Ég bara skinny og bara lífur æði og ég bara...
0: Ok.
1: Fyrir að drekka, meira.
0: Period. Var öðruvís að drekka eftir að fórst í aðgerðina?
1: Já. Ég þurfti sko ógeðslega mikið áðinu fór í aðgerðina til að vera fullur. Núna þarf ég bara smá og ég bara í stöðu með guði.
0: Ég man sko, manst einhvern tímann eftir því þegar þú varst hérna á götubarnum og þú held ég hafi tekið 20 til kíla sko.
1: Heyrðu, já, þá er ekki að gæja þessi kefti sko 30 til kíla sko tanda mér.
0: Já.
1: Og ég var bara að drekka og það fyrst kefti sem fór í blackout.
0: Og tókstu öll 30 skotin?
1: Ég man það ekki, en þá var ég búin með heila til kíla flösku.
0: Áður?
1: Já, ég var alltaf að blanda það við spræt.
0: Til kíla í spræt?
1: Já.
0: Vá, það er ógæslega fyndið. Heyrðu, svo sko, við erum í nýjustu quiz seríunni. Ég veit ekki í hvaða skipti, þriðja eða fjórða.
1: Þriðja saman, allavega.
0: Já, og þannig að ég ætla bara svona að klára þetta núna og við ætlum að fara í quiz úrslit á milli okkar tveggja.
1: Okay.
0: Hvor er the brain hjá okkur?
1: Okay.
0: Svo er ég með sko veldi manninn, þá ætlum við að finna bara mann fyrir því loksins.
1: Hvað er með tími til?
0: Af hverju hefur aldrei verið saman því? Leitast ekki að því?

0: Nei, ég er bara ekki sambandstýpa. Ég get ekki verið með sama mannum, period.
1: Heldur þú getur að þú yrðir ástfangin?
0: Kanski.
1: Hvað er það eitthvað sem myndi gera pinnagli í ástfangin? Hvað er svona top 3 sem hún myndi leita í manni?
0: Oh, ég veit ekki, hann þarf bara að vera hávaxin, hang og fyndin.
1: Ertu ekki peningasjúkur?
0: Jú, jú.
1: En þú veist
0: það er ekki svona, dýði,
1: það er ekki must.
0: Nei.
1: Myndir vera...
0: Jú, alveg lóki, samt.
1: Það myndir vera með einhver sem var bara död på.
0: Nei.
1: Aldrei.
0: Það skil hann má ekki vera broke.
1: Nei. En hann þarf ekki að eiga heiminn.
0: Nei, nei.
1: Ok. En ef hann myndir bjóða til útlanda og þú myndir ekki fara í sagaklass, myndir þið finnast það leiðilegt?
0: Já, ég þarf alltaf fara í sagaklass.
1: Flýgur bara í sagaklass?
0: Já.
1: Ég er nefnilega sko...
0: Alltaf þess... út en aldrei heim, mér er alveg sama því að leina heim.
1: Mm, ég er nefnilega flög heim núna frá New York, ekki í sagaklass og ég fann alveg smá fyrir því.
0: Mm-hmm.
1: En því ég flög út, mér fannst það sko best í heim út því ég var ógæðislega þreyttur og fer út núna, ég var semst komin frá New York, ég var í stelpuferð og ég hérna fer út í saga og ég var svo búin á því og það var ógæðislega fáir í saga en það sat engin hliðin á mér og það var svo geðveikt út af því að ég bað flugfröðina hvort ég mætti leggjast á gólfið og það búði gett vel mig, það setti bara nokkuð teppu og kotta og ég dó á gólfinu.
0: Svafstu bara allan tíman?
1: Ég svafurlega, ég borðaði,
0: það
1: komið þosk og svo bara dó ég á gólfinu og vaknaði bara þegar vorum að lenda. Ég svaf
0: og var ekki svo þægilegt?
1: Jú, ég svaf bara í fjóra tíma og ég var svo með, þú veist, planað því ég myndi koma, þá var ég að fara hitta Sölku og Arnfríði og við áttum borð á The Box klukkan 11:30 eða eitthvað 12 og ég var að lenda bara eitthvað svona átta leitið, þannig að þú veist, ég var bara eitthvað að kom,
0: gerði mér til. Ég var að mála í bílnum
1: og ég var sko að mála mig í bílnum, kom på hótel, skipti föt, ég held sko, ég hafi ekki svona krullað á mér hárið. Svo bara fór ég út og við fórum út að borða á The Box. Hefur farið á The Box?
0: Nei, ég hef ekki farið til New York.
1: Já, það er líka í London.
0: Ó, ok, ég hef ekki.
1: Hefur ekki, já, þú hefur ekki farið
0: Nei,
1: til New York.
0: Nei, ég er bara millilend.
1: Binni, það er svo ógæð.
0: Það er satt alveg drauma borgi mín, sko.
1: Það er sko besti, þetta er þriða skipti með þessu ári í New York, sko.
0: Oh my god.
1: En þetta er fyrst skipti sem ég fer til New York með einhverjum. Ég fer alltaf einn til New York. Og það var svo ógæðslega gaman. En sko, The Box, þetta er bara þetta er galið, sko. En við vorum bara, við vorum bara alveg upp í sviðið bara með flösku bara þar. Og það er alltaf sýning klukkan hvað, 1:30 og 2:30 eða eitthvað svona. Og þetta er bara smá ógeð. Þú veist.
0: Ó, er þetta bara dirty?
1: Já, þetta er bara sexjó.
0: Ó.
1: Þú mátt ekki taka myndir eða neitt þannig inni, sko. Þú
0: veist, okay.
1: Og þetta er, þetta var bara, við sko, ef það er barn í bílum, þá bara ætla ég að byrja um að skipta stöðu. Og þetta er ógeð. Þú veist, fyrsta sjóið er bara svona smá, eitthvað svona tæft, ekki eitthvað gali tæft, en svo seinna sjóið, það var bara hrygg, þú veist.
0: Skilur, var bara nekt?
1: Já, þú veist, það var bara, gæin var bara að fingra, bara gælu og hún var svona eins og hún væri búin að kúka á sig þannig að hún var svona brúnt út um að og þau voru bara eitthvað svona að taka dóp og eitthvað svona á sviðinu og eitthvað svona. Svo kom annað atrið og það var svona tvö, þú veist, ein gæla og eitt gæja, þau eru bæðið svona hávaxin og þau eru eitthvað feit í svona korsett, svona eins og trúðar og sköllótt. Og hún var eitthvað að setja eitthvað rör í gegnum nefi sem fór í munnin og var eitthvað að drekka úr því
0: og
1: svo tók svona rörið og fór svona vökvi yfir mig, sko, þetta var alveg ógeð. Svo voruðum við svona byssur, svona, að ég veist því hvað þetta er svona til að negli vekk, svona negla, veistu hvað ég er að tala um?
0: Já,
1: og var að negla, þú veist, blöðrum í hvort annað, festa, þú veist, í andlitið okkur og rifið, þetta var alveg bara svona, veistu ekki að þetta er ekki hort
0: þarna,
1: þú veist, þarna,
0: veistu, ég er bara, alltaf svona?
1: Já, þú veist, box er bara, þú veist, það er alltaf meðsmöndi sjó, en þau eru alltaf mjög gróf,
0: oh
1: sko.
0: Oh my god,
1: þú veist, og
0: ég bara heyrst um þetta, en ég veit ekkert hvað er í gangi hana.
1: Þetta er bara, þetta er ógæslega gaman, sko, og svo bara, þú veist, á milli sýninga er bara klubbur, skilur, eða þú veist, er bara DJ og bara stemming. Og þetta var bara geðvegt, sko, þú veist. Og ég fór í fyrst skipti til Brooklyn, ég hef alltaf verið Brooklyn, sko, ekki kannski hater, en samt svona, sé enga ástæði fyrir mig að vera in Brooklyn, þú veist, ég er bara alltaf Manhattan. Og ég ákvað í þetta skipti að ég myndi taka Brooklyn og ég fór, og ég saga vinkonum mín er auper, hún er að koma heim og hún var, þú veist, í Brooklyn, þannig að við ákvaðum að eyða inn day í Brooklyn í ferðið sem svona Little Caribbean og það er svona basically bara Caribbean vibe og við fórum á hérna Dominískan veitingastað og það var geðvegt.
0: Þú varst þar í living?
1: Ég var sko living.
0: Varst ekki með sverð
1: og
0: eitthvað?
1: Jú, og var bara eitthvað að tala spænsku, mér svo gaman ekki að tala spænsku og bara eitthvað fá empanadas konu queso og það var ógeðslega gaman, bara yfir daginn. Og svo ákveðum við sko að fara á rave í Brooklyn, lærin techno rave í einhverju hlöðu og það var að finnast að skif upplifað og það var svo gaman. Og svo sko ákveðum við líka seinasta kvöldið að fara að jamma í Brooklyn og við endum bara, við vorum eiginlega bara næstu komin í Queens. Þetta var bara, það var bara bensinstöð og svo bara einhver falin klubbur og þetta var bara svona, og það var eitthvað Caribbean night og þetta var bara all black people. Bara, þau voru í sjokki þegar við löpum inn og ég veit ekki hversu margir spurði bara af hverju eru þið hérna, hvernig vita þessum stað, þú veist, og það var svo gaman. Ég held við honum eitt af þeim seinstu út, sko. Það var ógeðslega gaman.
0: Og ég trúi.
1: Þannig að ég er alveg orðin smá svona Brooklyn fan út því að ég var bara hater, ég var bara Brooklyn hater, en þú veist, I love í dag. Þannig að já,
0: period.
1: Það sem ég gerði í New York.
0: Það er gaman.
1: Já. Ert þú að fara út á næstunum? Ert þú búin að vera úti ógeðslega mikið ár?
0: Ég átti að
1: vera
0: til London á Cat's Eye tónleika.
1: Já.
0: En ég bara nenni ekki lengur.
1: Áttu með það allt?
0: Nei, ég er búin að selja.
1: Ok, en flugið, varstu bara...
0: Nei, ég var ekki búin að kaupa flug. Þannig svona að ég...
1: Hvernig áttu að vera að fara?
0: Næstu viku held ég.
1: Á beilaður bara?
0: Já.
1: Oh my god.
0: En ég er ekki að fara næst fyrir sko í janúari eða eitthvað.
1: Ok, ég er mögulega nefnilega að fara til Miami núna í... Endar september með byrjun október.
0: Ég sko, ég fari til Miami í tvær vikur í ensku skóla.
1: Getur við að ræta? Þú fórst til Miami í ensku skóla.
0: Já, alveg í tvær vikur þegar ég var sko 17 ára eða eitthva.
1: Já, var það ekki í samstarfi við eitthvað?
0: Jú. Og ég átti að auglýsa bara ensku skólan hver gaman að læra ensku og eitthvað.
1: Já.
0: En ef ég á viðkenna, ég var ekki eitthvað það mikið í skólanum. Ég fór bara að vesla og bara eitthvað bulla. Ég egnaðist vinkonu og við vorum alltaf bara lókja beila á tíma og eitthvað.
1: En lendir ekki til vesen nú þau?
0: Nei, en ég var alltaf með curfew. Ég þetta mæta fyrir 10 heim.
1: Og gerir þetta alltaf?
0: Já, en einu sinni mætti ég 5 mínútur og seint og ég fekk alveg skömm.
1: Nei, oh my god.
0: En það er að því ég var undir 18. En ég mátti ekki vera lengur.
1: Og hefur ekki farið til Miami síðan?
0: Nei, en ég hef ekki upplifað Miami svona
1: fulli.
0: Já, fulli og djamma og eitthvað.
1: Já, ég nefnilega held að ég myndi elska Miami. Þú veist, ég held að ég myndi elska.
0: En það er líka svo mikið latin vibe þannig.
1: Já.
0: Og eitthvað, eins og var bara Despacito og spilast út allt þegar ég var hann á.
1: Ég held að ég myndi sko elska það. Og það er svo fyndi að fara í ensku skóla.
0: Það er, þetta var get random.
1: Hvernig var að fara í gegnum the security? Þú vorst koma inn í Miami, voru ekki sjokki?
0: Oh my god. Með security, ég mætti og það var sko ógeðslega leiðlega gæi sem tók á móti mér.
1: Já.
0: Og ég fekk blóðuna sér og ég var bara allur
1: á meðan.
0: Já, ég var bara allur út í blóði, hann bara why are you bleeding? Ég bara I don't know, I have nosebleed. Og svo hann eitthvað, what are you doing here? Ég bara I'm going to an English school in Miami. Oh, do you not teach English in Iceland? Ég bara oh, ég bara jú er glæðan, skilurðu, ég bara fara. Og hann var ógeðslega leiðlega, bara get strangur. Ég var náttúrulega bara 17 ára bara að fara fyrst ekki við til Bandaríkina og Trump orðin fossiði og ég bara, heyrðu, hvað er að gera sinna? En já, svo var bara ógeðslega gaman.
1: Ó, mjög gætt, ég er nefnilega sko núna og til ég er alltaf eitthvað svona smá iffi með sko að fara yfir til Bandaríkina og til einu sinni hef ég farið Orlando til Chile og var stopp í New York einhverja daga. Og þá voru þið með gett mikið issue, skilur að ég væri að fara til Chile og okkur svona, og þau eru náttúrulega svona æs, er náttúrulega svona ógæslega mikið á móti the Latin community. Þess, þau eru svona mest held ég, ekki að ég veit alveg horfrækt, en ég held að þessu ég svona mest að reyna get them out. Og ég er alltaf eitthvað smá svona út í að ég er ekki þar alveg íslenskur í útliti. Og en núna því ég kom, þau spurði mig ekki einni spurningu. Þau bara, ég labbaði bara, þau tók einhverju mynd og svo bara stimpluðu mig inn og ég bara, ok, period.
0: Oh, ok.
1: Þannig að ég er hættur að vera hrættu við þetta.
0: Period.
1: Herru, ég ætla sko að henda okkur eitt lag á hann við förum í einhverja skemmtun. En þetta er Loki uppbóðslagi okkar tvekja. Veistu hvað lag þetta er?
0: Er þetta Jesse J?
1: Nei, þetta er íslenskt.
0: Er þetta íslenskt? Er þetta bassfæður?
1: Period.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Já, það er Patrik Hæmi og Binni Glý hérna með ykkur þennan föstudag. En við erum að fá til okkur eina góða vinkonu, Jóna Margrét.
3: Það er svo leiðilegt útarsnafn, Jóna Margrét.
2: Já, þetta er alveg.
3: Þetta er svona bókasafnsvörður. Hún heitir Jóna Margrét.
2: Sko, ég hérna, við erum svona nýbúin að kynnast almennlega. Og ég dýrkaði, sko, mér erstu æði.
3: Já.
2: Og, en svo var ég að komast þér bara að því bara daginn þegar vorum hjá þér og þú og Binni er alveg búin að þekkast því smá tíma.
3: Já.
4: We go way back, Loki.
3: We go way back, sko.
2: Og ég, mér finnst gaman að því, út í að þú varst á Akureyri, á vistinni, sem ég var líka.
3: Já.
2: Manstu þegar ég var á vistinni, Binni?
4: Ég man eftir.
2: Voru við vinir þá? Manstu þú, við hættum að vera vinir í smá í nýju mánuði?
3: Já,
2: við tölum ekki saman í nýju mánuði. Ég skal segja frá honum. Þú veist, við vorum að ræða hann daginn.
3: Ok, ok.
4: Hérna, þú þekkir hann.
2: Já, þú þekkir hann.
3: Ok, eitthvað þannig, voruð þið báði skotnir í honum eitthvað?
4: Nei.
3: Ok, var hann skotin ykkur?
2: Nei.
3: Oh.
2: Heyri, en ég var samt, áður nýtt að taka ykkur lið, þá var ég að finna þessa snillt sem ég hefur svo langað í lengi.
4: Right.
2: Þetta, ég veit ekki hvort þetta er smá pick me.
3: Pick me, þú ert bara það að vera áhrif að valda þig.
2: Nei, veist hvað, ég er búin að hugsa þetta í mörg ár. Og þegar ég og Andri vorum í gær eitthvað að lappa þarna og ég sá þetta, ég öskraði, ég sagði, er þetta súrefni í dós? Út í að hversu mikil snillt er þetta? Súrefni í dós.
3: Þú ert sko, þetta er bara ekki gott.
2: Þetta kostaði líka bara 2000 krónur.
3: Bara 2000?
4: Fyrir súrefni?
2: Þetta eru 5 lítrar af súrefni í dós.
3: Fyrir það sem er að hlusta þá prufaði ég þetta súrefni í dós áðan og þetta er bara svona eins og vera úti og anda sér fersku
4: vatn. Já, sko.
2: En hlustiði.
4: Og ég er betur.
2: Já, þetta er bara gett. Ég vaknaði nótt og var bara út og ég er bara búin að vera með þessa dós út um allt núna.
3: Þetta er svona skárra en veipið, sko.
4: True.
2: Ég prófaði í gær að veipa og fá mér súrefni í dós á meðan ég var ekki búin að blás út.
3: Og
2: það bara kikkaði ennþá meira. Kom ekki út, allt veipið var bara komin
3: það,
2: í lungu.
3: Það kom bara onni í lungu.
2: Já.
3: Ég bara hvað aðeins að fara að hérna, rífa því í gang, sko.
2: Þannig bara mælu með fyrir alla. Hún sagði nefnilega að maður getur yngst við þetta.
3: Hver?
2: Og hún sem seldi mér þetta. Hún sagði, úti hún sagði það er svo gott. Þú veist, fólk sem
3: er
2: gett fólk sem er gett mikið úti og fær nóg súrefni er gett unglegt í anda. Og þið vitið að ég elska eilífa æsku og ég hugsa að ég er ekki nóg mikið úti, þannig ég labbaði með súrefni í dós.
4: Og hvað endist þetta lengi?
2: Þetta eru 100 puffs.
4: Já.
2: Þú veist, aldrei vekja mig. Og það var hægt að kaupa stærri í gær, það sko. Ég þarf að fjárfyrst í hann næst.
4: Já.
2: Það var, hún var alveg stór, sko. En þú veist, nenni að drastast með.
3: Þú ert svo mikill kjáni. Má ég prófa
4: þetta aftur?
2: Já.
4: Mér finnst þetta galið.
3: Þú
2: veist, þetta ekki snill?
3: Nei, þetta ekki, þetta er bara bull. Þetta er bara bull.
4: Skilurðu, gerir þetta eitthvað?
2: Þetta var súrefni í dós. Ég, við verðum að prófa hérna. Ertu að vinna á mánudaginn?
4: Nei.
2: Ó, en þriðjudaginn?
4: Nei.
3: Ertu að vinna
4: í röð? Jú, ég er að vinna.
3: Ah, okay.
2: Já.
4: Á nætuvakti bara.
2: Já. Já, þá getum við metta okkur og fengi okkur súrefni í dósa með hann og sjá hvort við mettum hraðar.
4: Oh my god, gerum það.
2: Já. Herðu, jæja, úr súrefninu, þá ætla ég henda ykkur lið.
3: Já.
2: Hvað veistu um Akureyri?
3: Já, við erum bæði bjuggum lengi á Akureyri.
2: Já, þannig að þetta er sko hraðakeppni.
4: Ok.
3: Ok.
2: Ok.
4: Og hvernig var gerða, skilurðu?
2: Bara fyrst til að svara.
4: Ó, ok, ok.
2: Hvað er póstnúmerið?
3: 600.
2: Já, ok.
4: Býttu.
2: Í miðbæ Akureyrar.
4: Right, ok.
2: Jónu var með það rétt. Það er 600.
4: Ég hef þetta ekki vitað.
2: Ha?
4: Ég veit bara 603.
2: Oh my god.
3: Ok.
2: Hvað heitir menningarhúsi á Akureyri?
4: Æ.
2: Rétt.
4: My god. Og ég er Akureyringurinn.
2: Já, einmitt. Hver gegnir nú stöður leikustjóra leikfélags Akureyrar?
3: Marta.
2: Sem vorið 2006.
3: Marta, hérna.
4: Ég veit það ekki.
3: Hún heitir Marta. Heitir hún ekki Marta? Marta Lornberg. Nei, Marta. Ég man það ekki.
2: Það er Marta. Marta. Nei, ó, það er ekkert Marta.
4: Ó.
2: Það er Bergur Þór Ingólfsson.
3: Ó, það var Marta.
2: Það getur hafa verið út í hún var á listanum hérna allavega.
3: Ok, það var Marta.
2: Hvað heitir skíðaliftan sem nær efst upp í Hlíðarfjall?
3: Drottningin.
4: Vá, ég veit það ekki.
3: Drottning.
4: Ég fer aldrei
2: skíða. Nei, það er ekki rétt.
3: Nei, ég veit ekki hvað skíðaliftan heitir.
2: Fjallkonan.
3: Sæt. Ok.
2: Hvaða hverfi er ekki að finna á Akureyri? Síðuhverfi, Oddurinn, Kinnahverfi, Lundahverfi.
3: Oddurinn.
4: Kinnahverfi.
2: Já.
3: Nei, Oddurinn.
4: Já, Kinnahverfi.
2: Já, það er rétt.
4: Period.
3: Hvað er Kinnahverfi?
2: Já, það er
3: til.
2: Já.
3: Oh my god, sorry. Já, ok.
2: Hvað nefnist matullin á Glerartorgi?
4: Iðun.
2: Rétt.
4: Period.
3: Ó, er komin matarhöll?
4: Já, ok, Glerartorgi.
3: Ó.
2: Hver gengdi stöðu bæjarstjóra á Akureyri árunum 2018-2026? Þetta
4: átt að vita. Þetta er Ásthildur.
2: Það er rétt.
3: Já, period. Þetta er hérna mamma best, félagi mér, besta félagi mér. Vorum alltaf í partíum, veit ég hvað, vorum alltaf í partíum hann það. Því hann var með mér í bekk.
2: Já.
3: Og hérna, security þurfti eitthvað tíma að koma. Þetta var svona eins og verið innbrot í húsinu. Og security kom og það var bara frettum alltaf, voru bara börnundur aldrei að drekka í hús.
2: Hjá bæjarstjóðinu.
3: En þú veist að því við náttúrulega, hún vissi ekki að því, sko. Við vorum bara, þú veist, en höldum maður áfram.
2: Hvað nefnir stóru rennubrautnar í sundlu Akureyrar?
3: Klósettið.
2: Það heitar eitthvað. Nefnir að setja sæla eftir henni.
4: Já, sorry.
2: Ég er hérna, ég skal gefa ykkur fjóra valmöguleika.
4: Okay.
2: Skálin og snuðran, spinna og flóki, trektin og flækjan.
3: Trektin og flækjan.
2: Eða glundróði og göngin.
3: Trektin og flækjan.
4: Númer eitt.
2: Nei, það er trektin og flækjan.
4: Ó, oh, ok.
2: Hvað voru íbúar Akureyrar margir í ársbyrjun 2005? Um 20.000, um 22.000, um 24.000, um 26.000.
4: 22.000.
3: Um 20.000.
2: Það er um 20.000. Jóna, þú ert alveg með þetta.
4: Oh my god.
2: Hvað nefnist hús Mattíasar Jokkumssonar sem staðsett er á Akureyri?
4: Hú? Mattías?
2: Jokkumssonar, ég held að þetta sé innbænum.
4: Nanna húsið?
2: Er lokusvar?
4: Ég veit ekki.
2: Það er ekki rétt.
4: Ó.
3: Oh. Hús? Magnúsar?
2: Mattíasar Jokkumssonar.
3: Who is that?
4: Eina hús sem ég veit er nanna húsið.
2: Já, ég hefði líka giskað á það.
3: Já, ég veit ekki.
2: Nei, ég fór út úr þessu. Nöfnla, þetta oh. hét sí, eitthvað. Sikilhæðir eða eitthvað
3: Sikilhæðir?
2: Nei, ég geti verið að ljúga.
4: Ó, ég veit ekki hvað það er.
2: Já.
3: Eitthvað. Ég veit ekki um að sko.
2: Nei. Hefur þið farið á hérna andgripasafnið á Akureyri eitthvað? Heitir það ekki það? Eða minjasafnið á Akureyri eitthvað?
3: Nei, ég er sko ótrúlega lítil safnkona. Ég er alltaf svona verð í textundu svona moment, svona pick me moment, þessum eitthvað var mystery girl, að lesa bækur og drekka vatn og te og fara á svefn. En það er bara ógislega leiðilegt, það er ekki gaman. Eina safni sem ég veist skemmtilegt, það var hérna draugasetrið á Stokkseyri. Það sem við verið að bregða mann og kemur svo draugar í alvöru. Alvöru draugar.
2: Bara alvöru draugar?
3: Já.
4: Í alvöru?
3: Já.
2: En hefur ekki farið á flugvélasafnið á Akureyri?
3: Nei, ég bara keyrt fram mér og sátt.
2: En móturhjóla?
3: Nei, ég líka bara keyrt fram mér þér og sátt.
2: Ha? Þurftur ekki að fara í neitt í Emma?
3: Nei, við vorum...
4: Fóruð ekki sinna annað húsið?
3: Hvað er það?
2: Það er þarna í innbænum
4: þessu. Það er bara hliðin á minjahús.
2: Nei, já, minja, hvað heitir það? Allminjasafnið.
4: Minjasafnið.
2: Já, eða eitthvað.
3: Nei, ég held að sé búið að taka.
4: Og svo líka leikfangasafnið eða eitthvað sem heitir.
2: Já, það er hliðin á
3: húsi. Nei, ég var ekki alveg til að fyrir það, ég var ekki mér fyrir það. Nei, við fórum bara á hérna bókasafnið. Hvað heitir það aftur?
2: Allbókasafnið.
3: Allbókasafnið.
2: Var að vinna þar eins
4: og ni. Ég var að vinna á héraðsskjalasafninu.
3: Hvað varstu að gera þar?
4: Bara eitthvað að bylla, bara raða skjölum og...
3: Raða skjölum?
4: og eitthvað, ég man valla hvað ég að gera.
3: Úkslega formlegt.
4: Já.
2: Ég og Binni vorum svona að vinna á Gallup á Akureyri. Að hringi
4: oh,
2: fólk.
4: Oh my god, já.
3: Oh my god, ég er svo dónalið þegar Gallup hringir í mig. Ég segi alltaf bara, hérna, ég ætla ekki að hérna reðileg, ég nenni ekki að tala við þig. Og þú nennir þessu röglega ekki heldur og þú ert ekki að fá neitt út úr í að tala um mig.
2: Þetta var svo gaman, fannst mér, mér sko ógeðast að gaman að vinna hjá Gallup.
3: En þetta er eitthvað vel borgað, sko.
2: Já, það var vel borgað. Og þetta var allt svona, maður þurfti að fá fimm hérna frétta, hérna, hvað heitir það? Svona, hvað heitir það? Kannanir, maður þurfti að fá þurft fimm til að svara þeim fréttakönnunum. Og þá gott maður að fara í svona annað og það var alltaf gett skemmtilegt, ég var alltaf að bylla með nöfn, ég var alltaf að skipta um nöfn, mér var alltaf að fyndið.
3: Ó, bara hæti Grétar.
2: Já, þú veist, og svo svona hversu oft í viku lest þú vísi, ein til tvisvar sinnum, þrisvar til fjórum sinnum.
3: Þetta er bara bull, það er engin að með, þú veist, er einhver sem var bara að get into it að svo
2: að segja.
4: Já, fólk sem leittist.
2: Já, sem fannst það bara ótrúlega gaman.
3: En hvernig ákveði hvernig ringið, þú veist, hvernig virka
2: galvum? Þetta
4: er bara svona úrtak, bara
2: já. Sem gefur manni bara nafn og símanúmer og heimilisfang bara, og svo gerum maður bara næsti.
3: Þar maður að skrá sig til þess að geta verið úrtakinu?
2: Nei, þetta er bara úr þjóðskrá.
4: Fyrir, ég man líka hringdi einu sinni í mannesku og það svara einhver og það bara manneskjan er látin.
2: Ég man eftir
4: og
2: því.
4: Og manneskjan var brjálu og ég bara so sorry, ég vissi ekki.
2: Ég man
4: fólk
2: eftir
4: því. Fólk var alveg rude.
2: Já, fólk gat alveg verið brjálu.
3: Ég er alltaf nýbúin að stíðin í sturtu líka þegar einhver svona ringir í mig sín en ekki tala við. Það er alltaf bara, er í sturtu, er í sinna.
4: Þegar voru líka að ljúga bara, já, ég er búin að skrá mig út úr ekkana, þegar voru gast, skilur
2: þú gast svona exa þig
4: já,
2: út úr.
4: Já, þannig að myndu ekki ringja, en þau voru ekkert búin að gera það, þess vegna voru alltaf að ringja aftur.
2: Og ég man sko einu sinni voru, einu sinni var einhver svona könnun, einhver svona heimskönnun sem var hálftími.
4: Já.
3: Nei.
2: Ógeðslaug. Og hún var ógeðslega skemmtilega, en fólk fjakk eitthvað fyrir að taka þátt í henni sko.
3: En má ég spyrja ykkur, þú veist, bulluðu aldrei bara að stóka þeir eitthvað sem komin í hálft símtal og þeir eru búin að vera að svara, svo bara þurfti manneskinn að fara að gera eitthvað. Gat ég kláraðist, myndi ekki bara bulla þá svör?
2: Ég lendi bara aldrei í því.
4: Nei.
3: En þú veist, akkur bulluðu ekki bara
4: svör? En ég lendi aldrei í því að voru alveg menn að reyna við mig af því að ég held að ég væri stelpa.
3: Nei.
4: Jú. Alveg oft.
3: En þú veist, en bulluðu aldrei svör?
2: Nei. Aldrei, nei.
3: Ha?
4: Nei.
2: Þetta var...
3: Ég var bara easy. Din,
2: din, din, din. En ég var sko, stundu kom upp bara einhver vitleysa og ég náttúrulega sat alltaf, ég binni sátum alltaf saman út í einhver hotni og bara dói og hlátri.
3: Já.
2: Og þú veist, og ég þarf að reyna að vera í símanum.
3: Já.
2: Og gata ekki út í einhver hlátuskasti. Þú veist, þetta var alveg stundum frekalegt.
4: Við sáum líka bara alls konar nöfn af fólki.
2: Já. Og
4: bara sem að við vissum ekki þess að væri til.
3: Ó. Oh.
4: Skilur við.
2: Þannig að, en heyrðu, ég ætla að henda okkur í létta skilaboð. Ég ætla að segja það. Period.
5: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku. Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Sýndu hornin. Lenovo. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður.
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Þegar morgun fer að líða

0: 7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Ok, love on the top með Beyoncé.
2: Period.
1: Jó, Binnigli, ég erum hérna ennþá með ykkur í fallegu samstarfi við Sæn og Orku og ætlum að henda okkur í quiz. Mm-hmm. Bara aðeins, við erum nú búin að fara bara fáránlega oft í quiz. Okkur gengur alltaf misvel. Mm-hmm. Og nú er bara komin tími að finna út í hvor er klárari.
2: Ok,
1: okay, viltu hendi fyrst spurninguna?
2: Já. Ok, úr hverju er japanski drykkurinn sake gerður?
1: Vínberjum.
2: Nei.
1: Oh, hverju? Hrísgrónum.
2: Já.
1: Er, ok, byrju.
2: Ó.
1: Ég er núna að tekja þig í næstu. Okay. Í hvað stjörnumerki er sá sem fæðist á aðfangadegi?
2: Ég veit ensku Capricorn. Það er hrútur.
1: Nei, stengið.
2: Stengið myndi ég, en það er Capricorn.
1: Ok, ég skal gefa þetta.
2: Takk. Held ég. Á ég núna?
1: Já.
2: Hvaða tónlistamaður hefur sendt frá sér plötunar Þeir, Vagg og Velta og 17. november?
1: Ha, er Þeir, Vagg og Velta eitt?
2: Já, skilur plötunar Þeir og svo önnur plata. Nei, ég veit það ekki. Heitir kannski platan Þeir, Vagg og Velta og svo hinn platan heitir 17. november.
1: Vá, ég veit það ekki. Ég ætla bara að segja MC Gauti.
2: Oh, period!
1: Er það?
2: Já.
1: Ok. Hvaða koffínlösi gosdrykkur hefur notast við karakterinn Fido Dido í markaðsefni?
2: Fido Dido?
1: Fido Dido.
2: Koffíndrykkur?
1: Koffínlaus gosdrykkur. Fido Dido.
2: Ó, oh my god, ég veit það ekki.
1: Giska það á eitthvað.
2: Koffínlaus, er ekki koffín í öllum?
1: Nei, þú veist, þetta er bara beisli gos.
2: Ó. Oh.
1: Fido Dido.
2: Pepsi.
1: Rangt 7-Up. Ok.
2: Hvað vinsæli gamanþáttur átti upphaflega að heita Insomnia Cafe?
1: Friends.
2: Já.
1: Period.
2: Oh my god.
1: Í hvers konar samkvæmi var Jesús staddur þegar hann breytti vatni í vín?
2: Í hvað samkvæmi?
1: Já, í hvers konar.
2: Vá, ég veit það ekki.
1: Gíska á eitthvað.
2: Í hvað samkvæmi?
1: Já.
2: Bara event?
1: Já, basically, hvernig event?
2: Þegar hann breytti vatni,
1: vatni í vín. Áttu ekki að veit því, varstu ekki í sunnudagsskólanum?
2: Ég var náttúrulega að fór kirkja alla sunnudag.
1: Já.
2: En ég lók ég veit samt ekki svarið.
1: Alltaf bara sé pass.
2: Já, pass, sorry.
1: Brúðkaupi.
2: Ó, ok. Hvað stafir eru á milli R og Y á íslensku leikarborði?
1: T.
2: Þú horfir.
1: Ok.
2: Oh my god, ég sá því.
1: Já, ok, ég skal ekki taka þetta.
2: Takk.
1: Hvað nefnist það þegar hryssur eignast folöld?
2: Þegar hryssur eignast folöld?
1: Já.
2: Hvað nefnist?
1: Já, hvað kallast það?
2: Hryssur, er það hestar?
1: Ég held það.
2: Folöld. Ég veit það ekki. Ég veit ekki um hesta.
1: Það er kasta.
2: Það er kasta?
1: Já. Ég held það sé bara eins og að fæða.
2: Ó, ok, ok. Great. Hvað starfi gegnir personan sem Hugh Grant leikur í kvikmyndinni Love Actually?
1: Ég hef ekki séð þessa mynd.
2: Ekki heldur.
1: Bara pass.
2: Forsætisráðherra Bretlands.
1: Ok. Mm-hmm. Hvers vegna er ekki hægt að finna framlag Íslands í Eurovision árið 2002 á veraldavefnum?
2: 2002?
1: Já.
2: Af því að við keftum ekki.
1: Herðu, rétt.
2: Period! Frá hvað landi koma kinderegg sem framleitt eru á fyrirtækinu Ferrero?
1: Ítalíu.
2: Já.
1: Yes. Hvað þjóð hefur unnið flest verðlaun allar á vetraolympíuleikunum?
2: Hvað þjóð?
1: Já.
2: Noregur.
1: Það er rétt.
2: Oh my god.
1: Heyrðu, það er sko 3-3.
2: Ok. Hvað sögufræga borg fyrir íslenska heitið Jórsalir?
1: Setin, hvað sögufræga borg?
2: Já, hefur íslenska heitið Jórsalir.
1: Á ég að vita hvað borg þetta er.
2: Loki.
1: Ég ætla ekki að skoða Stokkólmur.
2: Nei, Jérusalem.
1: Ó, ok. Mm-hmm. Frá hvað landi kemur leikunan Mila Kunis?
2: Rússlandi.
1: Nei, Úkraínu.
2: Ó, ok. Hvers konar kjöt neyddist rúbílið frá Úrugvæ til að borða eftir flugslys 1972?
1: Ha?
2: Hvers konar kjöt neyddist rúbílið frá Úrugvæ til að borða eftir flugslys 1972?
1: Hund.
2: Nei, mannakjöt.
1: Ó. Hvaða nafn má finna borg á Ítalíu þurkar skinku og hershöfðingja sem fór mikinn á 16. öld?
2: Hvað er eitthvað kjöt?
1: Bara hvað nafn má finna á borg bæði Ítalíu, þetta nafn er líka þurkari skingu og á hershöfðingja sem fór mikinn á 16. öld.
2: Ég veit það ekki. Serrano.
1: Næsti í Parma.
2: Oh my god, ég er búin að gleyma Parma. Hver skrifaði handritið og leikstýrði hryllingsmyndunum Get Out og Us?
1: Steven Spielberg.
2: Nei, Jordan Peele.
1: Ok, var þetta senast spurningin minn?
2: Já.
1: Ok, til hvað lands á Kardashian fjölskyldan rætu sína að reykja?
2: Hvað land?
1: Já.
2: Oh my god, býtu Arabía.
1: Næstu Armenía.
2: Armenía.
1: Ég ætla að henda okkur í eitt lag og svo tök við seinasta sprettin. Það er jafntöfli hjá okkur tveim.
3: Já, ég hlæg

0: Dæmi og Gúmmi. Period.
1: Ó já, það var City of Joy með okkar mönnum FM 95 Blö
2: og St. Pete.
1: Já, period.
2: Period, akureyringur.
1: Já, þú varst fyrir norðan í Vestló.
2: Já.
1: Var ekki geðveikt.
2: Það var svo gaman.
1: Vá, ég trúi því, mér erst alveg smá leiðilt að missa af. Mér erst bara mjög leiðilt að missa af. Ekki þinn smá. Herðu, já, já, við erum að ennþá reyna komast að hver er the brain þegar við erum saman í quiz. Staðan er 3-3.
2: Spændi.
1: Nýju spurningum, náðu við 3-3.
2: Ok.
1: Hanna, núna það úrslitin. Núna fyrir við fræga línur. Ertu ready?
2: Já.
1: Ég skal byrja núna.
2: Ok.
1: Á hvaða tveimur orðum hófst ávarp Geirs H. Haarde sem enda orðunum Guð blessi Ísland?
2: Ég bara veit ekki.
1: Allar ekki gíska neitt?
2: Nei.
1: Góðir Íslendingar.
2: Right.
1: Ok.
2: Hvað heitir lagið sem hefst á orðunum Viltu með mér vaka er blómin sofa Vina mín og ganga söður að tjörn?
1: Oh, segðu þetta einhvern.
2: Viltu með mér vaka er blómin sofa Vina mín og ganga söður að tjörn?
1: Ég veit ekki, ég held sér að voru vakla sko í frá.
2: Rek og tár.
1: Ó. Botnaði eftirfarandi frasa frá Barney Stinson úr þáttunum How I Met Your Mother. It's gonna be let.
2: Ég bara hef aldrei hort það. Ég veit það ekki.
1: Wait for it, Derry.
2: Right, ok. Hvað hét tröllskessan sem spurði Lotu húsfreyjuna Lötu, já, Lotu Lötu húsfreyjuna Hvað heiti ég nú? Hvað heiti ég nú?
1: Er það ekki gili trött?
2: Jú.
1: Yes. Ok, ég er einu yfir.
2: My God.
1: Hvar nennir Sigga Beinteins ekki að hanga í laginu Litli kall með sléttuúlfunum?
2: Hvar nennir hún ekki að hanga?
1: Já.
2: My God. Ég veit sko ekkert íslenska tónlist.
1: Ekki eins og með Sigga Beinteins?
2: Nei.
1: The Icon, the Legend.
2: Period. Ég veit það ekki. Get ekki eins og gíska.
1: Í bíl.
2: Ó, oh, ok. Hvar hljómsveit söng Through the truth may vary The ship will carry our bodies safe to shore.
1: Bítlarnir.
2: Hvað
1: The Beatles.
2: Nei, of Monsters and Men.
1: Oh.
2: They don't listen to the word I say.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ok, hvaða stór fyrirtæki hefur notast í slagorðið Think Different?
2: Hvaða?
1: Stór fyrirtæki.
2: Think Different?
1: Já.
2: Oh my God, Maybelline.
1: Nei, Apple.
2: Botni eftirfarandi slagorð sem stendur á umbúðum af völu kókosbólum Bíttu laust því
1: Því miðjan er mjúk
2: Nei, bollan er mjúk
1: oh. Hvaða lag hefst á orðunum You say you really know me You're not afraid to show me What is in your eyes
2: Bíttu, segðu aftur
1: You say you really know me You're not afraid to show me What is in your eyes
2: Og ég veit alveg hvað það er.
1: Já, það áttu að veita hvað það er.
2: Segðu þetta eins og enn, please.
1: You say you really know me. You're not afraid to show me what is in your eyes.
2: Oh my god, ég veit það ekki.
1: Is it true? Jóni fyrir honum.
2: Oh my god, það er faith.
1: Já, þið eru sjokkjur náður þess ekki.
2: Ok, botni eftirfarandi línu úr þjóðutíðalaginu Lífið er yndislegt.
1: Oh my.
2: Þú ert að sjóka. Í ljósu mánaskinni vel ég mér stund og segi
1: Oh my god, lífi hvað, Í ljósu þetta? Mánaskinni vel ég mér stund og segi Ég myndi klífa hæst Nei Ljósu vel ég mér stund og segi Jú, ég myndi klífa hæstu hæði fyrir þig
2: Já
1: Yes
2: Oh my god
1: Í hvað kvikmynd frá árun 2008 er að finna línina I curse the day you were born
2: Pass, ég veit það ekki.
1: Sex and the City.
2: Hef ekki hort það.
1: Hæ?
2: Hvað hópur fólks lifir á hákarli, hrútspungum, magál og léttmjólk samkvæmt stöðmönnum?
1: Rónar.
2: Íslenski karlmenn.
1: Ó. Herðu, þá erum við búin að fatta þetta. Ég náði 5 rétt og þú náði 3.
2: Þannig að þú ert the brain.
1: Ég er the brain of our team. Herðu, hér er óskalega fyrir Binna Glý.
2: Takk.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
6: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
7: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
10: Þetta er FM.

0: Já, við erum hér mætt aftur á F950 í góðu samstarfi við Sæn og Orku. Hvað orkast þetta rakka?
1: Ég er með Pinky Pop, ég elska Pinky Pop.
0: Er það uppáldið þitt?
1: Já, ég var náttúrulega í herferinni.
0: Já, þú varst í Pinky Pop herferinni?
1: Með bleiku hárkulluna.
0: Ok, period, og hvernig var það?
1: Það var æði.
0: Er það ekki?
1: Ég líka elska bleikan, þannig þetta er bara fitting.
0: Þér fannst þú living með bleiku hárkulluna,
1: man eftir því? Já, ég var living, hún er bara proffermyndið minn á öllum samfélsmiðum.
0: Já, þú bara elskar bleiku hárkulluna. Ég er að drakka flónan,
1: held ég.
0: Ok. Er það ekki fíta? Jú. Herðu, ok, Binni, ég ætla alveg núna að fara með þér í að láta þig blænddranka fyrir mig.
1: Ok.
0: Sko, ég er með tvennt til að blænddranka. Hvort viltu byrja á að blænddranka típur á djamminu eða blænddranka staði á Akureyri?
1: Típur á djamminu.
0: Ok. Að sjá.
1: Og byrju, hvað ég gera? Bara velja tölu.
0: Byrju, 1, 2, 3. Þetta eru 5 típur. Sigja þér og þú velur frá 1 upp í 5 og þú veist ekki hvað er að koma næst.
1: Já, ok, þannig, ok, ok.
0: Ok. Gaurinn sem hellir á úri á sér á flöskuborði. Veist ekki hvað típu ég er að tala um?
1: Gaurinn sem hellir á úri sitt?
0: Já, svona með flöskun á flöskuborði, svona hellir á úri, svona þessi típa. Veistu hvað típu þetta er?
1: Já, já, já.
0: Hvað myndirðu? 1 upp í 5. Þetta er svona að þú ert, við erum að renga versta. Númer 1 er alveg versta típan.
1: Ó, ok. Ég ætla að segja 3.
0: Ok.
1: Ég ætla að það sé svona safe.
0: Fulla gjallan sem tramadömpar þig og svona á Petersen, sest hliðin og eru þekkin ekki neitt.
1: Ó, það sem ekki mútkiller.
0: Já.
1: Vá, ég ætla þess að 2. Ég alveg okay. Hata það.
0: Parið, straight parið sem reynir að ná þeir í 3. Þú hefur að lenda í.
1: Já, já. Að ég myndi þess að segja 4.
0: Eða, það er smá stemming. Það er alveg smá gaman.
1: Já.
0: Ok. Hefur lenda oft í því?
1: Ég hef lent í en ekkert eitthvað oft.
0: Nei, ég er nefnilega líka, en ég man svo eftir einu svakalegu atviki þá lenti Gunnar í því. Þá voru á Petersen og Gunnar lenti í pari sem var crazy í hann og gæinn kefti svo mikið að drykkjum handa Gunnari og konan, þetta var, þau sko allt okkur út á Petersen. Við vartum að hlaupa í burtu.
1: Hvað?
0: Og þau voru svona, ég myndi segja, í kringum fertugt.
1: Bara maður oh, konan
0: og þetta var sko skrýtnar sem ég upplifaði, ég aldrei hlegið svona mikið. Strákar sem fær í slagsmál. Þú ert bæðið væri búin að renga sko 3, 2 og 4. Þú átt bara 5 og 1 eftir.
1: Strákar sem fær í slagsmál?
0: Já.
1: Mér finnst það pínu hot.
0: Það?
1: Já, low-key.
0: Fílar það?
1: Ég skilur, ég bara.
0: Fílar þú gæði í neyslu?
1: Ég myndi ekki alveg segja það. Þú fílar þá.
0: En þið finnst alveg stemming?
1: Já, já.
0: Já.
1: Skilur þú. En vá, er vast nummer 1?
0: Já.
1: Ég myndi segja 5 bara.
0: Okay. Valit. Þú ert fyrst þig gaman að horfa okkur í slag. Þú stoppar og horfir.
1: Það segir ég.

0: Ég horf alveg, SKK, ég fari inn í slæðin.
1: Nei, ég er að segja, en þú sumir lappa bara framhjá.
0: Já, og nei, ég horf alveg, ég og tek vídeo, sko.
1: Ok, erum við ekki of fullorðið til að gera það?
0: Að taka upp?
1: Já, og fylgjast með slag, þú veist, ámar ekki bara lappa framhjá.
0: Það skilur við...
1: Þú ert eiginlega 30 ára.
0: Já, ok, ég er verið 27, period. Ég veit það ekki.
1: Nei, mér finnst það geðað, sko. Eða þú veist, ég stoppa og horfi og teka upp.
0: Já, ég líka.
1: Þú veist. Ok, Gellan, þú ert að setja hana bæði í fyrsta sæti.
0: Ok.
1: Þetta er versta típan. Gellan sem er alltaf geðvegt æst og reið og hún er svona alltaf berja á hurðin á klósettinu. Það dreifði þig át.
0: Og ég er...
1: Ert þú svo típa?
0: Já, já, já.
1: Og mér finnst þetta sko verstu típunar. Og ég þorði ekki að vera með einhverjum sem ber á hurðina. Mér finnst þetta svo dónalegt.
0: Ég hata þegar það er gert við mig, en ég er fyrir utan og ég bara berja í hurðina. Ég gera ofta betur sen.
1: Í alvöru?
0: Já. En því fólk er svo lengi, ég bara hala á hvað það að gera.
1: En sumir er ekki það lengi og fólk er fara að berja.
0: Ég er enda líka óksla óþolmóð, þannig
1: að... Og ég hugsa, mér finnst þetta, þetta er alltaf svo mikið byrjun á óþarfa vesinni.
0: Já.
1: Þú veist.
0: En svo þegar fólk er að opna hurðinu og sér þetta sem ég, þá bara, ó, hæ.
1: Og hvað er þetta bara, æ, fyrir ekki að ég bara pissa á mig.
0: Já, ég er alltaf bara, ó, ég þræla.
1: Og virkar það bara?
0: Já, já.
1: Ok, period.
0: Já, þannig ég lenda aldrei í vandræðum, sko.
1: Ok. Herru, þá erum við með versta típan sem þú rengjar er sjálf að þig.
0: Já.
1: Er gællan sem er gett æst og byrja í hurðinu á klósettinu.
0: Mm-hmm.
1: Svo erum við gællan sem trámadömpar þig í númer tvö.
0: Mm-hmm.
1: Gaurinn sem hellir á úrið á flöskuborðinu. Svo erum við parinn sem reynir að fá því í þrísom. Og svo erum við strákar í slagsmálum sem er besta típan.
0: Já, já.
1: Ertu ekki bara sáttu við að lista?
0: Ég bara, já.
1: Ok, þá ætla ég hefðið þeim að blændrænga staði á Akureyri.
0: Ok.
1: Og þetta eru heldig, þetta eru sex, þetta er 1-6.
0: 1-6?
1: Já.
0: Ok.
1: Og númer eitt er besti staðurinn.
0: Ok.
1: Ok, ég ætla að byrja bara á mínu eila uppáhalds, leið 3.
0: Oh, iconic.
1: Já.
0: Við vorum alltaf að taka leið 3.
1: Já.
0: Ég ætla að segja númer 2.
1: Ok, valid, valid.
0: Það er alveg æskan hjá okkur, leið 3.
1: En gamla 10-11 upp í Kaupvangi. Manstu þetta gömlu 10-11 sem að gæti setja út í glugga og það var örbyggjóð.
0: Já, og manstu líka þegar við löpum frá heimilinu í 10-11 og ég fekk blöðrur út um alla fót. Það var ekki lægi.
1: Já, bara glauma því.
0: Þannig ég lóki bara með svona trauma.
1: Hvar var, hvar bjóðu þessum tíma?
0: Nustahverfi.
1: Já.
0: Og manstu ég var bara að deyja.
1: Þú varst að deyja.
0: Og svo var ég bara blöðrur út um allt.
1: Af hverju? Varst þið svona óþægilegum skóm?
0: Já, ég var líka bara fucking stór.
1: Oh my god, ég var að gleyma því. Mm-hmm. Af hverju tóku ekki strætó? Var klukkan orðin svona mikið, kannski?
0: Já, ég held að þetta var nóttina eða eitthvað lóki. Var þetta ekki opið 24/7?
1: Jú.
0: Já. Ég myndi alveg segja sko 5.
1: Já, þú verður alveg heitir.
0: Já, ég er að heitir.
1: En varstu hérna fan þegar þetta varð svo eftir 10-11, mm-hmm. þá varð þetta hvað?
0: Var þetta ekki það Iceland?
1: Jú. Fórst þú einhvern í bann? Þarna, í æsnaði kaupangi.
0: Nei.
1: Ég fór eins og í bann.
0: Fyrir hvað?
1: Fyrir, þetta var sko galið. Ég var að gera ad fyrir Æsland. Og var akkur og tók það upp þar. Og gæinn sem var að vinna á kassanum var á móti því að ég var að filmi þetta þar. Og hann setti mig í bann.
0: Ég man eftir þessu.
1: Já, man eftir
0: þessu.
1: Og það er alveg nokk sem ég þekki sem að fara í bann sko. Í Æsland kaupangi.
0: Oh my god.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er líka bara að breyta núna gett mikið, ég held að sé, þetta er hún kjörbúi núna eða eitthvað.
1: Já, þetta er bara eitthvað bulli í dag.
0: Svo var þetta ekstra og bara, já.
1: En er þetta ennþá samkjöp strax hjá hérna, gillaði hverju? Veistu það?
0: Vá, ég man ekki sko að heiti núna.
1: Og þetta hét alltaf samkjöp strax sko.
0: Já.
1: Ég var alltaf þar.
0: Kram?
1: Já.
0: Þetta er krambúi núna, já.
1: Ok. Herðu, ok, þannig að þá ertu búin að gera 2 og 5. Greifin.
0: Ostabrauðstanginar.
1: Og greifanum eru þú dæf for.
0: Vá, en ég myndi segja sem 3.
1: Ok. Svo erum við með kjarnaskó.
0: Iconic.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mér lýsandi þessu eftir þetta var að segja eitthvað.
1: Þú átt eftir sko 6-una ásinn og fjarkan.
0: Ok, ég ætla að setja í fjarkan.
1: Ok. Otteraskóli.
0: Otteraskóli.
1: Já.
0: Lord Jesus. Það er 6.
1: Ok.
0: Ég fannst það ekkert spes, eða skilu, jú, ég fórstundum að leika mér hana.
1: En varstu þetta samt aldrei fæðan á otterinni?
0: Nei, nei.
1: Við tilhauðum alveg á tímabili mikið á otterinni.
0: Já, en mér fannst það alveg aðri skóla skemmtilegri.
1: Hvað var uppáhaldið þetta að leika í?
0: Ég held lókið síðurskóla.
1: Já, mér fannst skemmtilegast að það er síðurskóla, jú. Það var svo ógæslega gaman að fara í eltingarleiki síðurskóla.
0: Já,
1: það var ógeðslega
0: bara
1: gaman.
0: Bara tækin eru betri.
1: Já, bara kastalinn ekki flottu þar. Þessi, ég myndi leika mér þar í dag, sko, held ég. Herði, þá ertu að setja fyrsta sætið er nætusalan.
0: Period!
1: Hversu skemmtileg var nætusalan?
0: Þessu nætusalan var iconic.
1: Ég, það var takana.
0: Já, það er ekki lagi.
1: Ég trúi ekki. Ég eitthvað alveg miklu tími í nætusalunni.
0: Já, við vorum alltaf í nætusalunni.
1: Já.
0: Við vorum að lóka einhverju gengi hana.
1: Ég veit það. Svona hálft eða megin. Við vorum aðeins hrættir að vera fulli að gera allt. En við vorum svona smá meðastundum. Manstu þetta pítsastæðan sem var hlýðan nætsrúlinni? Svo var ógæðislega lítill. Hann var bara 3 fermetrar. Hvað hét hann? Hét hann ekki eitthvað svona TikTok? Eða eitthvað?
0: Og ég manna ekki, hann var tæn, hann var sko, pínu lítill.
1: Já, þú veist þetta var bara takeaway.
0: Þetta var að milli nætsrúlinnar
1: og bíósins. Hvað hét hann?
0: Og ég manna það ekki.
1: Ef einhver mann hvað hann hétt, maður ég sko senda á okkur út í ég var pæli í þessum daginn. Þannig að
0: er nætusalan iconic, ég myndi alltaf setja í nummer 1.
1: Já, þannig að listið þinn er nætusalan.
0: Já.
1: Svo leið 3, greifin, kjarnarskóður, gamla 10-11 í kaupongi og svo otterinn.
0: Já, vá, þetta er bara perfect.
1: En manst eftir 10-11 sá niður bæ, þar sem 66 er held ég í dag. Er 66 þar ekki í dag?
0: Vá, ég man ekki
1: á móti pennanum. Hliðin á...
0: Jú, ég man eftir, jú, 66 það núna.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Oh, hvað saknar mest á Akureyri? Gömlu Akureyri? Sko áður en að næsta hverju hafa gert.
0: Vá. Veit ekki. Voru ekki eitthvað þeim tala um daginn, var svona búðir sem við söknum og voru Akureyri, en fóru svo.
1: Já, hvað var það? Það var...
0: Eins og Megastore,
1: Mastu B. Já, og Æsina Bucket.
0: Oh, já.
1: Man þetta er fjöðrunum Æsna Bucket. Ég átti svo margar og það letuðu gett mikið.
0: Ó.
1: Það er, þú veist, fjólubláum allá mann ég, það letuðu mann. Ég var fjólubláum höndunum að ég var með þar.
0: Ó. Og hvað meira?
1: Varst þú með mér þegar við vorum einhvern tímann inni hérna, fórum upp á, ekki þakið, fórum upp á loftið á Gleratorgi fyrir ofan, ég man í hvort þetta hafi verið sko penninn BT eða Eymundsson, þetta var eitthvað svona A4, þetta var eitthvað svona búð. Og maður gætt farið hjá klóstinu, manstu klóstinu á sko nýja Gleratorgi, þá gætt maður farið fyrir aftan það.
0: Já.
1: Og svo gætt maður farið inn í búðurnar og maður gætt farið upp á loftin. Þannig maður horfið niður.
0: Já.
1: En ég hugsa, er þetta ekki stór hættulegt?
0: 100%.
1: Getur maður ekki dottið, þú veist, ef það væri einhver hér uppi, bara hérna, getur þetta ekki dottið niður?
0: Öruglega.
1: Þú veist, ég var alveg að gera þetta, sko. Ég gera þetta oft, sko, á mörgum búðum. Mér fannst þetta ógeðslega fyndið.
0: Ekki tala um þetta var bara fyrir ofan það sem að talanastofunar eru og...
1: Nei, ég er að tala um á milli, þú veist, bara hérna, bara þessi loftræstkerfi er, bara beint fyrir ofan okkur.
0: Ó.
1: Gerður það aldrei með mér?
0: Nei, ég hef fannst að fara upp á þak, það var eins og hægt að gera.
1: Já.
0: En ekki það sem þú ert að tala um.
1: Nei, ég er að tala um, þú veist, þegar maður var inn í búðinni, bara á loftinu og maður gætt horft niður í gegn, þú veist, maður var að skríða, þú veist, og loftræstkerfi var á allt.
0: Veitur, hvernig komst þið þangað?
1: Og þú gætt farið alltaf fyrir aftan búðirnar, ef þú fórst hjá klóstinu og eitthvað, og þar var stigi. Ég veit ekki, ég gerði það mjög, mjög mikið, sko, og okay. Því ég hugsa um þetta, þá held ég að þetta sé stór hættulegt.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Heldur þú bara dottið?
1: Já, bara, einmitt, bara reikalegt. Herðu, smá throwback, en við vorum alltaf sko að syngja þegar við vorum yngri. Og við vorum eins og skammaðir, maður þetta því, þegar við vorum að syngja fyrir utan rauðublokkinn í Gilekvaru.
0: Hvað voru að syngja? Hefur eitthvað glý?
1: Eitthvað glý.
0: Já.
1: En sko, ég man líka á þessum tíma vorum alltaf að hlusta á þetta hérnalag.

0: Töðvirt Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, period. Hvernig fílar að hús slapping námið Jesse J?
2: Það er iconic. Það er alveg lagi okkar.
1: Já, manstu eftir myndbandinu?
2: Já.
1: Af hverju var þetta best? En manstu, ég var að hlusta daginn á lag þarna með Rachel sem var í X-Factor.
2: Mean Girls.
1: Mean Girls.
2: Oh my god.
1: Ég var í kasti yfir því og ég man bara að mér langaði svo að vera lagður í einhildi þegar þetta lag var í gangi, veistu hvað við?
2: Já, já.
1: Mér langaði svo að tengja. Þú veist.
2: Oh. Það er líka ógeðslega gott lag.
1: Það er alveg ógeðslega gott lag. Ég bara var búin að gleyma því bara alveg. Sko, ég ætla að taka því núna í sko að velja mann.
2: Ok.
1: Og þú mér komin tími til að þú fara að finna því mann.
2: Já.
1: Ok. Ég ætla að gefa þessi næst option, alltaf tvo menn og þú velur einn og svo gefa því næsta, þú veist, og svo finnum við hann svo endur á.
2: Ok.
1: Emin Kadri eða Bassi og þarf þú veist að giftast honum.
2: Oh, right. Ég myndi segja Bassi.
1: Í stæðan fyrir Emil Kadra?
2: Já.
1: Ok, Bassi eða Brynja Barka?
2: Bassi.
1: Ok, Bassi eða Auddi Blö?
2: Vá, ég myndi alveg Auddi Blö.
1: Bara alveg fúli?
2: Já.
1: Ok, þá höfum við Auddi Blö eða Mikael Kóper?
2: Oh my god, Mikael.
1: Ok, Mikael Kóper eða Rúri Gísla?
2: Mikael.
1: Mikael Kóper eða Brynja Barka?
2: Mikael.
1: Mikael Kóper eða Andri Björs?
2: Andri Björs er alveg tí. Vá. En ég er alveg sjúkur í Mikael.
1: Eða er hann bara uppáldið?
2: Það skilur hann bara svo hot.
1: Ok.
2: Það var í.
1: Bara valið. Þannig að þú ætlar að velja hann?
2: Já.
1: Þannig að Mikael Kóper er maðurinn þinn?
2: Period.
1: Ertu sáttu með það?
2: Já, Lókin, hann er sem það lítill. Það er eina.
1: Finnst þið það skipta miklu máli?
2: Já.
1: Hvað ert þú hávaxin? Þú ert alveg ágæta hávaxin.
2: Ég er 80.
1: Ert það ekki meira það?
2: Nei.
1: Mér finnst þú náttúrulega alveg mikið stærri en ég.
2: Já,
1: hvað ert
2: þú?
1: Ég er bara svona 1.72 max.
2: Ó, ég er 1.80 sko.
1: Er stendur á vefabréfinu einu?
2: Já. Nei, ok, ég er reyndur 1.81 á vefabréfinu en hún bætti við 1 cm.
1: Af hverju?
2: Ég veit ekki, hún bara, ég bæti við einu. Og mér fannst svo ljótt af því það er svo, ég vildi hafa þess að sletta tölu, skilur.
1: Já, já, af hverju sagði ekki bara stopp?
2: Ég veit ekki, ég er bara ok, period.
1: Útjú, mér finnst þú sko þegar ég er í hælum, finnst mér að þú stærri en ég er sko mikið.
2: Já, en ég er líka á djamminu, þá er ég alltaf í skóm sem að gera mig herri líka. Ég er svona þykkum.
1: What?
2: Já.
1: Ok.
2: Ég er alveg 3 cm stærri eða eitthvað.
1: Ert þú einhvern tímann í hælum?
2: Nei.
1: Hefurðu verið í hælum?
2: Já, eitthvað svona sem brekjátti, hann átti svona drag queen og ég prófaði það en mér fannst ég bara allt of hávaxin.
1: Já, vá, fórstu á djammið í þeim?
2: Nei, en ég bara prófaði það, skilur við. Og það var ekki fyrir mig.
1: Myndir einhvern veginn að vera drag queen?
2: Nei, en ég elska drag queens.
1: Já, en þú myndir aldrei.
2: Nei, ég held ekki.
1: Þú myndir aldrei gera
2: já,
1: það?
2: Já, ekki dýða held ég.
1: Nei, kannski. Nei, kannski ekki með pælri því.
2: Nei.
1: Well, sko. Ég veit ekki alveg hvað ég segja. Ég ætla nefnilega sko að taka því í. Ég veit ekki alveg hvað það. Já, kallið þeir einu sinni.
2: Ó.
1: Sko, þetta er að ég geri þetta eftir smá. Þú ert alveg að vera sko vera tilbúin að opna hjartað fyrir hlustendur. Það er alveg þannig spurningar.
2: Yes.
1: Þannig að, en kannski áður við förum við það, þá förum við bara í eitt galið. Og það er sko liður sem ég á gugga nótastundum. Og það er Demon Time. Og þú ætlar að koma með eitthvað gott fyrir mig úr jam heiminum.
2: Ok.
1: Og Demon Time er í búði Sign. Demon Time. Ok.
2: Ok.
1: Jam drottningin Binni Glee ætlar að segja mér eitthvað skemmtilegt from the party Reykjavík City.
2: Sko, ég er ekkert með neitt eitthvað sestak nema eitt sem ég finnst smá skrítið.
1: Ok.
2: Og ég var að segja frá sæðan. En á jamminu ég lendi svo oft í því að gaurar eru bara að sleikja mig. Og þá er ég að meina að sleikja mig bara.
1: Hvað meinarðu? Ég skildi ekki alveg þú varst að segja mér þaðan.
2: Skilurðu, eins og ég labbaði einhvern tímann á Petersen og það fyrsta sem gæi gerir er að sjúga mér eyrað.
1: Bara einhver gæi?
2: Já. Og ég er bara svona ok, hæ, og ég er svo meðvirkur, ég segi ekki neitt. Og sem daginn, bara um helgina, var gæi sem var bara að sjúga mér kinnina og sleika mér kinnina og bara það er alltaf að vera að sleika mig. Þeir er alltaf að sleika mér andlitið.
1: Er það ekki ógæslegt?
2: Það er ógæslegt að skrítið, en ég ger ekki dýði, ég er bara eitthvað
1: Seturðu bara og leifir bara einhverjum að sleikja þig?
2: Já, af því ég er bara, ég er svo með ykkur, ég veit ekki hvað ég gera, ég er bara frís.
1: En þið hefur ekki vídeo af þessu eitthvað, seturðu bara Nei,
2: þetta
1: bara,
2: gerist bara allt í einu.
1: Og seturðu bara horfur út í lofti og með það vera að sleikja þig?
2: Já, ég er bara hann bara, ok. Það er bara alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
1: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
2: Ekki, hefur engin bara komið bara ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
1: Ha?
2: Já. Þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
1: Ég skil ekki.
2: Og þetta er alltaf bara svona get straight gæjar skilur du.
1: Og, en þú veist, talaði svo við þig, eða sleikjaði þig bara og fara?
2: Já, svo byrjaði náttúrulega að tala eitthvað smá, en ég segi ekki neitt, því ég bara eitthvað, what the fuck, en ég sendi alltaf snapp eftir og bara, við þá eru að sleikja mig hérna, sleikja það, skilurðu.
1: Þannig ertu að segja mér að þessi þrisvar sem nú alltaf búið að gera þetta, sé einhver að sleikja þig?
2: Nei, ofta skilurðu, ég bara, þetta er bara svona the highlights sem ég man.
1: Og er þetta alltaf á Petrinsvítunni?
2: Oftast. Reyndi að síðast fara átó.
1: Þetta er ógeðslega skrítið, Benni.
2: Alltaf verið að sleikja.
1: Hefur einhver reynt að sofa hjá þér á skemmtistað?
2: Bara þannig að við erum að gera það á skemmtistað?
1: Já.
2: Nei.
1: Hefur aldrei fengið einhver skilaboð það eitthvað svona einhver að reyna eitthvað svona að fá þér að klósa?
2: Nei, það er alltaf bara eftir á skiluru. Mm. Þegar kannski komin heim á djáminu.
1: En hefur fengið þér skilaboð eitthvað svona ég sá það á Petisen í kvöld?
2: Já, eitthvað? Já, oft. Alveg Instagram og svo náttúrulega greindir og eitthvað.
1: Og bara Instagram bara profile, bara sem þekkir?
2: Já, það hefur verið gerst tvisvar eða þá sé ég manneskina en ég hef líka fengið bara svona frá fake accounti, skilurðu.
1: Oh my god.
2: Já, en svo líka ofta greindi bara ég sáða Petersen, was hot og eitthvað, bla bla bla.
1: Mér finnst að fyndið þegar þú ferð á Petersen, þá ferðu bara á Petersen og svo seturðu bara í sama sætinu allt kvöldið.
2: Já, Loki, en stundum elska ég líka labbi kring og bara eitthvað.
1: Ég held ég hafi aldrei séð það gerast.
2: Ekki?
1: Nei. Ég bara sé að þið sitja í sama sætinu.
2: Ég nefnilega stundu fer ég og er kannski með einhverjum hóp og ég er alltaf einu tindur því ég bara farið einhvers annars þar.
1: Og situr þá bara einn einhvers þar með einhverjum?
2: Já, ég enda alltaf bara að tala við einhverja random og
1: ok,
2: veit það ekki,
1: period við,
2: já.
1: Heru, ég ætla að henda okkur í smá skilaboð og svo þarf þú að vera tilbúin að opna hjartað.
2: Ok. Sima! Nos

0: 5.7 í samstarfi við Sænskart og Orku. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjöfug er ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
2: Já, þetta er skíðaskáli / kastali, 8 herbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona er skíðabakterían.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu 2 times í viku.
4: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign.is.
8: Let's go!
9: Topp tónlistarstöðin.
10: Þetta er FM.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 9.5.7
1: Já, það er pata heimi opinigli með ykkur innan The Iconic Duo
2: Period.
1: Þannig að førstu dag í brjáluðu stuði Hæmi og Gúmi 24 í góðu samstarfi við Orku og Sæn
2: Period
1: Sko, nú Sko, við þú fá, ég að koma hérna fyrir, ég eitthvað fastur Ég búin að fá mér aðeins mikið súrefni í dós Hérna Núna gerðum við sko raunveruleika þætti í 5 ár Þannig við höfum alveg opnað okkur aðeins fyrir þjóðinni Þannig að nú komin tími fyrir binnagli Nú erum við búin að vera í pásu frá þeim því giggi í ágætnan tíma Værið þú til að taka beina æðiseríu?
2: Ég væri svo til að
1: Er það ekki?
2: Við þurfum alveg
1: Ég svona pæli hvort við ættum að henda okkur í eina
2: Já
1: Svona eftir ár kannski
2: Já, samanlega
1: Heyrðu, en nú ætla þú að ímynda þér að þú sést bara aftur á setti á æði Þú ert bara í green screen og þú ert bara komin tími til að opna þér fyrir þjóðinni
2: Ég geti ekki
1: Það er ekkert þrekalegt, sko
2: Ok
1: Ertu reddi?
2: Já,
1: heldur Hvað óttast binnigli mest?
2: Hvað óttast?
1: Já
2: Oh my god
1: Þú mátt ekki vera of lengi að hugsa
2: Nei, bara að deyja
1: Er það?
2: Ég held það
1: Ertu reddi við að deyja?
2: Já, mjög
1: Ok
2: Og líka bara deyja ungur, Loki
1: Ok, valid Trúir þú því að allir verðskuldi annað tækifæri? Allir
2: Allir?
1: Já
2: Nei, ég held ekki
1: Hverjir til og með myndu ekki verðskuld annað tækifæri í þínum augum?
2: Bara skilur barnaperrar og Já, nöggarar og eitthvað
1: Ok, bara valid Hver er helsta fyrirmynd binnagli og af hverju?
2: Helsta fyrirmynd?
1: Já
2: Vá, ég hef sko Loki alltaf sagt að sé Páll Óskar
1: Ok
2: Af því að hann var svo mikið icon þegar vorum yngri bara hann var svona the gay icon og það svona hjálpa ekki eftir mikið
1: Já
2: Fannst mér
1: Þannig að mér er þetta bara mjög valið Jú
2: Já
1: Hvað myndi bíómynd um binnagli heita og af hverju? Ertu...
2: Ég lóki með svona Hannah Montana Live, finnst mér að það er binnigli og svo Brynja Steinn
1: Já
2: Þannig það væri svona the best of both worlds nema á íslensku
1: Ok
2: Er það ekki?
1: Jú
2: Eins og Hannah Montana
1: Jú, valið, ég er alveg sammála Í hverju er binnigli góður og hvar liggja hans helstu hæfileikar?
2: Oh my god Vá
1: Smá svona dramatík
2: Þetta er alveg erfið spurning
1: Er ekki það sem þú ertu svona, ég er ógæslega góður þessu
2: Jú, en það er bara ekki við hæfi að segja
1: Er það eitthvað kynlífstengt?
2: Já, ég er náttúrulega tókningin Ey Það er það sem ég heyra í sig góður í
1: Ok, og það eru hæfileikarnir einir
2: Það eru hæfileikarnir en svona meira persónulegt, ég veit það ekki
1: Er ekki það sem þú ertu svona Vá, þetta er mitt Ég er ekki góður þessu
2: Vá, nei
1: Hefur þú farið á Dale Carnegie námskeið?
2: Nei, ég er fyrst alveg
1: Já, er það ekki?
2: Jú
1: Ok, hvena líðu binnagli eins og hann hafi afrekað eitthvað?
2: Hvena líðu mér?
1: Já Það er svona hvena leiði þér Það kom eitthvað moment að hugsa þér I made it
2: Loki bara þegar byrjaði samfélagsmiðlum
1: Er það?
2: Já, af því ég var svo feimið badn og bara var ekki hætt lokaður fannst mér þínu
1: Mér fannst þú sko þegar við fengum Eddu tilnefningu Þá var ég alveg svona ok, we made it
2: Já
1: Mér fannst það alveg hjút
2: En mér fannst bara að ég að byrja á samfélagsmiðlum og opna sjálfa mig og eitthvað svona Það gerði svo mikið fyrir mig Því að þetta er eitthvað sem ég hef ekki hugsað
1: Hvað var fyrsta íkonið á binnagli snappinu, manstu það? Og til þú varst alltaf breyt um íkons
2: Já Vá, ég manna það ekki eins og það kom svo langt síðan, 10 ár
1: Já
2: En ég manna ég var með unicorn
1: Ég manna bara eftir því
2: Fellibylur
1: já. Já Eldingu held ég Ok Nefndu eitthvað eitt sem þú geti gert til þess að bæta líf þitt
2: Til að bæta líf mitt?
1: Já
2: Vá, ég held bara að hætta veipa og drekka
1: Er það?
2: Já Ég er alveg
1: Veipar mikið?
2: Veipa ég mikið? Já, ég sjúkur í veipið
1: Mér finnst þú sko alltaf vera að skipta um nikotínfík
2: Já, en sko ég hef ekki tekið vörun í 4 á núna
1: Já, vá
2: En skilur ég hef verið að breyta
1: Veip og síkó
2: Já
1: Þú reykir alveg mikið síkó, þú ert reykir síkó
2: Já, ég vil tekið tímabil sem ég reykti bara everyday bara næst í pakka
1: Já
2: Alveg í nokkra
1: mánu Ég man eftir því
2: Já
1: Sér hvað það er fyndið Ég skil það á sumurinn
0: ég reyki mjög mikið á sumrin og ég á alltaf pakka og ég reyki mjög mikið í útlöndum mm-hmm. en ég, þú veist, ég myndi aldrei nenni að reykja í svona veðri
2: Nei, og líka að hugsa bara, ói, lyktin, ég var alltaf lyktandi, ég var alltaf með ilmvatn á mér og svona breath mints og alltaf bysta tennunnar í hver skipti af því þetta náttúrulega bara ógeðislegt
0: Hvað varst að reykja þá?
2: Capri Mentol
0: Já Hvað veitir Binnagli mestu ánægjun í lífinu og af hverju?
2: Vá, ég myndi bara segja vini mínir
0: Er það?
2: Já
0: Hver er uppáhaldsvinið þinn?
2: Þú
0: Ó, takk sem leiðis Herðu, ég ætla að hendi eitt Sko, ég veit ekki alveg hvort þetta sé þess, þú veist, að maður eigi að hlusta þetta á førsti en þetta bara geðveikt lag It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can easily hide

0: Dæmi og Gúmmi. Period.
1: Hversu gott lag, bæði. Far þið stemming að fara úr Your Song yfir í 2 on 2?
2: Það var þetta galú að setja Your Song en period.
1: Ertu ekki alveg fan?
2: Of Your Song?
1: Já.
2: Jú, jú, þegar ég kannski er depressed heima.
1: Ég veist hvað, ég hlusta stundum þegar ég þarf að róa mig niður á Emotional Hour by Binning Lee á Spotify.
2: Já, það er ekki.
1: Ertu ennþá að bæta við lögum á hann?
2: Já, stundum, en ekki teka ógislega mikið.
1: Útví að ég bara, hann var alveg iconic back in the day. Þannig að mér er það stemming. Sko, nú er eiginlega komað að lókum hjá okkur, en mér langar að spyrja þið útví að sko, hvað heitir þetta? Premier League var að byrja, held ég.
2: Premier League?
1: Já, í fótboltanum.
2: Right.
1: Hvað er úrvalsdeildin, samkvæmt eitt og blöð?
2: Ok.
1: Hvaða liði heldur þú með í úrvalsdeildinni?
2: Er Manchester United að keppa?
1: Já.
2: Ég held með þeim.
1: Ég er nefnilega líka, af hverju heldur með?
2: Að því ég var alltaf verið United maður.
1: Já, ég líka, ég veit ekki af hverju.
2: Ég bara...
1: En maður er það bara?
2: Já.
1: Það er sko, þú getur á fram og eftir, ég held að sé ennþá, þú getur séð sko Haaland í raunstarð.
2: Hanan?
1: Haaland. Erling Haaland.
2: Ó, já.
1: Í raunstarð.
2: Ha?
1: Já, það er svona skilt á honum. Ó. Og einhver fleiri. Ég veit ekki alveg, ég held að Mo Salah sé þarna líka. Held ég, og Bruno Fernandes úr Man U.
2: Okay,
1: það er okkur maður. En sko nú er menningarnótt að byrja.
2: Já.
1: Ætlarðu að gera eitthvað?
2: Nei, ég ákvað bara að vinna
1: að ég er bara að vera duglegur.
2: Já, er nætuvöktum að því að ég er búin að sjá maður svo mikið.
1: En við erum að fara út að borða morgun.
2: Já.
1: Fyrst.
2: Já.
1: Æðið gengir að hittast í fyrst skipti í örgla síðan á Kastrup.
2: Já, vá. Það var í desember fyrir eða eitthvað.
1: Já, það er alveg komið langt síðan.
2: Já.
1: Þannig að ég er mjög spenntu fyrir því. Og sko, ég held að við þurfum bara að fara að kveðja.
2: Já.
1: Er það í lægibinni?
2: Já.
1: Þín vegna?
2: Já.
1: Takk aðeinslega fyrir að koma þetta með okkur.
2: Já.
1: Ég vil líka minna alla sem eru að hlusta á podcasti á Mjöra Gugu 2 Tjón sem kemur alla þriðið þetta út og þar eru við svo sannarlega að bulla og þú ætlar að koma til okkar ekki í næstu viku.
2: Ekki þar næstu viku.
1: Þar næstu, er það þar næstu?
2: En nei, eftir þrjár vikur.
1: Eftir þrjár vikur, út í þá þú ammali. Erum við komið ammalisplan fyrir þig? Erum við með eitthvað? Út í að ég er nefnilega bókar svolítið að ég er svo margir ammali þarna.
2: Já, mikið ég veit ekki.
1: Ok.
2: Ég er svo til með ammali alltaf.
1: Er það?
2: Já.
1: En þú hefur, ert ekki frí eða eitthvað?
2: Jú.
1: Er þetta ákvaða degi? Þriðið degi?
2: Þriðið degi, já.
1: Þannig að, ok, period. Herðu, þá bara að koma að lokma okkur og hér er eitt seinasta óskalagi fyrir Binnaglý. Takk fyrir okkur og gleðilega førstu og gleðilega menningarnótt.
2: Period.

0: 957 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promet.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
9: You can bring demons back to the human world.
8: Insidious. Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
10: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
12: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
13: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
14: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
15: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
16: Enski boltinn rúllar af stað og Keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
17: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: held ég að kæra hlustendur, klukkan orðin fjögur, það föstudagurinn 20. og 1. ágúst og FM 95 blöður hafi göngu sína á, ég ætla að segja bara stjórnum föstudegi, menninganótt á morgun, margir að fara að hlaupa, margir í gír, það svona, ég finn drengir, enska úrvalsdeildin byrjar í kvöld, það gír í landanum og
1: Já,
0: við smitumst af því. Ég finn bara að við erum í sama gír og landinn.
1: Það eitthvað svona
0: Það oft erum við opnum hérna á föstudegi og bara svona reyna að finna eitthvað ok, hvað er jákvæmt við helgina, maður reynir svona að hugsa eitthvað Það hellingur í gangi núna
1: Já, já, það svona, það púki í landsmönnum
0: Ég held að enska úrvalsdeildin sé að stæst í þessu Með fullri byrningum sem menninganótt Við erum nú, verðum allir á morgun hjá bylginni
1: sko, Málega það, menninganótt náttúrulega risa stórt dæmi Og hérna, og já, við verðum þar
0: Já,
1: í Hljómskálagarðinum
0: Hljómskálagarðinum hjá bylginni 21.30 fara drengindur á svið
1: þá vonandi sjáum
0: sem fæst á það al,
1: já, já, já, mæta allir
0: það verður stemming
1: já.
0: En Egil, þú ert væntanlega spenntari en steindi fyrir því að enska úrvalsdeildin hún byrjar á sín í kvöld það Arsenal Coventry fyrsti leikur 19.00
2: Arsenal gómannir að fara ná í 3 punkta
0: já
2: ekki svo tristum er að fullera það
0: svona, þeir eru enski meistarar og Frank Lampard og félagar nýkonur upp
2: Þetta Coventry sé ekki fara að stríða partí hans og félögum og besta manni Tomás
0: Tomás Krús Það alltaf einhver svona samt stemming við þeirra enska deildin
2: Já, ég bara mjög gaman að fyrir gátt líka þú veist, við, sko, það gaman fyrst sko, svo þegar liðið sígur
0: Já.
2: Fyrstu 3 árum fyrir hann að búna og ekki búin að koma 1 punkt
0: Það
2: og deyrir þetta rætt sko
0: Þetta líka svolítið þannig með bestu deildina Ég var að tekið eftir því, það rosalega gýr í öllum liðum þegar þetta að byrja Svo ef að liðið fyrir ekki nóg að vela staða þá svona fyrir þetta hallandi og allt í henni eru bara 400
1: Já,
0: ég
1: stemningin fljóta að vera súr í þessu
0: Já, en aftur ekki United sko, ég held ég hef ekki mistað United leik nema að það þarf eitthvað að vera stórst að gerast Alveg sama hversu illa gengur, alltaf horfi ég á þetta lið
2: Já, ég veist núna þá áttu your own sports bar
0: Nei, þetta reyndir ekki að sports bar
2: Ok, áttu að vera hún klub
0: Nei, bara hverju staður
2: Ok, a bar
0: Ekki að klub
2: Ok, þú veist kalla vera Það er mjög skemmtilega við þig núna Að fá fólkin, fólk er að taka leikin Og allir í þýljú gíð Með ískallanginn, mjög svo krana Og allir í gíð
0: Já, þetta við reyndar Auglýsingin ekki komin út En hún kemur nú eftir Við ætlum að sína alla United leiki og alla Liverpool leiki
2: Hörðu, Newcastle Liverpool fyrsti leik Hvernig leggst það í harðasta Newcastle
1: Það leggst vel í mig Leikurinn á sundaginn og hérna Ég veit að ég og
2: mínir Allra valta yfir sól og hólm og kó
1: Allra valta yfir leikmenn Sko, ég og mínir félagar í Njúkastlklúbnum erum bara peppa yfir svo leik Ég held þetta verði allavega 3-4
2: Þú og þinni vinir Njúkastlklúbnum
0: Hann er aldrei talað við neitt
2: Hvað meistar er í
1: Það er bara,
2: hvað meður Slæjarinn og Sánþór Einarsson fastunarsalli
1: Með mjög virk
2: Nei, ok, jú
0: Sörens
2: er alltaf Newcastle gómar sko. Þú og Sörens eru svona þekktustu Newcastle gómar landsir
1: sko. Já, við getum þurft að taka leikinn á sundag
0: Sko Svandur Einars, hann United sko.
2: Já, ég endi bara að spurja Hver er í Newcastle
0: kúpum? Sko, Steindir er ekki eins og nýjum
1: sjálf Já, ég er í honum
0: Ok, nefndu með 2 leikmenn í Newcastle líta
2: Ekki vera að setja alltaf Put him on the spot
1: Það er bara fullt af fólki
0: Ekki segja Andy Cole og Alan Shearer
1: Ég er að segja að það er mörg 1000 manns í klubnum Alan Shearer, drengir Ok Blö, ertu eitthvað að fara
2: fólk í
1: honum? Hann er

0: Alan Shearer, ekki, hann hætti fyrir 20 ára
1: og Andy Cole og þessi menn, þú veist, ég meina við, þið fengu hann frá okkur, hvað var þeim þakklæti?
2: Ekki fokki Alan Shearer.
0: Ok, ég ætla ekki einu sinni að segja tvo.
1: Smá þakklæti.
0: Nefndu mér einn leikmann í núkastlita.
1: En byrju, strafðar, áður við förum í,
0: gerða fyrir mig.
1: Ég byrju, áður við förum í fótboltan.
0: Ekki reyna sign away, nefndu mér einn leikmann.
1: Ég verð að segja eitt.
0: Getur nefnd
2: einn leikmann? Þetta
0: snýst
2: ekki
0: um
2: að,
1: við vorum að
0: versla
1: bitaðis, það eru komin nýja kælar þetta upp á sín
2: AI kælar rosa.
0: Já, náður fyrir mig það, klárum hinn og umræðina. Nefndum reitt leikmann.
1: Já, sko,
0: ekki bara í síman.
1: Nei,
0: Steindór, leiður frá í síman.
2: Leiður um að googla.
0: Hann er að googla.
1: Nei,
0: nú, sverðu upp á börnið þín. Ertu ekki að googla núna?
1: Ég er náttúrulega búin að segja að fattar.
0: Hann er að googla og er að bíða eftir nafninu. Getur ekki nefnd
1: eitt leikmann. Lewis Hall er
0: náttúrulega minn maður.
1: En málið er að sko Alan Shearer, þú veist, ég náttúrulega er að kvóta mikið hana. Því að það
2: er ennþá að spila Alan Shearer.
1: Alan Shearer, auðvitað hann að spila.
0: Hvað, Brits þá?
1: Nei, hann spila,
0: þú veist. Hann er ekki í fótbolta leikur,
1: sko. Nei, ég get lofaði, hann er í einhverjum bumbubolta á nóti, 100%.
2: Hann er ekki tvist. Hann er ekki eðla góri í bumbubolta.
1: Haldið hvað
2: þetta er góð. Hver er góði í bolta? Alan Shearer og komaði
1: þetta. Í Newcastle, það er rosalega bumbubolti. En mér langar að fara á Newcastle Manchester United leik í Newcastle með ykkur. Það var ekki gaman.
2: Já, gæti, en sko, en að koma bara, en að koma bara til Manchester.
1: Nei, málar því, hafi
2: farið til Luxus veitingastaði og gaman gaman.
1: Það segja allir að New, þúst Manchester er hafa allir farið þangað og þúst það er eins og var til London sko.
0: Það var alveg gaman að fara til St James Park.
1: Fara til Newcastle og fá alvöru.
2: En ég heldi sem ekki var premium package og stenda þá þegar ef við til Manchester, þá bara lænar Hjöpp öllu, hann bókar veitingastæði að gera allt.
0: Hjöpp er ekki Manchester eiginlega betur en ég þekki sögðu okkur.
2: Já, ég er ekki viss um að Steindi gefa okkur því premium package í Newcastle.
0: Ég held að
2: í
0: besta falli ná einhverjum einum góðum indaskum veitingastæði.
2: Já, það er mjög pullu út á götu sem reyndar fine dining réttur í sangað
1: disco. Ég skal læna þess að þið fer algjörlega upp.
0: Talandi um indaskum veitingastæði, hafið einhvern tíma farið á vondan indaskum veitingastæði? Það er eins og bara ef þú ert með það í blóðinu, ef þú bara kanta elda indaskan mat, þá virðist að vera.
2: Það er ekki hægt að klúra. Ég aldrei borða vondan indverskan mat. Ég borða of sterkan. Það sterku bara að leynast í yfir mig.
0: Ég gerði það á hérna, Alicante með ömmu og afa hérna, fyrir mörgum mánu síðan. Þá að ég og nýbyrjar að setja jalapeño á söbbuði minn og held ég myndi ráða við ykkur á fjóra stjörnur. Það eiginlega er kvöldi. Og ég er ekki að grínast. Ég gat ekki, kvöldi var ónýtt. Ég ætla að vera upp á herbyggi í þvílíkum gýr, þetta er áður við byrjum með fyrir blögi. Það er svona þrítur.
2: Ef þú ert á Spáni eða Ítalíu eitthvað, eindrisku stað, og það eru fjóri piparar maxið.
0: Gleimdum.
2: Tveir er bara drullu spæsi. Ekki vera hetju og farið þrjá. Það er tvo.
1: En hvað varst að gera ykkur þvílíku gýr þrítu um ömmun og afað?
0: Að því að afi var 60-ur.
1: Kistlu?
0: Já, afi var 60-ur.
1: Já, já, eitthvað svona. Þetta var ekki bara vassarni
0: brotakarður. Þú veist að hann er farin núna, þú veist að halda eitthvað áfram ekki að grína þessu.
1: Var ég eitthvað að gera grína þessu?
2: Hann gæti þetta að hlusta.
1: Ég held
0: að þetta var upp á himni.
1: Ég held að þetta væri kannski bara til þrjú.
0: Það viltu tala eitthvað meir um það? Hvað var astunlegt að mér að fara að ellendis með afa mínum sem er farin?
1: Ég held að þetta væri bara þið þrjú og þú í gýrnum.
0: Já, bara ég, amma og afi. Við þrjú á Alicante. Vistu það líklegt eða? Við á þrítu.
1: Það er svona að stoppa ég að
2: þessu. Bara skellt ykkur þrjú saman.
0: Hann var ekki, hann var 65.
1: Það væri reynda rosaleg ferð, sko.
0: Já, ég... Þetta, ég get skemmt mig með hverjum sem er þegar þetta á, eða er Sunshine og,
1: og smá resti í kútnum.
0: Já, sko, talandi um kútadrengir þá bara við þurfum að fara aðeins valega núna.
1: Já,
0: ok. Ég veit ekki, fók kannski fram hjá einhverjum hérna, en við vorum kærðir og auglýsingar F95 blöð kostuðu sín 2 milljónir.
1: Það er rosalegt.
0: Þannig að við þurfum að passa hvað við sínum sem þætti
1: hérna. Nei, sko, vorum við kærðir
0: eða sín.
2: Aðalast einþór. Þetta var svolítið,
0: en núna,
2: við letum ekki í vesinu.
0: Núna spyr ég bara kannski eins og fáti. Ég er með hérna fréttina frá framan mig. Við hljótum að mega að lesa greinar og fréttir. Það má í útarpið ekki.
1: Þú
0: ekki
1: veist þetta.
0: Af því að ok, við máttum ekki nefna þetta á nafn, en samt mega þá vísir nefna þetta á nafn. Það er sko ég meina, má ég þá lesa þetta aftur núna? Verður þú kærðir aftur eða?
1: Þú lítur á mig að lesa
2: fréttina.
1: Hann lítur á mig að lesa fréttina.
0: Ok, allavega, fjölmiðlanefnd ákvað refsa hérna fyrir þátt sem að
2: komið
0: 13. ágúst.
1: Og Agli og Blöð sínsmess.
0: Og þessum auglýsingum var útvarpað, já. Við sögðum Loop Zero 0.0. sem að má ekki.
2: Það er bannað.
0: F9 blöði samstarf við Dynote og Loop Zero. Þetta eru auglýsingarnir í þættinum, já.
1: Já, við sögum það ekki. Þetta eru auglýsingar í þættinum.
0: Þannig að það má ekki Loop Zero, ég held að það mætti það því að það er ekki neikur
2: tilni. Ég er nokkuð vissum að Kim Jong-un sé ekki að sekta fólk fyrir þetta í Norður Kóru, sko. Við búum bara hérna.
3: Herðu, svo kemur hérna 00.17.20 þáttastjórnandi 1. Við þurfum að koma inn á það, drengir.
2: Þáttastjórnandi 1, segðu bara Stonefucker. Þáttastjórnandi 1 og þáttastjórnandi 2.
3: Já, það kemur.
1: Þetta er reyndarsamt sko. Þáttastjórnandi 1, þetta er
3: blöð. Þáttastjórnandi 1, við þurfum að koma inn á það, drengir. Það er keilu eftir með þessa helgina. Er engin smá tilbúi í gangi. Okkar besta fólk ætlar að bjóða alla bjóra á krana á 500 krónur. Það er bara eitt rauður. Þáttastjórnandi 2 hendur í. Það er rosalegt.
2: Eða ég er stóni.
3: Þáttastjórnandi 1, Vestam Chelsea. Það má ekki gleyma núna helgina er Tuborg Classic á 500 krónur á krana í keiluhöllinni.
2: Þetta er gamalt þá. Þannig var lætin að taka yfir klassikin sko.
3: Já, en núna er, en passaði, við megum bara að segja það sem er í greinu.
2: Já, ég er að kvóti í greinu.
3: Já, þáttastjórnandi 3, það er ódýrasti bjór í heimi.
2: Gott að ég, Stonefuck, ég les ekki að við, 2 og 3.
3: Þetta kostaði sín 2 miljónir.
2: Já.
3: Af því að, en samt má þetta komin á vísi og við megum lest, eigum við þá ekki bara að lesa þetta núna í hverjum þætti og segja bara, herðu, ef það var einhverju hlustendur sem að mista því, það var hérna um daginn að... Nei,
2: hvað var bannað að segja þarna?
3: Ég held að við máttum ekki að segja
2: classic.
3: Nú ætla ég að lesa aftur í fréttina. Já, það Tubor Classic á 500 krónur á krana í keiluhöllinni var í greininni.
2: Þannig að þjóði má ekki heyra okkur segja Classic.
3: Við þurfum vist að segja léttbjór.
1: Þú getum alltaf að lesa þessa frétt bara þúsund sem það.
3: Já. En ákveður má þetta komin á vísi en ekki komið út af bjölu. Ákveður með að þeir skrifa Classic.
2: Norður Kórea.
1: Er bara... Þeir eru náttúrulega Þeir eru ekki vantalega að gera bara frétt upp úr niðustu málsins.
3: Já, svo fannst mér nú líka bara ágætis hérna, punktur hjá þér að það er eiginlega bara frétt nefnt að árið 2025 var hægt að fá bjóru og 500 krónus hvort sem er léttbjóru eða alvöru bjóru.
2: That's a parking.
3: Ná, en herðu, þetta er alltaf svona drengir, við þurfum að passa hvað við segjum í þættinum.
1: Og var þetta frétti vikunar?
3: Ha, þetta voru frétti vikunar.
2: En fáu ekki sagt fyrir alltaf þetta ég og við höfum að tala stikkin og það. Er það auðvitað skýrt saman það?
3: Hættu, það
2: er bara. Má við eigum að tala það allan daginn. Við höfum ekki minnast á eitt klassik.
3: Ertu að tala það allan daginn?
2: Ég er alltaf lauminn stikkjónum og þessu. Spurði ykkur félagana.
1: En ég minna, þú veist, nei.
3: Það er skýrt saman það.
1: Þú fórstu við fréttina?
3: Já,
2: við getum ég nefndi ekki að lesa þessu, ég sá fyrirsögnina. Ég nefndi ekki að smetla á þetta. Þannig að gafst mér svolítið hérna yfirferð bara.
3: En mér þetta var svolítið skrítið.
1: Já, fekk skýrslu.
3: Já, þetta var skýrslan en við erum annars drengir
2: með
3: alvöru þátt í dag. Eins og alltaf vonandi, það er alltaf að stefna okkar alltaf. Við erum alvöru þátt og spurði hvernig gerist þannig. Svo við byrjum á henni.
2: Já.
3: Hvað eru að taka þar?
2: Hörðu, nýtt koncept, aldrei verið áður. King of being an asshole.
3: King of,
2: það er rosalegt.
3: Við langar ekki að vinna hana.
2: Já, sko, aldrei verið áður.
3: En ákvörðu ekki með King of Culture, það er menninganót.
1: Það hefði verið svona.
2: Því ég bara, það vitlaust því ég vaknaði morgun að ég fattaði ekki eins og niður að, þú veist, að menninganót. En ég hugsaði bara, hvað er gaman með þessum aldrei máður? Og segi,
3: King of Asshole.
2: Já, þú veist, svona, þú vilt vinna þessa.
3: Nei, aldrei. Þú vilt ekki vera king of assholes.
2: Já, stundum er kostur að vera er asshole.
3: Þetta er svona eins og þú varst með um daginn king of viðbjör.
2: Nei, king of ógeð. Stendur manna þrísverður.
3: Þrísverður.
2: Þú er ekki ná ekki að breyki henni í þeirri kefni, sko.
3: Hún er síðan að þrísverður.
2: Spurðu hún er síðan.
1: Þetta er náttúrulega, þetta er ekki títið sem að vill hafa. Þannig að þetta er verður viðbjör.
3: Við erum með þekkið ekki, drengir. Ég hendi þrjár spurningar, ég er oftast með fjórar en ég hendi svona þrjár núna.
2: Takk.
3: Og það eru mjög fínar.
1: Takk fyrir það.
3: Top 10, Stendir, það var sínu staði.
1: Það er top 10 og ég er búin að vera að velta fyrir mig núna. Það er konceptinu.
2: Hvað er búin að velta fyrir þér? Ég er alltaf gaman að sko, ég er aðdáandi top 10.
3: Það er stutt
2: ég að við þurfum að fara að pull the plug á top 10.
1: Ég vil ekki pull the plug á.
3: Þetta er búin að vera.
2: Erum við áfram eitthvað rassakonsepti?
1: Nei, ég verð með yfirferð á top 10 bestu störfum í heimi.
3: Ah, okay. Það er þetta getur
2: sem gefur þér ánægju eða cash eða ánægju.
0: Mæntalega ánægja.
1: Já, sko, svo er ég jafnvel með topp 10 lista yfir verstu störfi heimi.
0: Þannig að geta verið næstu.
1: Við viljum renni við það. Já, eða bara svona back to back. Ef
0: við nei, ef ekki frekar
2: reyna til þess. Það er interestinglega verstu líka.
1: Já, já, hann að hérna.
0: Viltu frekar byrja verstu eða verstu inni?
1: Við getum þess að skoða þetta.
2: Við spæði interesting.
1: Já, svo er ég með fellow kids drengir, ég ætla að henda ykkur í það.
0: Já.
1: Langt síðan þið voru að máta frasa götunar.
0: Sko, þú ert búin að henda okkur í fellow kids síðan að bara þátturinn kom úr frí eða ekki, það erum ekki enn á því.
1: Ég fæ aldrei tíma niða og síðan er brandarhótt pappa mín senior slæðir á
0: léttastrið. Nú,
2: það er veist, það var líka gróður síðan.
0: Já, já,
2: já. En þú máttir ekki segja við hans að skrúa þetta eitthvað niður.
1: Nei, nei, ég er ekkit að ritstýra honum, hann bara, hérna.
0: Af því að hann var aðeins orðin gróður síðast, varst ekki að segja eitthvað við hann svona, herri, pappi úr aðeins.
2: Lofar því.
1: Ég lofa.
0: Sverðu það,
2: pappa mín. Ekki eins og svona lúmst, svo höldu þessu bara
1: eitthvað.
0: Já, ég meina það er eftir að hringja
2: okay. Ég meina ég trúi þér alveg, það er ekki að ljúga okkur félag.
1: Hverjum bröndurum, sko.
0: Það er rándýr gestur á leiðinni, drengir. Og ég var að hugsa þetta, ég held hann hafa aldrei komið áður í FN í fem blöð sem er alveg stór furðulegt fyrrum landslis fyrir Íslands. Hann var með bandið eitthvað, hann á yfir 100 landsliki, Jóhann Berg Guðmundsson.
2: Það er rosalega.
0: Jóhann Berg, hann er að koma hérna sem gestur á eftir.
2: Joey Berg.
0: Já, Joey Berg, það er margt sem er langar ræðið við hann. Er hann hættur eða hvernig staðan á því öllu saman en skórusteldin að byrja, hann
2: var að
0: fyrsta mörgum
2: hættar okkur bara heldur vel.
0: Já, gætum, nei, ég ætla ekki að segja núna af því að hann gæti verið að hlusta
2: þetta er með eitthvað plan.
0: Æ,
2: ekki segja það,
0: hann er að hlusta segja, ekki segja
2: nei, nei,
0: það er eitt sem er með langar alveg að reyna að fá hann til að gera þetta sko. Segja hann bara þar að mætis.
2: Já, já, já.
0: Og já, þá er þetta svona nánast komið á. Við þurfum að henda sjátað á Axel, drengir. Hann fyllti hérna á gælinn, Robin í fríi.
1: Já.
0: Og það er eins og öllgerðin sé bara með myndalegt fólki vinnu. Axel var ekki ómyndalegur heldur Robin sem kemur hérna á hverju meinas þetta föstudegi og fyllir á gælinn.
2: Húsalega hugulega drengur.
0: Já. Nú hann veit sko, ekki, Robin tróð, ennþá lausu, sko.
2: Hann tróð fyllti kælinn.
0: Já.
2: En málega er að við þurfum alltaf núna áður en að Tommy mætir hérna og Richie og Þráin og allir sem er sem byggt vað í kæl.
0: Þessi verið stóli.
2: Þá þurfum við að hérna einhvern veginn að læsa honum, sko.
1: Já, byrjuðu er ekki, eigum við ekki lása
2: það. Jó, en það er, ég held að, sko,
0: Bóli, það var einhvern sem krakka.
2: Ég þekki Richie mjög. Ég held að Richie hafi stólið lásnum.
1: En málega, nú, sko, málega er að kóðin á lásnum var ömulug.
0: Við þurfum hvort þeir að breyta, það var ammælisdagur minn.
1: Já, það er ég að segja það.
2: Nú ert að segja það.
1: Það er lélegasta.
2: Þú ert að segja
0: það. Við þurfum hvort þeir að breyta, það er búið að
1: spila.
0: Hvað meinar þau?
1: Það er lélegasti kóði sem gast nöður á valið.
2: Mér finnst góða líkur, ég finnir lásin
1: nú
2: undir borðinu hérna. Ég kann ekki breyta ammælisdagur þínum í eitthvað annað.
0: Ég held
2: nú varst að segja öllu fyllir með þessum vinna hvað
0: er
2: kóðin er
0: ölgerðin er á markaði þetta ekki og það gengur ágætlega
2: gengur
0: heldur að vera ekki hægt að bara græja nýjan lásir
1: og
0: endur það sé hægt svona ekki næsta föstu eða ég var að fara í eitthvað panik
1: hérna á ég að segja er smá hérna bara smá ábynding úr lásaleiknum sko sko fyrsta sem fólk myndi gíska var 1, 2, 3, 4 og næsta sem fólk myndi gíska væri bara
0: ammælistaður.
1: Talaði ekki manna
2: ammalið? Veistu komið á, face recognition lás.
0: Já.
2: Og þú veist, bara andlitu okkur þrem. Hvernig ætla Þráin og Richie og Tomás að krakka það?
1: Það er rosalegt.
0: Nei,
2: þetta er það bara taka hausinn af blöð. Það er bara skera á honum hausinn og fara með henni ykkur uppið. Þeir eru vel að bjór, frían bjór.
0: Ég meina, ég er svo eiginlega sem er alltaf mættur á vaktina. Þetta þarf eiginlega að vera my face recognition.
2: Já, bara, meina, já, en veist, já, við þrýr erum þá með veist, clearance, skilur
0: við.
2: Þannig að Riki, ef Riki vil fá free beer og þar hann hausun á okkur þrem.
1: Við getum líka bara haft einhvern svona fingra að fara að skanna.
0: Já, já, það verður mjög snjátt.
2: Já, en þá er þetta að taka puttana þér, sko. Það er þetta að taka hausina þér, sko.
0: Og hérna, ef það er einhverju að hlusta frá einhverju nefndum, þá eru það sjálfsög að tala bara gull hérna áfengislausan sem við geymum hérna í þessum kæli og...
1: Já, já.
0: Og elskum og dýrkum.
2: Ég er bara held á núlar eða.
0: Já, og það er ekki eins og lígi. Við ætlum að byrja þáttin á drengir í dagur nákvæmlega fjórar vikur síðan þetta lag kom út. Búið var á topnum á top 50 listanum á Spotify í nákvæmlega fjórar vikur. Við tökum kjallað fyrir það, þetta lag heitir City of Joy. Þetta verður tekið í Hljómskálagarðinum á morgun klukkan 21.30 á menningarnótt. Og ég held að FNÍFN Blö hafi aldrei held, ég veit, við höfum aldrei spilað á menningarnótt áður. Þannig að þetta verður stemming.
4: Daddy! Where are we going this year for a holiday?
5: We are going to the golden city of joy that never sleeps.

0: á golf og já, þannig þarf að vera nákvæmlega morgun í hljómskóla garðinum 21.30 Fyrir við á sviðdrengirnir og þá viljum við fá alla út á golf
1: Það rosalegt, þetta verður power kessla, þetta er bara 25 minútur slott, þannig að þetta verður kessla
0: Já, þetta verður alveg verður party og já, það má ekki gleyma því, þegar bylgjan að jamma, þá jam Það svolítið þannig
1: Það bara, þetta bara, já, það þessu sjámara landsins bara
0: Svona óskráð regla einhvern veginn á bylginu
2: bara Það var á hliðina þetta, þegar bylgjan mæti með
0: Það bylgjan ákvörð að jamma, þá jam
1: Æ, ég meina, þú veist
2: Hvað er svona harðast úti á þessi haldinu verið bara in the history of mankind?
0: Það eru glæður að bylgjulestin tók bara allandi
1: Líklegast, já, bylgjulestin hefur tekið uxa eða elborg eitthvað svoleiðis kíktanga Það er eitt harðasta
2: Þetta verður svipa
0: Þetta er 40 ára ammáli bylgjunar Þú getur ímyndað hvernig gýr menn verði í þarna
1: Þetta er basically uxi, eldborg og svo bara hljómskálagarðurinn á morgun
0: Kíkja það, það er sko það er líka alvöru dagskráð bylgjunni Breki Dóru og fleiri þarna Herðu, ég var fyrir slúður
1: Já.
0: Ég er bara að byrja á slúðri sem að tengist svona umræðu sem að hefur verið í FNF blöðu, eða kannski meira í blökastinu En Jamie Foxx, hann var að tala það að hann hefði verið stressaður um að hann var að vera pappi 58 ára
1: Og ég væri það líka
0: Það sem að róa hann eins, sko, Jamie Foxx 58 ára, hann lítur út veist, hann lítur betur út en við allir til samans við erum miklu yngri en
1: hann hann er bara með næringafræðing og bestu læknana og þú veist, hann er með allt þetta
0: Já, sko, Frank, hérna, okkar maður Edition, hann er hættur á Edition hann sagði bara, hey, black don't crack sagði hann, sko, þannig að menn líta bara tölvert betur út
1: Já, já, og svo líka bara, þú veist ég meina, ef ég er í símtali heima Lappa ég hringi fyrir og það er mér saltstangir eða eitthvað
0: Jamie Foxx er ekki að því
1: Ég mönsa í símtilum og þá væri gaman að hafa og gott að hafa einhvern sem skamma mann skilur Leði þetta niður Eitthvað sem er að hann er með krú
0: Það er engin
1: Að vakta
2: Leði þetta niður
0: Það er engin næringafræðingur
1: heima Jó, heima Já, já, svona
2: Restan
1: Svona Hollywoodleikar Eru ekki alveg bara með, þú veist, bú ekki 13 Já, svona 20 mann séð á þeim og svo
0: Það er svo ég komist í slúri og þá hafði Jamie Foxx mikla ráhyggjur því hann var að verða pappi 58 ára en það er áhyggjur flugutum gluggan eftir að já, vinur hans Al Pacino heyrði í honum og þetta er rosalegt þú getur neymdropa svona ekki það þú ert Jamie Foxx þá getur neymdropa Al Pacino frétti
2: að
0: Jamie Foxx var eitthvað stressa sá því hann var að verða pappi 58 ára ákvaða hringi kallinn og já, Jamie Foxx líður svona 10 sinni betur eftir það sagðan að Al Pacino hafði gefað hann alveg ræðu með þetta skipti engu máli bara krakkin sér heilbrigður og hann muni elska hann jafn mikið þó hann væri 25 ára
2: Já, ég er með Al Pacino
0: já, og Al Pacino, hann er nú 86 ára og hann er alveg upp badl líka
1: Hvað er badni hans gamalt?
0: Það er, ég heldur að segja, tvekk
2: Ég meina að þetta er bara trend núna bara menn konum bara vel yfir 60 þetta er hendi kids það er ekki að hugsa ekki núna ég hörðu að kennintala mín segir ég með gegnast bad ég ætla ekki að gera það nei, nú í dag er þetta bara hann ég hörðu, mér er skýt sama hvað ég er gamall
1: a kid þetta er samt alveg ákvörðun að hendi krakka 86
0: ef að kennintala hann segir og setja 86 ára ég þá er alveg ýmislegt sem fyrir svona í gegnum myndi verið gegnum hausinn að mér allavega þú væri bara svona, hörðu Nei, tíu ára ammali
2: Kanski, kannski þessum við breytum skoðum þá Al Pacino er bara núna, hörðu
1: Það er ekki margir sem fara yfir nýrætt Það er ekki margir sem fara vel yfir nýrætt
2: Já
1: Kanski hertu krakkir
0: Ef þú hendir í, mér alveg sér Ok, Al Pacino, alvöru legend Það er ekki hægt að rakka þann manniður Hann á flawless record, það reyndar nokkra bíómyndir
1: Hann gæti líka verið svona gæði sem verður 120 ára sko
0: Já,
2: hann eignið þess bara 83 ára gamall
0: já, hann,
2: hann hendi krakka 83 ára
0: þessna var hann að hugga Jamie Foxx
2: hann er með sprellifandi ballsack 83 ára
0: ég veit það, en hann er ef hann ætlar að sjá fermingu krakka sinns það vera 97 ára
2: já, hann AI og quantum computing er
0: það er ekki lifandi. Komið inn
2: Jú, það er víst komið já, ég
0: er bara
2: að gera
0: ykkur
1: og hver er batsmóðurinn hann
0: hjá hverju
2: aðeins
0: Pacino
1: Já, Pacino
2: Sko, sonurinn heit, já, Nor Alfalla
0: Heitir sonurinn?
2: Nei, frúinn Og sonurinn heitir Roman Pacino Það er
0: Pacino
2: Hvað heitir þú? Roman Pacino
0: okay.
2: Hvað er pappið þinn? Það virðist þér að Al Pacino
1: Það virðist
0: sko, Róman líka. Þetta er rosalegt nafn, Róman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
1: Það er árangur
0: sko.
1: Það er eiginlega betra nafn en
2: sko, hún var 29 ára og hann 83 og þú hendur bara í a kid og hann er Róman Pacino.
0: Já, já. Það er vel gert hjá þeim. Og fallegt af Al Pacino að róa okkar mann er Jamie Foxx.
2: Já, ég meina, og hann bara eitt símtal Jamie og hann skiptir skoðu.
1: Jamie er náttúrulega helmingi yngri en hann.
0: Jamie Foxx er svona hann er helviti ofalega hjá mér svona, að þú ættir að taka eitt skemmtilegt kvöld með einhverjum. Jú, vill held ég sé gaman að taka eitt rall með Jamie Foxx.
1: Það er rosalegt.
0: Já, hann einhvern veginn getur allt. Hann getur sungið.
1: Já, já.
0: Hann er comedian. Hann er alveg hann unnu Óskars vel
2: undir. Það var að syngja fyrir á djáminu.
1: Það var í skrítið með þér.
0: Já.
1: Þú þurftir að byrja með það.
0: En sko, hérna, hann á eina svölustu sögu sem ég heyrt er að Kanye West kom í eitthvað partí hjá honum og þá var Kanye West ekki orðin það frægur að það sögðu allir bara að þetta er Kanye, hann er á þvílíkru uppleið og þetta og hann, sem sagt, Kanye West segir við okkar mann bara herri á ég er stærsti rappari heimsættu smá ég er að hugsa þig og eitt lag hérna og þeir fór bara niður í stúdíu. Og hann sagði að hann hefði aldrei séð svona Jamie Foxx áður, að bara einhver gaur sem þekkti hann ekki neitt bara took charge, veist, hann basically stjórnaði Jamie Foxx sem var huge stjarna og var að segja hann hérna, og hann er verið lagið Gold Digger hérna, aðeins segi sér ég
1: góð. Já, var Jamie Foxx í því.
0: Já. Herðu, yfir í næsta slúður og það er Brad Pitt, við komum aldrei inn á hérna í þættunum, en eftir 7 ára soberness eða edrumennsku ákvaðan að byrja að drekka aftur og sagði að hann gæti stjórna þessu, en núna er að koma endurlega fréttir frá einhverjum sérfræðingum sem segja að það sé ekki hægt og það sé warning bells og red flags og eitthvað. Þannig að hann er að
2: fara
0: já, sem sagt svona sérfræðingur þegar kemur að áfengi og öðru.
1: Já, búin að hættur í 7 ár hann á hvað svo bara að rífa flippan af einum bara út af enguðu.
2: En ekki að þessi sérfræðingar eitthvað bara að pitti?
0: Nei, það held ég ekki. En hann segir líka hann að þið bara ákveða að komum yfirlýsingu um þetta því að nefnt ekki að vera að veist, fá sér
2: ég en ennig að vera að snekkjunni sinni og fá sér sjampan, paparazzaður og það er skellt og alla miðla Hörru, ég komin aftur í Rose A hérna og kampavinnu, ég er að fara að hafa gaman.
0: Hversi drikkurinn hans bit?
1: Ég myndi að halda Rose að væri eitthvað svo leiðis á.
2: Rose A,
0: kampan. Er þetta liði ekki allt í kampavinnu?
2: Jú, já, þú veist,
1: hann
2: svo,
1: er svona gauð sem passa línurnar, hann er það ekki alltaf.
2: Hver er svona íslenski brað pit? Móni Sim? Segðum bara Móni Sim, myndi bara ákveða núna, hörru, þannig bara setti, hann setti tapan í. Sem alltaf, eitthvað, 2 ára alltaf Móni Sim, hann vil að fá mér aftur eitthvað má vín. Hann myndi þurfa bara að gera sama Brad Pitt, bara
0: hóstaði. Það er þetta góða punktur. Já, þú veist að segja bara, herru, ég hef tekið ákvörðun og ég ætla að testa þetta og fara valið í þetta. Bara,
1: en svona, en fólk sem hafa byrjað aldrei að drekka, bara svo JJ eða...
0: Já, þyrfti hann að koma með tilkynningu, hann ég hef ákveðið að byrja að drekka.
2: Ég held að slæti.
1: Þú veist, gæti hann allt í hennu bara verið...
2: Hann bara byrjar.
1: Ég meina, gæti hann allt í hennu bara verið með einhverja krumpa bjórdós labbandinu laugavegin bara.
0: Það væri skrítið að byrja þannig.
1: Hann þyrfti að henda einhverju út.
2: Hann ekki að ráfa niður laugavegin með krumpa...
0: Ragnhildur Steinun líka, þyrfti hún að henda út eitthvað á Instagram, byrja að fá mér áfengið.
1: Já, ég meina, þú getur ímyndað hvað virkir myndi mæta þá maður. Hver er ekki sama og frændi minn er etrú og allt þetta? Það er rosalega.
2: Hvað er fréttinu frænda minn sem er etrú?
0: Já, hann var að byrja að drekka líka. Virkir það þetta, þau myndi að hefa field day.
1: Já,
0: ef það þessi
1: bréttkjörni. En ég er að spá bara, þetta er interesting. Eða hvort að þau getur bara að fengi sér. Allt í bara rauðinsklega, svo skála og öllu með sama sko. Kannski kallar þetta yfirlýsingu.
2: En Pitt nefndi ekki töð frétt, hann bara gaf þetta út
0: yfirlýsingu bara sjálfur.
1: Já, en sko í hans tilfelli ég veit úkslega lítið hann og hans drykju, en var hann ekki eitthvað hundleiðilegur eða?
0: Já, nei, það sem gerist víst tengja skilnaði og ástæðan fyrir að börnin eru allavega meða við slúðu fréttir og tala ekki við hann af því að það kom upp eitthvað incident í einhverjar engaþótu
1: og hann er bara
0: sem að hann var
1: blindfullur
0: og þá hætti hann að drekka
1: einmitt, nú manni þetta.
0: En hann, þú varst ekki búin að heyra neina fréttir að Brad Pitt að hann var
1: eitthvað viljubið. Nei, útfarin
0: Nei.
1: Það reyndar hef ég líka séð panta drikk þar sem að maður lá bara reymingalus.
0: Já, ég nefn ekki, ég
1: ætla ekki sem að sagði teppa nýtt
0: út í það einu sem en síðasta slúðufrétt dagsins, hún er nú ekkert merkileg en
1: Brampi, nei, er þetta Beckham?
0: Nei, af því að ég er svo mikil trends aðdáandi að Lisa Kudrow sem leikur Phoebe, hún vildi leika Rachel og sóttist eftir því hlutverki en endaði sem Phoebe Buffay og er sko, hún er
2: núna hún er núna, það eitthvað vitfyrst eða
0: hvað meinar
1: hún alltaf fekk
2: þetta er svo, ég myndi að segja, Egil, nú, nú leikur þú Rúrik hérna að skilja hvað við, veist, Lisa, veist, Jennifer Aniston var the pretty girl þannig í Friends sko. Lisa Kudrow er alveg sæt en hún er ekki Jennifer Aniston
0: ef ekki slaka á vit fyrst
2: nei, ég er bara veltaði fyrir
1: mér já, ég var að veltaði freka fyrir mér sko að hún fekk samt miklu skemmtilegra hlutverk
0: já, og hún segir
1: hún er erfiðar
2: hlutverk með flipparinn, grínistinn með hún, Jennifer Aniston var sætagjallan
0: já, hún segist
2: en hún að segja, hörru, ég átti að vera hún
0: nei, hún var ekki að segja það hún segist að hafa vilja að taka það hlutverk og sagðist þú að hafa átt að segja á því þegar að Rachel og Ross Geller átt að byrja saman einhvern veginn að þetta myndi ekki alveg henda henni og umbósmennin er að tala sko Lisa Kudrow er að, hún er í endalessum podcastu núna að ekki beint að rakka niður frend en svolítið að já, draga niður svona veitir hvað ég meina?
1: Ég veist, þú náttúrulega voru að vinna þessar seríur í eitthvað 10 ár eða eitthvað en náttúrulega, veist, ja. Hefurlaust komin eitthvað þreita þarna líka.
2: Er hún að töða í podcastum?
0: Svona pínu, já. Bæði út í hérna, þá sem skrifuðu þættin eitthvað. Ég er ofta að sjá okkur að fréttir sem að hún er að ræða eitthvað í podcastum. Bara, herðu, ef þú varst í einu vinsalasta sjómanstætti allra tíma, þú dýrka meðleikaraðina, þú fær 20 miljónir dólar á ári fyrir að gera ekki neitt eftir þá, ámar þá ekki bara vera, bara, herðu.
2: Bara fesk.
0: Já, bara eins og hérna Matthew Blank, Joey.
2: Ja, hann segist bara,
0: hann elskar þetta. Hann þarf ekki að gera neitt og fær 20 miljónir dólar
2: á ári. David Swimmer. Rétt, hann tröði eitthvað í eitthvað podcast eða?
0: Ekki neitt.
1: Nei, hann er sko leið og handritsöfundur föttu að hann væri fyndnastur. Það er náttúrulega urðu þættinir ennþá finnari.
0: Já, þættir náttúrulega breyttust allir. Það er ástæðan fyrir ég valda að hrósa King of Queens eða horfið alla nýju seríurnar King of Queens. Það eru nýju karakterinu er alltaf eins.
2: Heldur þú að hugsa bara núna, hörðu, af hverju fekk ég ekki hlutverkennar, þú er ekki nógu sæt eða?
0: Nei, hún var að segja, Egil, þú þarfst ekki að
2: taka þetta fyrir mér.
1: En fyrst
2: eitthvað hérna, fyrir
1: hérna, fannst eitthvað Seinfeld ekki vera miklu betri þættir en þetta?
0: Heldur þú en Friends?
1: Já.
0: Ekki á sínu tíma, nei. Ég er bara það einfaldur einhvern veginn.
1: Já.
0: Friends var alveg
2: að næjali. Ég veriðst að lesa þetta svo opna bók, Lisa Kudrow says she was told she wasn't pretty enough to be cast as a series regular before Friends. Þetta er eitthvað að býta.
1: Er
2: hún er eitthvað rosa pyrrði við að Jennifer Aniston fengið
1: the pretty girl. Hún er mjög sæt.
0: Já.
1: Ég skil ekki alveg.
2: Já, bara mjög hugguleg. Þetta er skrítið. Ég ætla að gera deep dive.
1: Við gerum einhvern sérstakar Friends þátt einhvern tímann.
0: Farðu í deep dive, tökum þetta betur
2: í. Við tökum follow up.
0: Guðlandi follow up. En já, hér eftir auglýsingar þá erum við með
1: Bíttu, ætlar ekki að fara neitt yfir hérna Beckham fjölskyldur? Eru þau bara í pásu?
2: Það er bara sami abbaskýtur.
0: Svo er þetta Megan Markle og hérna Harry er að flytja aftur til Bretlands og allir að fagna því bandaríkjunum.
2: Öll bandaríkjunum eru bara, þetta er vel rauðu dagur þau losna með þau.
0: Harry, sko, hann var skemmtilegastur í þessari fjölskyldu, hann er alveg gjössalega búin að rústu sig
1: sko, núna það sko stendur þetta bara fréttir, ég prófa eins að flétta upp að því mér fyrst, svo skrítið að við pásaði þetta því að salan var alveg
0: Beckham í húninn hafði ekki verið lengi
1: sko.
0: Hjá,
1: núna, nei, sko. Samt fyrir klukkutíma kemur þetta Cruz Beckham er hérna að senda his brother Brooklyn Beckham ykkur að pillu hérna síns mig, þetta er náttúrulega bara í gangi.
0: Þetta er alltaf
1: business is booming.
0: Nei, en segir þau
1: öllum annars sko.
0: Þetta kemur ekki á mínar veitur núna því þetta verður þreytt ef þetta er alltaf sama. Við sko ég meina.
1: Þetta er bara ennþá
0: í gangi. Það þarf að gerast eitthvað stórt þarna svo að koma aftur inn.
1: Já.
0: En já, hér strax þetta rauglýsingar erum við með þekkið ekki Jói Berger á leiðinni spurningkjöndi Gilsarans top 10 og fleira þannig að ekki fara langt en við ætlum að henda okkur í bestu auglýsingar sem hafa komið í sögu FNÍFM blöð.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra,
9: skiljum ekkert eftir.
10: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2-1 gúst. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
15: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
18: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
19: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
20: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.

0: Avicii og Maron Birnir já, báðir, hvað, kalla maður það ennþá efnilega, drengir? Efnilega, tónlistamenn, ungir allavega og
1: gekkjær
2: Já, málega Já, já, en þeir eru búin að vera nokkuð lengi þannig að ég myndi svona, það er að milli fara að bráðum bara yfir í góður
1: Stansi vel
2: Engin nýlegar, sko
0: Það er bara nákvæmlega þannig ég ætla að henda okkur hérna í þekkið ekki og róða hans niður en stendi heimta að fara beint í top 10 og
2: Já, já
0: Það líðræði hér í F9 blöð, þannig að það bara
2: Ég svolítið spenntur
0: Ég vildi frekar fara í það, þannig að við skulum bara fara í það
2: Sko, drengir, ég skal bara eitthvað spyrja ykkur núna Hvort vil ég fá listan yfir bestu störfi heimi eða vestu störfi heimi?
0: Verstu
2: Verstu, ok Já. Ég ætlum sammála því
1: Mér spæði interesting, sko
0: Það tökum bara hitt á næstu viku
2: Já, ok, eru þið klarir í þetta?
1: Hvað þarf að byrja á?
2: Þetta er klarir í Ég ætla að byrja á verstu störfum í heimi
1: Ok
2: Þetta er interesting
0: ég, En hérna, byrja á, nei, nei,
1: Verstu störf
0: Það er að byrja á hérna fyrsta sætina
2: Ég byrja fyrst á enda tíunda og er byrja komin inn á YouTube-ið hérna að reyna að leita eftir drumroll
1: Eftir að finna það
2: Nei, það er hérna virkulega bara strax
0: Tökum þetta bara hérna á borðinu
2: Er ekki?
0: En svo síðast, bara svona
1: Þegar við hjálpaði með það
0: Já
2: Ég er ennþá með auglýsingar á YouTube-inu Eru þið búin að sipa ykkur
0: út í? Egil kom heim til mínu daginn og sem við vorum að spila eitthvað YouTube og hann átti ekki til orða því að voru auglýsingar hjá mér
1: Nei, veist það bara Já, Besta fjárfyrir þú ertu gert er að fá premium account á YouTube Aldrei auglýsingar og með history líka svo horfir á og sem þetta geggja vídeo svo tindur því
0: En ég myndi ekki
1: ferða ekki
0: Ég myndi ekki eins og nú kunna
2: það En ef hún notar, þú veist, YouTube Ég meina ekki það Jú, ég meina, eins og pappi Hann horfir
0: Ég get lofað að pappin er ekki með premium
2: Nei, hann lætur Ég held að hann tæki bara
1: Þetta er eiginlega einn besta veitan sko.
2: Já Já, já
1: Fyrir entertainment
2: Allt fríkt þarna, eins og gamli segir Allt fríkt
0: Nei, ekki að þú ert komin í premium Það er ekki frí
2: lengur Já, það er ekki lengur frí
1: Þetta er klink, ykkur $10 á mánuð eitthvað joke
2: Já, held að sýnir hann stökk ekki til það
1: Og tíu verstu störfin
2: Já, og þetta er byggt á sem sagt, heimildir er að sjálfsögðu gerðugendin sem við þurfum að virða og elska
1: Það er rosalda að sendur IKEA gómur eða vörð gómur og það eru við búin að vera í topp 10 verstu
2: Ég get alltaf sagt ykkur það, þegar ég fór yfir að lista ég var mjög hissa okay. en þetta er byggt á lágum launum mikill líkamlegri hættu andlegu álagi, slæmu vinnu umhverfi og minkandi atvinnu tækifærum vegna tæknivæðingar, þannig að þetta er ástæðan fyrir því að þetta er búið að ræða svona
0: okay.
2: Í fyrsta sæti, þetta kom mér alveg mjög en þetta er, ég sko
0: Þetta er fyrsta sæti, þannig að þetta er vestastarfi heimi
2: Já,
0: Byrja á tíundu núna, þá er þetta eins smá spenna, gerða það fyrir mig Já
2: Okay.
0: Það var það skemmtilega
2: Bara því ég er svo góð skemmtilega
1: Bara í dag Út á þetta gýr
0: Það er svo leiðilegt að byrja á vestastarfinu og svo er þetta alltaf
2: Ég segi það Svo gula er að brjótast fram mitt í höfuborginni
1: Það sunshine
2: Herðu, ok Klárir
0: Er sunshine?
1: Nei, þú veist
2: að það er að lýsa staðins upp Þetta var alveg Það var mordur á þann sko
1: Ok, það byrjaðum við með tíu Það er tíunda vestastarf í heimi
2: Aðstofa fólk á hjúkurunaheimilum
1: Okay.
2: Ómetanlegt starf sem krefst mikils líkamlegs og andlegs erfiðis að lifta sjúklingum,
0: sína
2: hreinlæti og er nánast allstaðar í heiminu meðal vest launu starfa í heilbrigðiskerfinu þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta en eins og ég segi, þetta er, maður veit ekki hvort þetta náu í hingað þegar það er sömdanda listanu sem er alveg
0: ég held að þetta sé ekkit eðlilega erfitt starf
1: Já, en vonandi vel borga þetta held ég, myndi halda þessi vel borga á Íslandi það verði þessu jobbi
2: Það? Maður vonar það, þetta er mjög, þetta er eitt mikilvægsta starf bara í
1: heila Stóni er að tala um gerðugendur, þannig hún er ekkert að metta þetta á Íslandi bara,
0: það er En það væri samt, það, veist, það enda allir að maður Þannig að það ætti í rauninu þá allir að berja sér í það, þetta sé vel launa
2: Ég held að leikskólakennarar og skólakennarar séu sko á læknalaunum í Finnlandi sko sem er eðlilegt, að þetta fólk er að alveg börnin
0: Já
2: Herru, eða svona skil ég Númer níu, slökkulismæður Þessi kom á óvart sko fannst mér
0: það er að því að þið tekið allan heim
2: gríðalega virt starf
0: og þá er ég ekki að gera lítið úr slökkulismönnum hitt á Íslandi en það er bara slökkulismöður í New York eða eitthvað það er rúlega bara
2: en þú veist þetta er eitt
0: lífsættu alltaf
2: en þetta er eitt svalasta starf sem hún getur verið með sko.
0: Ég menn eftir það svalt starf að þeir hendi kalendur okkur í ári sko.
2: Ég er að segja það og þetta er ástæðan fyrir þetta listanum það er streitustíð líkamlega hættanir í hámarki og þau laun sem bjóðast við erlendis
0: Já,
2: einmitt
0: Mér finnst, ég myndi að setja slökkulismæður sem eitt svalasta starf
2: Já, þetta er það Eru, áttunda sæti, því að þú vildir svona listan í hessaröru
0: Þetta er miklu skemmtilega
2: Eru þið klárið?
0: Það er bara að heyra allir sem er að hlusta, þetta er skemmtilega að fara niður listan
2: Já, já Áttunda sæti, leigubílstjórar
0: Ok
2: Langir vinnutímar, brjálöfum fyrir gotum
1: Vinna nóttinni ótt sko
2: Já, og vinna nóttinni og
1: Töðandi fyllibittur aftur í sko
2: Já,
0: og sér Þetta er gaman að vera leigubílstjóri á daginn
2: Það
0: En að fá ekki sem er að æli í bílið En eitthvað svona viðbjóð
2: Já, já, já, já. Nú, Númer 7
0: Uber náttúrulega.
2: Já, það stendur líka hérna út af Uber sko svona samkeppniði skilur.
0: Ah, ja.
2: Þannig að það er svona samkeppni í þessu líka. Olíubormaður. Olíubormaður.
1: Það er ekki, það hljómar sem erfitt krefjandi starf.
0: Já, ég held að sé bara.
2: Þá segir maður bara, já,
0: olíubormaður. Það er ekki hort á Landmen.
2: Nei, ha, er, já, það inni.
0: Það er ykkur bestu þætti sem ég sé sko.
2: Þótt launis við ágætt, þá er þetta erfiðasta starfi vegna þess að það er unnið á afskeptum slóðum, á sjó, vaktirnar eru langar, einangrunin mikil og líkamlega hætta stöðut staðar.
0: Hvernig setja þér svona palla í sjóin?
2: Ég meina, ég
1: við vinnum á FM
0: hvernig er það hægt?
1: Ekki, þú bara spyrir hvernig allt annan
0: hvernig byrjar að byggja?
2: Er það að tala um hvernig festað er
0: já, koma sem niður og byrja að bóra?
2: Já, meina, væntalega er þetta ykkur kafarar og vinnuvilar og
0: hvernig?
2: Við
0: sko, þetta er djúft
2: í sjórin.
0: Þeir eru bara lengst út að sjó.
2: Sjórin,
1: sjórin er djúpur, sko.
2: Já, hann er mjög djúpur. Við náttúrulega höfum ekki séð nema bara öruglega sko 20% á honum eða minna. Þú veist ekki hvað er noni.
0: Skil ekki hvernig ná sér.
2: Þegar þú veist að það er að fólk
0: er ekki svo grínast.
2: Þegar leiðar að tala um þessa grænu slímu, þá er það ekki endilega að það er að koma frá annari plánetu og koma upp á sjónum, sko.
1: Eru að fá stjörnusævar tækifæri og spurja hann bara að fá alveg gögn, af hverju fara þær alltaf í rassinu öllum þegar
0: koma. En sko stjörnusævar, hann vill aldrei tala um gemur.
1: Já, en að það bara svara spurningunni. Af hverju fara þær í rassinu öllum?
2: Ég spurði stjörnusævar hvort hann sé believer, skilur. Og hann sagði bara nei. En þú veist, jú, hann sagði, hann trúir held ég alveg á lífið ekki í geimnum. Hann var bara ekki, hann trúði ekki að það hafi komið. Eða muni koma.
1: Það er ekki allir að bulla sem segja að græna slímu og tekja þar og fylgta rassunum.
0: Já, ég held að það sé allir að bulla þegar að segja það. En ég held að sé ekki allir að bulla sem hafa séð UFO.
2: Nei.
1: En það virðist fara alltaf í rassunum á
0: rassunum.
2: Ég veit ekki, sko, það er flest allir sem segja að er fari með þig og farir í einhvers konar rannsók, sko.
1: Sko, segðu bara hlutin
2: einhvers
1: konar allir einhvers konar rannsók.
2: Ég hef talað við fullt af fólki sem hefur verið
1: rænta
2: gemuru bara face to face, sko.
1: Já, hann fór út á þetta fettis atrið.
0: Sástu fólkið sem hann var að tala við?
2: Þetta var ekki fettis,
0: þetta var ekki
2: atrið. Þetta var gemuru rás, þetta var ráðstefna um áhuga fólk um gemskip og gemur.
0: Þetta fórst á fettis kom líka.
2: Já, það maður ekki rugla hessu þáttum saman. Þetta fólk er ekki, vill ekki að þeir fari alltaf í rassina þeim, sko.
0: Nei, en liður sem varst að tala við þetta er, ég myndi ekki ráða eina manneskju þarna á fósinn til þeim.
1: Það var gamast.
2: Já, sko, málið er það, það var alveg
0: þetta var bara
2: inn á milli var heilstift fólk hérna.
0: Nei, ekki sem þú varst að tala
1: var
0: við
1: heilstift.
2: Og málið er að það mátti ekki gleyma því að hérna, þetta er samt rétt hjá allir upp á, viðst, það voru kannski ekki allir að tala um nákvæmlega þessa, skilur við að við að vera að rannsaka þarna, sko. En það voru allir að svona smá að í aði, sko.
0: Já,
2: ok. Þetta er
1: svona bara, þetta er staðarind. Muni ekki,
0: þetta er ekki staðarind. Þetta er ekki staðarind.
1: Já, þetta er verið að fara í rassinu fólki.
2: Þetta er sérstætt.
1: En stjórnum sagði var, ef einhver, hann er kvóðið fætt til að svara þessu.
2: Ég held að hann sé frekar að tala þá um einhverju almyrkva frekar en að
0: ég get alveg lofa því að ég spyr stjörnusæðar, herðu, af hverju fara gemurutin alltaf í rassin á liðinu, hann verður bara svona herðu, ég veit ekki eins og hvort það hefur komið gemurutin og ég held að hann verður bara hægt að tala og hvað heldur hann nenni að sitja þetta með okkur og þú að tala þetta þegar ástæðan að fólk nenni í stundum bara ekki í spjalli
2: já, þú veist, já, þetta er skrítið.
0: Herðu, næstu störf.
2: Herðu, býttu, hvar voru við? Olíubormaður.
1: Jó, sjötta þetta.
2: Já, herðu, þetta, þú tengir kannski við þetta blöð sölumaður í smásölu.
1: Já, þetta er bara svo ég og blöð vörðgómur.
2: Já, óreglu vinnutími, mikið álagi.
1: Ég var smásölulega, þetta manna í IKEA.
2: Stöðu hætt á samskiptu við dónalega viðskiptaðinu auk þess að netuslunum fækkar.
0: Og hringi fólk og svo færðu bara nei, hvað
2: er
0: ekki neitt
2: og líka sko netverslunar eru að taka nú er yfirleitt komin sko kimbar poppar og gluggi
0: já,
2: sko,
0: þetta er verið að tala um líka því að vera að loka út
2: já,
0: að,
2: já, þetta er líka hætt svo hættan af því númer 5 kom mér rosalega óvart og ég er bara eiginlega í sjokki yfir þessu það er starfsmaður við það er meindiræðir
0: ég myndi ekki nefna því
1: Það er jobb til þið langar að vera í.
0: Nei, það ég tengi alveg þetta. Einar sem vart að vinna er að hitta rottur, kóngulær og geitungar.
2: Já, og kringum eiturefni, mikið eiturefni stendur
1: það. Og lúsmíð og allt þetta ógið.
2: Þú veist, þeir eru samt með guns sem er rosalegt.
0: Já.
2: Og hérna
1: en það er bara stór myndir, sko.
0: Ég gleymi aldrei þegar að kom mús til okkar í Lóðalandi. Svona 5 mánu síðan eða eitthvað.
2: Panagaðara?
0: Já, við vorum svona pínu, já.
1: Soppar upp á stól og öskraðir.
0: Nei, ég sá hann ekki, ég rakil sá hann. Og svo voru bara, heyrðu mér meindir í þið. Og hann kom
2: Okkar besti eða?
0: Nei, ekki okkar besti, þetta er áður að hanga mig spjall Og ég segi við myndir henni bara Jésús, ég vonið þetta að segja ekki rottamaður Hann bara, ég vonið þetta að segja rottamaður Það er svo klárað maður, svo gaman að glíma við þér Ég bara hæru, hvað er að gerast þér? Þú ert einnig heima að mér, ég er að vonið þetta að segja ekki rotta Hvort sem að þú er gaman að glíma við rott
1: Gaman að glíma við þér
2: Þetta er nákvæmlega sama og steinar hérna smári í myndireiðir Sem er, þú veist sem er með vindilinn og byssun hann sagði bara ég nenni ekki þessum músum sko, ég vil bara fara og veiða rottur af því að þær eru klókar sko mást ekki þær reynda að hoppa framan í hann
0: nei, það var vinur hans, það var ógæslega það sem ég heyr
1: það eru ekki heimskar rottunar, það eru klárar
0: já, það eru vist mjög klárar
2: og líka, nei, svo sagði hann einhver sögum að það var einhver patta búin að verpin í enni á einhverjum
0: Er það ekki þín stærsta nei, þín stærsta martröðu í bara veröldinu eða einhver verpi í eyrað
2: Það grínar, gaf bara einhver að greiða sér og reyf smá gata og duttu pöttur úr Það sagði okkur þetta mástað Það komið blökasti Þetta var bara ógæslega sem ég heyrt á ævi minni bara.
0: Hvað myndir þið gera að myndið finna ekki eyranaður og það kemur pöttur úr eyranaður
1: Þetta er bara búið Það myndir bara sæna sig út Það ég
2: geti Það er að byrja, ég lokaði glugganum
0: Já, vel gert þér, hún var ekki fjórar eftir það
2: Jó, jó, ég með þetta einnað, byrja, þetta kemur
1: Steina Smári, það er ekki svona besti svona myndir eða í landsins
2: Já, sko, þekktasti
1: Já
2: Svo,
1: Það er með geðvegt mail steinar@eyðir.is
0: Ég var til að vita flutum, sko. Ég var til að vita besta, herðu Ég var að gera það í blökastinu, ég var að reyna að rannsaka bara hver, hvaða einstaklingur á Íslandi er bestur í hverju starfi Skal ég meina, hver er besti læknir landsins hver er besti meindir
1: landsins
0: hver er besti prestur landsins, hver er besti bara allt,
1: bara
0: hver er besti sölumaður landsins
2: Strafðar, ég týndi listanum minna
0: og ég bara Googlaði það bara aftur, þú ekki flókin liður
2: Ég googlaði hann aftur og þá kom öðru sér listi sem er rosalega skríti Það ekki? Nei, byrju, herru, þetta er hérna fyrir ofan
0: okay.
2: Nei, nei, nei
0: Nei, hvað þarf að gera það?
2: Eða, nei, nei, þá ég ætla bara að lesa hennan lista Lesi ekki bara þennan lista?
0: Já, ekki frá byrjun
2: Nei, hvað voru við?
0: Við fymta sæti
2: Fymta sæti, það er alltaf eitthvað vesinn á listónum sko.
0: Þannig að kemum bara nýtt eða spyrðanum núna Kemum bara nýr listi
2: Já,
1: nú veist
0: að það Þvílík rannsókn á bakvið
1: Þú veist að það er chat log sko. Þú getur að opna bara gamla spjallið sko.
2: Hvað geti ég það? Ég er að nota Gemini Þennan Hérna Þú opt tíu listi Þetta er hérna
0: Þú ættir að gera hans meira grína
2: Hérna
0: Fannstu þetta?
2: Já
0: Klára þetta höf
2: Er það ekki?
1: Segðu bara takk
2: Takk hérlega Hvar voru við í fymta?
0: Já
1: Það var í fjóra
2: Myndir eðir Herru, næst er það hermaður á leggsta tignastígi
0: Já
2: Einstaklega hátt streitustig, lífshætta, langir tíma fjarið í fjölskyldunni og lág grunnlun með við fórnir
1: Þetta er enda megasen sko
0: Í gamla dag, ég hefði einhvern veginn svona bara fyrir því að heimstöldin að vera ekki fremstur þegar að menn voru að tjarta
2: hérna á lægsta tignast
1: í Leigubilstjóri og slökkvismaður, ég held að það sé bara held yfir nice job, alltaf á Íslandi sko.
0: Alveg pátjétt
1: Þetta kveiknar í einu svona, tvekja þryggjur á fresti hérna
0: En alveg bara þegar að gerist
1: Svo ertu bara eitthvað að chilla með félagunum inn á kaffistofu Fara a couple of beers og
2: Þetta er svolítið amerísku listi, maður finnur En herðu, hérna, ég sammálaði
0: Ég held samt að það sé alveg erfitt að vera slökkvismaður á Íslandi
1: Þegar það shit goes down sko.
2: Já, meina, þú voru þarft að fara upp á skilur við kannski áttundu hæð að bjarga ketti og fólki og kveikna í öllu og allt í rugli Meina, getur við því það? Aldrei
1: Þú er góður því?
0: Steindi
1: Steindur er góður svona slökkvismaður
0: Steindi verður hræðilegu slökkvismaður, hann var alltaf seinn á staðinn
1: Já,
0: já.
1: En hann ræsir hann út sko. Hann er búið að ræsa hann út Þá veldi ég að fara alveg í gang
2: Já, já, já reyna að gera, leggja sitt að mörgum í þessu, herru, þá var það þriðja sæti, sjónvarps og útvarps þölur þetta koma óvart
1: sko. Hefur satt sjónvarps og útvarsmaður það er basically að hafa við með þriðja versta jobbi í sögur
2: þetta hérna segir sko já, ég geti eiginlega ekki sagt svipað og að því að ég eftir að segja fyrst sæti
1: við erum basically hérna, við erum þriðja
2: þetta er mikil samkeppni, hátt streitustig löng vinnuvakt og hrörnandi markað vegna hlaðavarpa og sjálf virknarinn hann slag hlaðvarpin, hann er basically sko, já basically, allir starfsmennu FM er í vissinni sko.
0: Hvað er við bara í þriðja versta starfi í heimi?
1: Já, Já, það er staðan
2: sanga þessu, sko.
1: Og svo við vorum líki sjötta sölumæri í, smásölu, við ætlaði vorum gómar á plani.
0: Í tekinu er alltaf frekar að vera hérna á FM heldur en að vera ykkur óljuborpalli hérna út á hafi, sko.
2: Samt ertu í verra starfi, sko, með að við hérna lista.
0: Þessi lista, Stendi, það er að lítið eftir af topp tíu þar.
2: Nei, þetta er
0: þessi
2: bara
0: listar eru svo vitlausir einhvern veginn.
2: Listin mætti samt bara svona, ég get bara sýnt ykkur alveg hérna svört og hvítu, sko.
0: Nei, svo googlaði hann aðan, þá kom nýr.
2: Það var að steikt í þessu.
0: Já.
2: Hann kom nánast samt sami, það voru samt einhverju nýja titlar inni.
1: Svo eftir hvernig er svona stuði, bara gerðugöndin er í, hvað hún segir.
2: Þetta er mjög sérstætt, númer tvö, skóarhögsmaður.
1: Það er næs, eða ekki.
2: Eitt hættulegasta starfi heimi, það sem líkalega erfiðar hámarka, við erfiðar veðurastaður, slysatíðni er há og launin lág.
1: Það er ekki bara að högga okkar tré með AirPodsinn að hlusta okkar podcast.
0: Það er alveg svalt að segja að vera skóra.
2: Já, en þá ertu samt ekki í köflotuskirtunni.
0: Þeir eru allir í henni
2: á, þannig að öxlinni.
1: Er þetta ekki weird
2: bara, er þetta ekki bara einhverju gæjar sem er á vinnuvélum með að taka henni skó?
0: Ég bara veit
2: ekki, ekki
1: ja. Ég myndi alltaf þetta ef þetta er bestu störfin.
0: Já, þetta
1: bara
0: er
1: bara einn út í skó, bara með að hlusta tónlist og höggva tré.
2: En það getur ekki verið þá gott, góð laun í því að þú ert einn, með eina x að höggva trjápól allan dag. Það er lítið sem kemur út úr þessu ykkur með.
0: Góði formi.
1: Hvað er versta starfi?
0: Hvað er versta starfi?
2: Versta starfi, drengir, sangkant gervigrindinni í þessu stöðu sem hún er í dag. Og ég ætla að fá smá fagnaðarlæti.
1: Þessi stöðu sem hún er í dag.
2: Þessi. Og það er blaðamaður.
0: Hæ? Þetta er, veist það, þessi listræðinni stendi. Alltaf.
1: Sérðu,
2: það
1: er margir blaðan.
2: Ég trúi því alveg, hvað stendur um
1: hann? Hvaða rök kemur með þeir blaðan?
2: Já, vinnu stöðugt næsta listum vegna gífulegs álagstíma, fáralega lágra launa. Ég er ekki þessum að það sko sé hér á Íslandi, en ég veit ekki. Rætt minkandi starfsöryggis þar sem að gervigrind og stafrænir miðlar þurrka út hefðbundin blöð.
0: Þessi Gemini sem vorstu að vinna með, ég
1: reynda margt
0: geta hann
1: sko,
0: ekki lengur.
1: Góða punktur með sko, að gervigrindin getur verið að gera marga atbyrðu
2: sko, ég held að sé að vera að tala líka hérna kannski einhvern svona
0: blaðamann. Þú vorst að fara að breyta eins bara.
2: Nei, ég er að segja, kannski
0: vera að skrifa þetta inn.
2: Kannski vera að tala um blaðamann.
0: Þetta er ekki besta starfi heima á blaðamann.
2: Í, ég voru að tala í rykfrakkanum með stækkunaglerið og skambissu í sokkum.
1: Palli, olíu, sko, olíubormaður var sjöunda en blaðamaður er
0: erst. Já, útvarpsmaður var þriðja versta starfi heima.
1: Við vinnum við það.
2: Við vinnum við það.
0: Stendi, get your shit together.
2: Það er bara,

0: pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáum það Subway.
1: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Kristall. Það sést.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Blís Zero.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
13: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira nice.
14: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
16: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
18: Hárrétt er að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það er Keiluhöllin og Bodyfuel sem fær ykkur FM 95 Blöð. Ég get lofa ykkur því að það verður alvöru afsláttur á drykkjum sem við megum ekki nefna í Keiluhöllinni hérna yfir helgina. En það er enska úrvalsdeildin að fara að byrja.
19: Þú gæti lesið kóta fréttina samt.
18: Já, ég gæti kóta fréttina. Þá var á sínum tíma eitthvað drykkur á 500 kall og ég held að sé eins alla helgina hjá Keiluhöllinni. En talandi ensku úrvalsdeildina, þá nú ekki oft sem að við drengirnir fá ja gest í stúdíó sem að hefur spilað í ensku úrvalsdeildinni en þann er það núna, hann heitir Jóhann Berg Guðmundsson, vertu velkominn.
20: Já, takk fyrir það. Og loksins var mér boði að ég bauð mér það sjálfur einka.
18: Ég sko ég
20: fikk 15 ára feril og loksins var ég rúllinn.
18: Ertu kominn fyrsta sinn? Já, það er galið.
20: Þetta er fyrsta sinn.
21: Við erum bara að tala
20: þetta á okkur. Þetta er okkur bucket list dæmi sko.
19: Það er rosalega
18: þetta galið.
19: Fyrsta sinn. Ég bara trúi þessu.
21: Það er skein okkur.
18: Já, ég við þekkjum þig nú betur en marga aðra í landsliðinu sem
20: hafa mætt. Ég greinlega ekki verið nógu merkilegur í gegnum tíðina, þannig að við bara, við

0: græði það núna.
1: Þú ert alltaf úti, Joey. Þú ert aldrei á klakan.
0: Nei, það er svolítið svolítið, ég er aldrei hérna. Og lítið á sumri líka, en núna er aðeins öðruvísi. Þannig að ég er búin að vera ansi lengi hérna.
2: Já, og mættur og vertu velkomin.
0: Já, takk fyrir
2: það. Ertu ekki góður? Jú, það er alltaf fyrsta spurning.
0: Jú, ég er mjög góður.
2: Já.
0: Það er hlaup á morgun.
2: Það er hlaup á morgun.
0: Já, smá stress.
2: Ertu að fara að hlaupa?
0: Heyrðu, ég er að fara að hlaupa hálft marathon fyrir hönd Krísuvík. Við erum að styrkja þau frábæri samtök.
2: Já.
0: Og hérna, þannig að ég ákvað bara að henda mér í hálft marathon. Það er rosalegt. En, og spáin er ekkit sérstök. Það er eitthvað smá vindur hann að Sæbrautin verður vesinn. En við bara komumst í gegnum
2: þetta.
0: Við komumst í gegnum
1: þetta.
0: Sko, það var búið að plata með að fara undir tvo.
2: Já.
0: En
2: hvernig stand er því?
0: Ég er í fínu standi, já. En þú veist, þetta er bara allt annað dæmi en fótbolti.
2: Já.
0: Það
2: er langklaup.
0: Langklaup, það er bara sama tempo og hausinn, þetta er bara hausinn að mann inn í end.
1: Þú ert ekki í langklaupu með þessu liðið svo bara að myndi fara náður? Það er ekki mikið í langklaupu þar?
0: Nei, þú veist, Sean Dice var náttúrulega með alvöru prísísa, það voru hlaup, en það er allt svona intervallhlaup.
2: Já.
0: Þú veist, það er ekki, við fórum einu sinni á Sean Dice, það voru 100 sinnum 100 metra.
2: Já,
0: það er alveg dæmi, sko.
1: 100 sinnum 100.
0: Já, það er rosalegt, menn voru líka bara lamaðir eftir það, sko.
2: Finnst þið leiðilegt að hlaupa, eða finnst þið þetta alltaf
0: leið? Nei, mér finnst þetta ekki rosalega skemmtilega, svona velindi, sko. Það er svona skemmtilega þegar bolti fyrir framann og eitthvað action í gangi, sko.
2: Ertu ekki með eitthvað, búin að ná eitthvað podcast?
0: Jó, jó, ég þarf að gíra með eitthvað vel í gang, byrja eitthvað rólegt og svo einhver geðvikjan í lokin.
1: En ná þessu undir tvei, með svona markmiði svona.
0: Já, væri gaman og hérna, við bara vonum það besta.
2: Og hérna, hvernig styrkir fólk þetta málefni?
0: Heyrðu, það er bara hlaupastyrku.is og hérna, söfnunin gengur bara mjög vel því eftir að hendi inn.
2: Við mættum hendi, við erum að neglinu. Allir sem er ekki að hlaupa, það er náttúrulega skilda að fara og styrki einhvern, sko.
0: Já, það er bara, það er allir í þessu saman. Það er bara svolítið.
2: Ég var búin að, hérna, Lói, ég ætla að styrkja bæði þig og þjálfara Víkinga sem
0: er að hlaupa fyrir
2: yngvar.
0: Frábær málefni þar og þær líka.
2: Og þannig að þetta er allt inn á hlaupastyrku.is og ég meina að þú klárar þetta alltaf.
0: Já, ég
2: hvað var tími þinn?
3: Ég manna ekki held að nú við erum 2.5.
1: Það var bara fínu tíma, það meðan aldrei hlaupaðið þinni.
2: Það var eiginlega skrítið tími.
1: Og bakkaður í mark, ég held að sé það svona.
0: Hann fór að hopplaupa ljóðlega
3: þenni. Þetta er bara, þetta er sko ógeðslega gaman.
0: Já, það er ekki stemning.
3: Það er allir út. Þú veist, allir íbóri göttunum eru komin og er að hvetja allá áfram, þetta er eitthvað stemning, sko. Maður finnur eiginlega fyrir.
0: Já, svo er maður búin að græja föt og 66 er græði föt á kallinn.
3: Já, sjálfsögur.
0: Já, já, fór í hérna nægklaupaskona og svo er þetta númer eitt hérna, pakki sem ég gaf ykkur.
3: Þetta
0: er svona okkar fjölskyldi fyrirtæki og hann erum við með steinefnin og allt sem ég þarf til að klára þetta morgun.
2: Sko, ég elskar að gestir komu með pakkand okkur.
1: Magnesíum, þetta er gott líka fyrir út að stendilega sefur hræðilega.
0: Já, hann er mest lípið á Magnesíum. Hann verður bara að rota þér í tvo daga.
3: Melatonin spray. En
1: bara að prófa það.
3: En ef ég myndi núna til dæmis spraya þessu upp í mér hérna.
0: Já, já, þú lifir það alveg, sko. Þú sefur bara vel
1: í hvað. Hvað þarf þið bara að steinsopna þessu 5-6 mjög?
2: Ég er bara svo að setja bara að deyma dýr.
3: Ég vakk alveg í gegnum þetta. Ég kláði að þáttin
0: ekki. Já, já, algjörlega. En þetta kemur okkur í gegnum þetta allt saman.
3: Já, já, ég þurfti mitt svona. Ég er að fara, jú, ég er að fara í
2: hlut. Hann aldrei eftir að snerta neitt þessu, en ég skal
1: hann er að búin að ræða að fara að hugsa meir um heilsuna á,
3: ég er alveg bara á kafi þessu nú þegar, sko.
2: En sko, talandi um mennskúrústeldina, er bara, Jói, ertu hættur í fótbolta? Hvernig er staðan á því öllu saman?
0: Já, það er svona margir sem verður að spyrja því þessa dagana og þetta er svona allt í lausu lofti, maður er svona ákveða hvað skal gera. Þannig að það kemur bara í ljós kannski á næstu vikum. Þetta er einhver svona, maður er að hugsa á maður að hætta þessu eða maður er að halda áfram og hérna, en það þarf auðvitað að vera.
3: Ætlar ekki að koma og taka alvöru smá hérna heima?
0: Nei, það var einhver pæling á sínum tíma en ég ákvað að gera það ekki og,
2: hérna. Var það, hérna, ef maður spyrja, var það komið langt og myndið spila með Blikum?
0: Já, ég ætti alveg samtöl við þá við Breiðablik og hérna, en svo bara einhvern veginn. Já, var það ekki eitthvað sem ég var ekki tilbúin í. Nei. Og hérna, auðvitað spila ég hérna 2008 í deildinni, þannig að ég var kannski svona búin að tikka í það box. Já, kannski væri öðruvísi hefði ekki gert það á sínu tíma eins og margir af þessu leikmönnum sem fara fyrr en ég út.
2: Já,
0: langar að spila á Íslandi, skilur. Já, hérna, ég ákvað að sleppa í þetta skiptið og hérna, og svo er maður bara ákveða hvað skal gera og eins og ég segi, það kemur bara ljós á næstu vikum.
1: Getum við Blikar ekkert fengið aftur að samningsbúi?
0: Nei, ég held að sé bara, ég held að það, eins og ég segi, þeir voru bara frábærir og mjög fagmælir í öllu því sem þeir gerðu. En eins og ég segi, þá var ég og fjölskyldan ekki alveg tilbúin að flytja til Íslands.
1: Í rigninguna og spenninguna.
3: Ég ætla einmitt að spyrja þess að sko, hvernig svona, finnst þér að vera komin svolítið aftur meira hinga heim? Ertu, er þetta peppandi? Er þetta alveg bara, Jesus, maður horfir þetta út og bara
0: Já, þetta er náttúrulega veist, ég er búin að sjá bláan heiminn held í fjóru sinni sem ég kom og það er, veist, það er þetta er alveg skrítið, sko, það er bara að verða viðkjanna, svo það, þess vegna er líka allir bara á einhverju hjóli, na, allir að vinna og allir í öllu og, og veist, þannig að, en auðvitað er margt frábært í Ísland, því maður vinir og það er fullt af jákvæðan hlutin hérna, en maður er kannski ekki alveg tilbúin að koma strax heim.
3: En það er rosa mikið stress hérna.
2: Það er alveg öðruvísi
0: það er svona léttara þar og komið miklu meira pöppastemning þar og svona, eins hverfisparin eins og þú ert að búa til í, á fossinum ég meni, sem er eitthvað sem við þurfum á Íslandi, við þurfum svona einhverja hverfistemningu og hérna, en auðvitað hjálpar þú þekkir auðvitað sjálfu þegar sólin kemur þá gerist allt og það er svona kannski sem
2: vantar verða alltaf bara
0: einhvern veginn ánaði það er bara svoleiðis, það er náttúrulega svolítið þreytt að kíkja út og það er alltaf einhvern veginn grátt
1: Íslika töð ekki þegar það er gott viður
2: nei,
1: það er bara allir fyrst það er bara, sér bara ekki töð hvergi, hvorki á Facebook neður ney bara neynstöðar
0: alls ekki og eins og ég segi, það er margt jákvætt í Ísland og það er líka, það er mjög busy það er allir einhvern veginn að vinna
1: og
0: fleigiferð og krakkandur út allt og allt að gerast
2: En má ég spyrja þið, ertu með tilboð frá liðum erlendis?
0: Já, ég er með það en hérna og var hans í nálætt í að henda mér á eitt bara fyrir stuttu sko
2: okay.
0: Hérna, en ég ákvað að gera það ekki
2: ok, fyrst þú gerir það ekki, má ég spyrja hvar í hvað landi var það, þú varst ekki sér liðið
0: já, það var í sandinum sko, það var í Saudi-Arabíu það er mikið penningur og svo er bara venjulega penningur það er allur gangur á því þannig það er ekki allur Ronald á dýljum sko
2: en hvernig leið þér á fjölskyldininni
0: þar? Sko, Saudi var þetta svolítið harðara, svo fluttum við þetta til Abu Dhabi, sem er þetta frábærstaður og bara fjölskyldu frábært fyrir fjölskyldu og okkur leið gríðarlega vel þar sátti ég svona aðeins svolítið eftir á svolítið harðara en ég meina bara margt gott þar og frábært fólk og ekkit út á það að setja en eins og staða var núna þá einhvern veginn var ég ekki tilbúin að henda mér þangað aftur
2: En eins og Burnley, þitt gamla lið var einhvern veginn pælinga að fara aftur þangað hefur eitthvað veist í þeim?
0: Já, það, þú kannski heyrti eitthvað, ég veit það ekki það var, áttu sér einhver samtöl og, hérna, en það var svona bundi við ákveðin stjóri myndi taka við því liði sem hérna, gerðist ekki á endanum og, hérna, og þá kannski var það bara eins og það er en ég var búin að vera þar líki 8 ár og búin að gera allt sem hægt var að gera þar og, hérna, þannig að það var ekkit sem að vera eitthvað svektur yfir sko.
2: En er ekkit skrítið að vera svona í smá limboi bara?
0: Það er alveg skrítið það er líka alveg mikið svona, hvað segir maður, frjálsræði sko. Að einhvern veginn að stjórna tímanu sínu sjálfur maður, síðan maður var ungur pjakkur það var búið að segja manni hvenær maður er í sumarfrí hvenær varst að mæta, klukkan hvað hvenær þú farið að borða auðvitað að einhverju tímum bóti farið líka smá leið á því sko, og vilt svolítið stjórna þínu tíma sjálfur þannig að það er svona bara bæði jákvætt og neikvætt við þetta sko.
3: Er eitthvað lið sem að hefur alltaf verið svona sem þið hefði bara mest langa að spila fyrir á ferlinum svona drauma lið skilur
0: við Já það var auðvitað United bara síðan ég var ungur stráku sko, en ég fekk auðvitað að spila á vellinum í háðin þannig að það var svona það næst besta í þessu og hérna en bara spil ég enn skúrarsildinni og gera það í 7 ár
3: Hvernig að spila á móti liði sem var búin að halda upp á bara svo þú varst krakki
2: Góð spurning
3: Þú veist, mætir þú bara shit
0: Já, það var alveg skrítið sko og bara þegar ert þannig niður á vellinu hvað Old Trafford er bara stór og þú horfir hann upp og búin að vera fór að það fyrst hefa 9 ára og svo allt í henni mæturinn á vellin og ég held líka bara í momentinu þá einhvern veginn gleymur hversu mikil forréttindi eru og veist að gera þetta og ég held að það Svona, ég held að bara í öllu sem þú gerir þú ert bara á einhverju, veist, bara í einhverju hjóli eins og við tölum
3: við þarfti ekki líka bara að dangrita til að halda hausana skilur. Bara þetta er ekki neitt maður, þetta er bara eins og heima
0: Já, þú þarfti ekki, þú getur ekki bara mættin á öllin og verið eitthvað lítið líð en svo horfum við tilbaka en svo horfum við tilbaka þá hugsaðu bara að þetta var ansi skemmtilega tími
2: Já, já Það er líka þegar maður fer á völlin þar svo fyndið, þá áttum maður sá því, þetta er ennþá bara fótboltavöllur með tveim mörgum og bara, þú veist að spila á kóp Kópavogsvelli, þetta er sami leikur, það er bara allt miklu stærra í kring einhvernig.
0: Já, já, algjörlega, og þetta er bestu leikmenn ná algjörlega að cancela allt í kringu sig, og svo eru sumi sem náði ekki, þeir náði í sumi leikjum. Ég meina, það er sama með mig, í sumi leikjum átti ég erfiðar með það, þú dettur bara í eitthvað són, og svo í öðru leikjum þá nærðið einhvern veginn áhörundur að þess að plata því, sko.
2: Hversu mikið fyrir bara að við vitum að það er fyllt á ungu liði sem er að hlusta á FNF, hversu mikið er hausinn sem að spilar inn í og það er að vera atvinnum að er búið?
0: Hausinn er bara ansist og partur, sko, örugglega meiri hlutin, sko. Jú, algjörlega, og það, myrja, það er fullt af, þetta er bara sama með margar íþróttir, sem er golfið, tennisið og allt. Við tölum um hæfileika, þá er fullt af hæfileika ríku fólki að núti, en svo þarftu hausinn að þarf að vera velskrúara og hann þarf að vera svolítið. Já, hann þarf að vera svolítið sérstakur, það er bara svolítið svoleiðis, og hérna, og við vitum bara þessi gæja sem...
2: Þú þarft að þola rosalegt mótlæti.
0: Já, bara, já, algjörlega, já. Og þú þarft bara, það er margt sem gerist sem kannski fólk veit ekki af, og margt eins og ég, margt mikið af meðslum sem ég þurft að díla við, og alls konar dæmi sem maður fór heim og var mjög erfiður, og veist, fjölskyldan í kringum, og það er margt sem tekur á hann, sko. Það er alveg svo, þetta er ekki alltaf að dansa rósum, og, hérna, en samt, menn, þetta er besta starfi heimi, sko.
2: Já. Mm. Og líka bara, já, sturla að hafa náð þessu maður.
0: Já, já, algjörlega, ég meina sem pjakkur úr kóp og eða varst ekki að búast í því að spila í ensku úrvalsdeildinni, komast á tvö stórmót með Íslandi, eitthvað sem er aldrei gerst áður.
2: Nei.
0: Og hérna, það var þetta bara, eins og allir í því liði, bara því lík fórréttindi, sko.
3: En það var rosalegu ferils bara, hérna, þú komst ekki inn á listan hérna við topp 10 vestu störfin, við vorum í þriðja, sko, hérna, sjónvars og útvars.
0: Já, ég náði ekki þar í.
2: Atvinnumæri fótbolta var ekki eitthvað vestu störf og röngja topp 10, þú ert í topp
0: mann. Ég er góð málum, þetta er að slappa mig.
1: En hvað er eftir ferilinn, hvað þarf ekki vinna við, hvað er svona bara...
0: Já, það er svona næsta dagskrá, maður þarf að finna sér eitthvað, þetta verði það eitthvað tengt fótbolta.
2: Já.
0: Það var svona einhver ára af honum að ég var eitthvað, já, ég get alveg trú að ég geti gert þetta.
2: Já.
0: Og svo er maður líka, ég er með að knæsmyndumála eitthvað svoleiðis, bara tengt fótbolta er eitthvað sem maður með að skoða líka.
3: Getur alltaf flogi inn og reglega allstaðir í allt sjónvarp, þá kemistu reyndar á í þriðja sæti þetta.
0: Já,
2: sípa
0: með meint í þriðja bara.
1: Já, það er græja þinn á FM. Það er bara minnsta
0: málið.
3: Ég meinti nú frekar að vera fótbolta sérfræðingur
2: en er það eitthvað sem heitlega að vera pöndit?
0: Já, já, líka bara eitthvað eins og segi, tengt fótbolta og gaman að tala fótbolta og gefa sér svona sína skoðuna og svo öllu saman.
2: Ertu með umbósmann sem að mun sjá þetta fyrir eftir fyrirlin?
0: Já, já, það eru þetta alltaf einhverju nokkri sem munu hjálpa og hérna, það eru þetta sem þú þart eins og leikmaður
2: til að koma sig
0: hér og þar og hérna, en svo maður bara fyrst að finna hvað maður virkilega langar að gera.
3: Maður sér þetta samt svolítið með svona aturmenn að þeir fara í alltaf í eitthvað í rauninni í fótbolta tengt.
2: Veist, tekja, svo,
3: ja, það er enginn sem kemur bara aðurinn sko, og verður bara myndireiðir. Langi það einhvern. Það er eitthvað sem er bara sem er alltaf langa bara að gera þetta, þú veist.
0: Ég meina flestur sem ná svona langt í fótbolta, þeim finnst bara fótbolta það skemmtilegast. Og það er bara einhvern veginn og þeir vita, þeir kunna það og vita það best að þekkja það og hérna ef þú getur verið einhverstar involved í fótbolta þá viltu vera það held
2: ég. Ég ætla að henda þér í nokkra hraðaspurningar því það eru spurningar sem ég langar að spyrja meira út í eftir þær. Tilbúin, að því þú voru aldrei komið áður þá hendu þér í hraðaspurningar, þú voru að hreinsa hugann og segja fyrsta sinni þetta í hug.
0: Já.
2: Það er ekki ekkert að svara rangt. Uppáhaldsmatur?
0: Hamburgari.
2: Besta hljómsveit?
0: Nei, fyrir ekki að vefja, alltaf vefja.
2: Besta hljómsveit allra tíma?
0: Besta hljómsveit, Kaleo.
2: Uppáhaldsjómasveitir?
0: Two and a Half Men.
2: Uppáhaldslið í ensk, já, ok, við vitum það. Hvað er ekkur á djáminu?
0: Bjór og svo sterkar að ferða í vodka.
2: Erfiðast anstæðingur ferðin?
0: Kyle Walker.
2: Besti leikmaður sem þú spila með?
0: Besti leikmaður sem ég spila með góð spurning. Já, sætt. Gylfi Þór Sigurðsson.
2: Besti landsliðsmaður allra tíma?
0: Gylfi Þór Sigurðsson.
2: Þinn helsti kostur?
0: Jákvæður.
2: Helsti ókostur?
0: Ég neikur það líka stundum.
2: Hvað kveikir í þér?
0: Kona mín.
2: Þín helsta fíkn?
0: Helsta fíkn, já, býtu, ég er bara með lilla fíkn.
1: Gólfið, ég með gruna gólfið.
0: Já, gólfið.
1: Spila
0: við
1: þér. Gólfið,
0: já, gólfið.
2: Þú voru ekki í einhverju tópaki
0: Nei, ég alveg leysi þetta allt saman
2: Hversu myndalögur eftir skalan með nefnir tíu?
0: Bara solid 7
2: Frægastur í símaskrónuðinni?
0: Örgulega Það sé ekki Bruno Fernandes í dag
2: Talandi um hann, gæturðu hringt í hann núna fyrir okkur?
0: já, já, við meina, við hefum gert það saman
2: Núna, heldur hann svari núna eða bjallar á hann?
0: Já, já
2: Lennur að hringja?
0: Nei, ég er ekki með síma mín Börnin mín er með síma
2: Það eru með síma
0: Já, já Býtti hann ekki á hann ekki leik hvenar?
1: Ég meni kannski erum að æfingu eða eitthvað
0: Já, já
2: En það sem ég langaði, það var ekki Bruno sem ég ætla að fara út í Ég ætla að fara meira út í, þú sagðir Kyle Walker, erfiðast í anstæðkunum Og hvað, að því hann var svo snöggur og
0: Já, já, bara snöggur, veist, þú bara komst ekki fram í honum Hann einhvern
2: veginn Ertu að hugsa mikið út í það?
0: Já, já, þú reynir náttúrulega að finna svona einhver starf þar sem honum líður illa þú færið kannski innar á völlin eða eitthvað svoleiðis að þess að láta hann komast í óþægilega stöð það er svona aðalega svona ég sem kantmaður svona einn og einn þá var hann anserið þetta að voru fram í honum
2: Helviti snöggur?
0: Já, hann var snöggur og sterkur
2: Gylfi Þór, besti leikmaður sem hann spila með?
0: Já Gylfi er alltaf bara, hann getur allt sko og þegar Gylfi var upp á sitt allra besta þá bara Hann hafði allt nema hraða, en úst, hann þurfti ekki að hraða, en hann hugsaði sneggrinn allavega aðrir, en að Gylfi er, já, rosalur.
2: Já, en hver er svona besti, og þú varst lengst hjá Burnley, hvernig þetta segir að vera svona besti leikmaður?
0: Besti leikmaður hjá Burnley, sko, sem já, mjög impressiv var Sandi Berg, hjá, sem er hjá Fulham núna.
2: Já.
0: Hann kom frá Sheffield og var í norska landsliðinu alltaf á miðinni þar. Hann hafði líka svona eins og Gylfi, hann hafði eil allt, sko.
2: Já.
0: Og hérna, hann er frábær leikmaður.
2: En eru margir, að því að maður þekkir þetta bara sjálfur úr æsku annað, voru margir sem voru ógeðslega góður á æfingum en gáta ekki til leikum?
0: Já, alveg, en svona minna þú komin eins og í þess að einskúrastu
2: sko.
0: Já, þá er þetta, þá varstu með kannski einn og einn en víst, flesti voru onnit bara víst, sérstaklega eins og ég var að tala á þannum Sean Dice víst, hver einast æfing var bara full on sko. Við vorum eiginlega bara víst, í leik á hverju æfingu sko. En það, þú komst ekki upp með neitt annað sko.
2: Æ.
0: Þannig að það var, já, það voru mjög fáir
3: Hvernig, ef þú ertu að æfa með svona liði Hvað ertu á æfingum, ertu á hverjum degi bara eða frí á sunnudum eða Nei, svona hart eða
0: Já, svona oftast er tveir dagar í viku frí sko Það já. Er eins og hjá Dæsaranin þá var þetta sunnudagur, miðvikudagur Kompany var aðeins harðari, hann var kannski með einn dag
2: Já.
0: Og töluvert meira fundum og svona meiri keisla í honum sko
2: en það er Kompany er í dag þjálfarið bæinn munginn fannstu strax að hann væri
0: Já,
2: á öðru leveli
0: bara ég gæti sagt en ég vissi náttúrulega ekki að hann var að fara að falla með börnlega og taka svo við bæði munn hér sko, það var enginn að búast í því sko.
2: En, þeir hérna, hringdu víst í Pep Guardiola það er í með staðfest og leruðu Pep Company
0: það er ekkit nema jákvæmt að segja hann sko, þó að sé einhver værar klippa mér og honum að rífast sko. en þá úst, ná, sömdum okkur bara mjög vel saman og myrna, hann bara frábæð þjálfari sko.
1: En loksis er ég með eitthvað sem er sammálanum með Two and a Half Men
2: Já, two and a half
1: Það er ég búin að segja Jótt Þessu fyrnust hætti sem ég séu
2: öðinu
1: King Joey Berg er komið með two and a half
0: Ég veit ekki að hvað það kom Þetta er rosalega
1: Eðlilega skemmtilega þetta
3: En hjæltu þér eftir að Charlie Sheen hætti eða?
1: Nei, þetta er best þegar hann var
0: Enda þetta borgunum ágætlega fyrir að mæta
1: En þú getur tekið þess að þætti again and again and again Það finnir
2: Ég er bara að taka
1: þá Já, taktu þú
2: bara Jói, heiður að fá því hingað í stúdíu við gangið vel á morgun
0: Já,
2: í hlaupinu og það er hlaupastyrkur.is alvöru málefni þarna og hvetjum alla til þess að fara inn og styrkja þetta málefni gangið vel, Jói, hvort sem að er áfram í fótbolta eða það sem að kemur eftir á
0: Já, takk fyrir það
2: og bara eins og sé, heiður að fá því Yeah Okay Flay sir

augum, bróðir, þú veist hvað þið segir. Skórin passa, skaltu skartan. Ég veit þið færið enga pakka. Ljótar lígar sem á marka setjana. Ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads mega þakka sínum guð að ég var átta.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.

0: eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
7: Óklei hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
8: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
9: Árétt er að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Og ja, við þökkum Jóa Berg kjærlega fyrir komuna. Ég held ég hef aldrei hitt Jóa Berg á hans sem sé í gýr. Þetta er svona, svona jákvæður og skemmtilegri.
10: Ég hef aldrei hitt hann í fílu.
9: Já, nei, hann alltaf þess.
11: Þið topmaður.
9: Já, ég held að
10: hlustum drána. Við munum fá hann oftar eða hann að fara retire.
9: Alveg potið, ég er samt vonaðan takinu eitt árekst.
10: En það þarf alltaf fyrst að leið vilja það.
9: Já.
10: Buddan er tróðfull, það er ekki að gera þetta, það er ekki að cash move.
11: Nei, þetta
10: er núna
11: er
9: þetta
11: fyrir Love the
9: Games. Geggjaður og þökkum honum kjærlega fyrir kominu og minnum á hlaupastyrku.is Það er, ég náttúrulega ekki bara Já. Jói, það fullt af geggjum málefnum þar þannig að tjekki á því, það marathon á morgun en það hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans og mér svo langt hérna við byrjum, samt þetta búið að hratt, hvað var þetta aftur?
10: King of being an asshole. Málið er að ég smá vesinni ef þetta sko, ég var alveg með 8 spurningar En ég með 9 og ég finn ekki spurningunum sem ég þarf að kött út.
11: Ég get lofað þér, ég finnum hann á hann þig góð
10: bara. En ég get sér bara haft 9 dag.
9: Það skiptir okkur engu máli. Láttu bara sumar ganga rætt og aðrar ekki.
10: Okay.
9: Ég vissi ekki eins og nú var alltaf með 8, hefur alltaf verið bara með 8.
10: Já.
9: Ég sverða, ég vissi ekki.
10: Ég sé 25 og köttan í 8, þá detta leiðlu út og bestur eftir.
9: Er það regla sem út búin að vera með í öllu sá?
10: Já.
9: Hefur Reina. Alltaf bara verið með 8
11: Hann gerir þetta allan daginn sko.
10: Ég er alltaf með 8 Vissu ekki alltaf með 8
11: Ég vissi reyndar
10: Hvað haldið sé bara með random
11: Ég vissi reyndar að það væri 8
9: Þú búið telja okay. Þannig að öllum spurningakeppnunum sem við farið í
10: Já.
9: Þá er þetta alltaf 8 bestu spurningarnar af 25
10: Correct
9: Það er þannig
11: Það er rosalegt
10: Þetta er, er sama svo konstant með sem er ræðu Og semur ræðu sem er 20 mínútur Svo köttar hann í 3 mínútur og ræðan í geggju Sama konsept með spurningakeppnum Skilu, ég tekur leið er svona Hvað eru bestu 8 af þessum 20?
11: Forvitin að heyra
10: En svo eru oft hérna, út ég save alltaf spurningar sem didn't make the cut Ég með þær hérna satt skráðar sko Hvað er gaman að með keppni sem með spurningum sem didn't make the cut
11: Hvað ætlar að gera við þær eiginlega?
10: Ég veit ekki
9: En mér finnst stundum svo skrýtna spurningar að það alveg ótrúlegt að þær hafi made the cut En sko ég meina
11: Það er sérst eftir
10: Þá viltu að sjá hvað er Hvað didn't make the cut
9: Já En ok, king of being asshole Það er eitthvað sem að vil ekki vinna
10: Líður eins og an asshole Því þú ert bold
9: Nei, alls ekki Það er ekki með það að gera Ætti ég að gera það?
10: Þetta er bara, ég er bara að lesa spurningu á blaði, skilur
9: við Þú samtir Þessi made the cut
11: Hún made the cut
9: Þannig að voru
10: Þetta er skemmtileg
9: Já, það voru hvað, 17 spurningar léleir en þessi Það er alveg ótrúlegt
11: En betur, hvernig var þetta? Líður eins og
10: An asshole, út út bold
11: Já, ég blöð, þú er eiginlega
9: Ég sagði nei
10: Út af því að þú hefðir ekki að tekið hann Hann kom hlaupið til þessi punktur
9: Já, sko, ef ég an asshole, þá hefur ekkert með það að ég sé sköldlóttur
10: ekki. Nei. Hefur eitthvað að fara viljandi fram fyrir röð?
9: Já.
11: Já.
10: Búntur að blöð.
11: Það er...
9: Já, búntur að báða. Stendur hún ofta...
10: Ég er enda að gera þetta einu sinni. Í blá og lóru. Ég er enda með samlíku við.
11: Nei, við erum að tala um...
10: Það er eitt, það er sérstaklega eitt case.
11: Já, ég
10: segi... Þegar ég var að það löngur auðið blá lónu og ég Og ég satt ennþá svona, ég hugsa það
9: Sko þetta
10: er ekki daglega, heldur
11: Ég held að maður væri nú ekki að kötta raðir sko,
9: í bláa lóni
11: við erum að tala um skemmtista kannski gamla dag að fara fremsta því að það var hægt
10: herri, þeir celebrity sem farið bara sjálfkrafa fremst og skemmtista
11: þetta segja mér að ég væri bara í röð í ykkur verslun í kringlunni
9: það hann ég aldrei að gera
10: nei, bláa lóninu þá er að tala um sko, þá er alltaf að kaupa mið og alltaf að bíða
11: það er venjuleg röð
10: ég hef
9: aldrei kött að röð í bláa lóninu
10: rosaleg röð, við talum bara bara út á bíla
9: Og hvað gerðu?
10: Og fór fremst
11: Og hvað sagði,
9: og sagði hvað?
10: Ég bara fór og kett og fór inn
9: Lappaði bara raman alla
10: Ég er ennþá með samanskupið yfir Reina skipti
11: Það voru það túristar þá sem hún fórst framfyrir það
10: Kansi, eitt, það var öll fór Íslandingar sem færi lóninni skilur Kansi, eitt, eitt,
11: hann, hvað, sagði það enginn
10: En þetta er málega ég, Svo í dag, sama situation Ég fæði bara aftast, mér leið það illa að fara fram fyrir röð hana
11: Hitt er nokkað skárra því að þá ertu bara basically ykkur önnur keði, þú ert ekki að beinta að fara í röðina þú fer kannski svona, þú veist, annar staðar
10: En hafa aldrei á flugvelli eða eitthvað tróðu ykkur fram fyrir ykkur ykkur check-in röðu
11: eitthvað
9: Ég hef ekki gert það
11: að því að þú veist
9: það þá myndi líka allir íslendingarnir bara hvað
10: heldur þú að segja veit, King Blue og King Stoney
11: það er auðvitað verið öskra ekkert sérna eftir Blue og leiðinu skemmt þess að hey!
9: Já, það gerist með þess að einu sinni bara, þetta er svona 2000 hvað, FNIFN Blue byrja 2000 þetta er svona 2012 eitthvað 2013 og þá var eitthvað sem öskra eftir mig bara, að guðum ég var með hérna leiðin þegar ég var að fara inn ég fór og spurði, hvað er hérna margir með þér? Það bara, þetta er bara ég og félagið minni, ég bara, ok, viltu koma með inn eða? Hann bara, komin er, bara, þú getur komið með samfyrir okkur. Hann bara, eru þið lægið það? Ég bara, já. Hann bara, já, endilega, ég bara, ok, þannig, þú myndir alltaf að gera það og geti það. Jó, en ég tók það samt einn, sko.
10: Ok, og blöð hana.
11: Já, ok, en...
10: Það er punktur og blöð hann.
11: Já, punktur og
9: báða.
11: Já. Það bláa lónsröðin, hún sló mig svolítið út.
9: Já, mér líka.
10: Þeir eru krassa Jesúparti þú varst graður.
11: Lítið þessi
9: Ég gefa hún það, þessi var fersk
11: Þessi var fersk Hún er satt ekki fersk Spurningin
9: jú Aldrei verið orðið svona
11: Aldrei verið orðið svona
9: Nei, en þú þarfst að taka stig
11: Já
9: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var graður Það var að því að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
11: Erum, já Ég ætla ekki að vera að tala
10: eitthvað mikið
9: Þannig að stiga þig
10: Getum alltaf fengið Dóra að viljum að greina þetta Hann man eftir sem þetta gæst í gær sko.
11: Dóra er búin að koma að greina þetta margó
10: Hann hefur gaman að greina
11: Ég get lofað þér, það er ekki hægt að greina þetta meira en hann er búin að greina þetta Hann er búin að greina þetta þrisvar sinnum og tók sér alveg tími sko. Þannig að ég held að þessi ekki hægt að tala meira um þetta En já, þetta er bara Mér finnst þetta samt astalega orða það Nei, ég meina bara að þú veist, þetta var í gæri Já, ég nefnt ekki að fara að rífa stuði grummi
10: Það er
11: ekki En það er ekki Náðu að láta mig taka stíð
10: Það nennir ekki að taka þetta debate sko.
11: Nei.
10: Hefur sagt einhverjum að vera á leiðinni En ert í rauninni ráfandi heimahjáður Stefnulaus
9: Nei
11: Á, ég gerst það
10: Þú svo sem reykja þess að kett Er þú yfirleitt sendur út komandi bíli það ekki á settu leiðin? Þú býður núna
9: Nei, Steindi, ég veit alltaf hvernig þetta er Þegar ég hringi hann og hann svarar ekki, þá veit ég hann ekki laður að
10: staða Án heima
11: En sko, málið það Nei, þá er ég líka oft í símanum
9: Nei, svo alltaf þú svarar þá bara Hvað hefurðu sagt mér oft og sérst í ártúnsbrekkunum?
10: Skalla við eiljölgerinni eða standóri að slæja hann
11: Blöð hringerindar merkil oft ég er í helvítis ártúnsbrekkunum
9: Nei, þetta er bara svona
10: í góttú Er með location á þeirra?
9: Nei, alltaf þeir hringi hann og hann ég segið Ég bara, hvað er þetta? Ég er ártúnsbrekkunni Því að þá veit hann að það er endálega slatt í Þann gætu unnu tíman með að gera
11: En að þú ert að kera frá Mosó og hingað Þá ertu eiginlega mest megnis í ártúnsbrekkunni sko. Allan tíman sko.
9: Nei, þú ert ekki að keira á mótnana þegar það er alveg trafík
11: Þetta er sérstætt, en hvernig, tók ég púntin eða?
10: Já, þrjú eftir þér
11: Petur, hvað var síðasta, var það líka, var það ekki Jesu við það?
9: Nei, það var að
11: Já, síðast þér, já, vola, gengur þetta hægt
10: Ertu það mikill asshole? Þú postað hópmynd, þannig að þú varst ekkert eðlilega sexy En annað fólk var svo ógeð á myndinni
9: Það held ég ekki
11: Já, býttu
10: Blöð posta einsinni myndi
11: Þetta er
10: nefnilega
11: Ég tek ekki
10: púnt Sko, ef húki minn væri hérna Hún bæti bara búin að gefa hún púnt Hann er ekki hérna
11: Hann er vestur í þessu En Blöð er líka alveg smáslæmur í þessu Munið ekki eftir hérna Leikómo myndinni
10: Locarno. Ég var svo fílamaður einnig myndi og blöðurum. Það var sexy, hann heldur í betin.
9: Það var ekki viljandi gert. Þetta er meira svona, ertu það mikið asshole og þú skoðar ekki allan myndin áður á pósterin.
10: Þú sást bara, yes, I'm hot og sem bara betin.
9: Yes, I'm hot. Ég var ekki heldur að hugsa það. Ég var ekki bara, yes, I'm hot, þessi fyrir beintin.
11: En þú horfðir að þetta neitt annan myndin í eina sekund.
9: Nei, kannski ekki.
10: Nei, líklega.
9: Nei.
10: Þannig að þetta
9: sko, er sóðum og
10: ég tekstig. Það er punktur hann
9: að þetta. Steindu alveg punktur gerði líka
10: ekkert. Þú ert ekki að tókst ekkur
11: þetta.
10: Skoðar alla.
11: Ég veist ekki að við kíkjum myndir og séðar ykkur bara með lokuð augun eða eitthvað. Þá finn ég aðra mynd.
10: Grand skoðar alla.
11: Nei, ég segi það ekki. En ég segi bara, ég kíki yfir hópmynd. Ég er ekki allir góðir en það. En þú veist, af því að þú ert að tala um einn ákveðna mynd þar sem var, varstu ekki sjálfur persónulega hrikalegur á þessari mynd.
10: Jú, með lokuð augun og alveg ok. Bara, það er bara staðan.
9: Lestur sem ég fekk frá allir þómaður.
10: Bara mesta mynd sem tekinu á mér. En blöð var sexy.
9: Þetta var ekki
11: Ég ætla að reyna að hafa gaman að var á kvikmyndahátíð í gýr og allt inni
10: kemur. Ég meina, húkir meina vestur í sko.
9: Já, á,
10: engin breyki. Ef húkir meina sexy, það var skipt einhver máli. Þú allir séu ekki einn vesta dag.
9: Ég held þetta sé eina skipti sem þetta gestið mér. Og það var að ég var að setja þrjár myndi saman. Veistu hvað ég meina? Þetta var ekki, ég tók ekki bara eina mynd. Þetta var, ég var að velja eitthvað geggjumynd og svo bara, herri, já, hérna er hópmynd, seta hana með. Þá var ekki þetta grann, sko.
10: Nei.
9: Svo ég afsakið aðeins.
10: Ef saklaust venjulegt fólk lendi því að þú standir og bendir og penisana á þeim.
11: Þessi var þessi ekki komin í pásu.
9: Já, ég held
10: að hann. Það stýttist í og fari í pásu. En mér líður ekki eins og sjóru þreytta.
11: En ég get svarað.
9: Líður ekki þannig.
10: Ekki ennþá. Ég fann eins og, ég fann um daginn, stöðumalavörðurinn og flöskuborðið komið, ég fann það komið
11: góð. Það er búið að vera mörg ár síðan, það er búið að, þú veist, hvað um daginn?
10: Ég fann það bara. Ég finn það ekki ennþá með penisana.
11: Nei, en málið er að
10: með
11: minnir að Blöð hafi verið búin að tala svona um penisana hérna, þetta væri svona alveg að vera búið sko.
9: Það var rætt off record líka.
10: Nei, en ég finn það hjá mér þegar penisarnir eru
11: búnir.
9: Hvernig var spurningin?
10: Ertu
9: það ekki?
10: Nei, við saklaust venjulegt fólk sem er alltaf fólk sem bara fyrir sund lendi því að þú standir og bendir á það sem alltaf vann við drengurinn bendir á penisum.
11: Vann við þetta drengur? Hvað háa hest ertu komin á með þess að keppni hérna?
9: Líka, þetta er svo petralessing
11: að segja
9: bara hann vann við þetta drengur, bara eins og hann sé eitthvað
11: litli kallinn litli kúturinn litli kútur manstu þetta, þetta var þannig
9: það var SMS var það áttur sem við fjöxti eitthvað litli kall sem að fór ekkit eðli það var það
11: manna ekki, það var ekkit eðla gott nei, þetta er, nei
10: Nei, já, ok, ertu það mikill eða svol að þú hefur verið hlaupandi og öskrandi í kringlunni?
11: Petur, fór ég í tíma vil í morgun?
9: Hlaupandi og öskrandi
11: í kringlunni? Af hverju þetta komið aftur?
9: Er það sama og fyrir, ertu að tala um það dæmi?
11: Það er Jayce í dæmi.
10: Nei, það var partíð nokkuð dögum eftir.
11: Ég veit að þetta er sama saga.
10: Þetta byrjar þú öskrar og hlaupur og svo er
11: nokkuð dögum. Hlaupur? Öskrar og hlaupur?
10: Það var þetta ég finn Það segja þetta ekki að bylgjunni.
11: Þriðja vestastarfi heimi sem úrst að sinna núna sko. Það er rosalegt.
10: Það er áttan.
9: Var þetta ekki öskrat á hlaupu?
10: Málega, þú mismælir þið þarna, þú bara óöpinn, þið er í beinni.
9: Já, það er ekki að cutt þetta út.
10: En málega, veist hvað ég gerði? Þessi var dottinn úr the cut, sem sá ég hann, máttu að fyndi hann, ég sett hann að beint inn. Og þið var bara að kýpa hann út.
11: Já, menn, hvað ertu að segja, hvernig þú settir hann inn?
10: Ég leif ykkur fyrir sem ekki
11: gerir
10: það.
11: Að því að það var engin ég var ekki hlaupurundandi öskurandi í kringlunni sko.
9: En svo finnst mér skrýti
11: ég hljóp aldrei og ég öskur aldrei
9: en okkur fórstu aftur inn í það þegar hann er komið með stig fyrir réttasögu
10: veit það ekki
9: Nei.
10: Ég veit ekki hver ég gerði það eftir að hyggja
11: að
10: hversi
11: og skipa ég að það að segja líka hlaupandi og öskandi
9: Sjófst eitthvað?
10: Það bara tvær eftir
11: Hver
10: myndi með að þú
11: Hver myndi hlaup í kringlu Nefnum að væri bara að fá bara að vera neyða til
10: Og öskandi Og öskandi
11: Já, þú veist, eitthvað skilur þú, kemur upp
10: Rítur og slefur framar fólk
11: Já, ég gerði það
9: Nei Jó, ég rítur en ekki slefa
11: Já, veist, ég er án meðvitundar samt, ég gerði ekki viljandi
10: Nei, nei
9: Þetta er 4-1
10: 4-2, sko Þú veist
11: Ef ég mætti ráða, það myndi ég ekki gera
9: Hvað fekk ég punkt 2?
10: Ég bara treysti mig ekki að fara yfir það núna. Það er mikið spurningum.
12: Það er svona átta spurningum.
11: Þú varst sköllóttur og skítall, minni mig.
12: Nei, ég fekk ekki stig þar.
10: Þú fekkst þig náttúrulega fyrir það út bold.
12: Nei.
10: Nei, byrja fram fyrir röð. Já.
11: Nei, þú fekkst líka stig.
10: Jó, ógið þarna, myndin.
11: Hæ?
10: Já, það er veist þess að tvo punktið þarna. Sorry, þú gleymis hana mynd, þá ég finn hana.
12: Nei,
10: hún er þá online by the way sko.
12: Já, ég er ekki fyrir hendi nú.
10: Það eru bara að vinna stendur, það er ein eftir. Þú getur svona valtaði blöður hann og getur unnið 5-2.
11: Er ekki 3-2?
10: 4-2, þannig þú getur unnið 5-2.
12: Þetta er keppni sem ég vildi ekki vinna persónulega.
10: Já, þú búir að þú vilja valtaði yfir þessa.
11: King of OK líkum daginn. Ég er að safna þessum skrýtnu tillum.
10: Þetta er það mikill asshole og leifir ekki frún að pegga þig.
12: Já.
10: Þeir eru bara að fá báðir hana.
12: Já, já. En er, er maður asshole fyrir að vilja það ekki?
11: Já, sko.
10: Já, ég mynd segja það, já. Þetta er mjög vinsælt og þetta rasa enna sexjónu á blöss er sjóðan.
11: Þetta er þetta að gefa er að konans blöss hjálta eitthvað tvöðjónu með
12: það. Ég get alveg staðfest að hér í beinu útsendingu, ég hef bara aldrei verið beðin með það. Þannig að hvernig get ég verið asshole fyrir það? Alveg galið dæmina.
13: Shine bright

0: Herra, þetta er lagdinn engir.
1: Já, út að standa vel á.
0: Ná, takk fyrir það.
1: Það er
0: bara langt sérna maður heyrt þetta lag. Diamond.
1: Ja, þetta er rosalegt lag.
0: En annars eru það að hlusta, ef þið vissu það ekki, þá eru það að hlusta FNÍFIN blöð.
1: Ertu búin að segja tíman og daginn og allt þetta?
0: Nei.
1: Klukkan er 7:50.
0: Já, þetta er svona, þetta er búin að líða hratt reyngir.
1: Rosaleg þáttur, King Joey Berg mætti í spjall.
0: Og... Já,
1: allt er búin að skóla. Sko, við náðum ekki að fara í, þekki eða ekki, Fellow Kids og Brandar og Senior.
0: Já.
1: Það þéttu
0: þáttur.
1: Þá veitum það búin að vera gaman.
0: Já. En það er risa helgi framundan hér já, bara á Íslandi og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Það er menningarnótt á morgun
1: já.
0: Og eins og við komum inn á hér í byrjun þáttar þá verðum við í Hljómskálagarðinu hoppum á svið þar 21.30 og þetta er í fyrsta sinn sem FNÍFIN blöð spilar á menningarnótt og ég er eiginlega bara svolítið peppaður.
1: Já, og líka
0: tökum sko, þetta hálftíma slott.
1: Þetta er bara hálftíma slott að þetta verður keislu prógram sko. Þetta verður geðveikt og hérna, mér sýnist, ég voru sko að spána því að
0: Er hún ekki aðeins
1: að
0: skanna?
1: Fullt að leiði búið að spá, þú veist, það er leiðilegt að hanga út í grændi rigning allan daginn, en það er allavega byrjað að vera miklu skárra við, þannig að hægt að rigna þannig kvöldi og svona.
0: Það var líka slæm spá á Akureyri, þetta er bara hættu svona.
1: Ekkert að marka
0: þetta. Klæðið þetta upp og mætir í gýr.
1: Það er svo náttúrulega næsta föstudagþingi, þá vorum við live í Hlégarði í Mosfellsbæ.
0: Er það næsta fyrsta?
1: Já, það er stórt.
0: Bara eftir viku?
1: Já, það er stórt.
0: Það er live frá, er bæjarhátti í þá?
1: Tónun er heima.
0: Já, það er rosalegt.
1: Og sko, ég verði að segja ykkur eftir ekki því ég verði ánægð að heyra þetta. Það eru tvö Íslandsmeistarar mótum helgina í Mosó.
0: Næstu helgi.
1: Næstu helgi, sko. Það er Íslandsmeistarar mótið í Máva Gargi.
0: Já, ok, alltaf þú að taka þátt eða?
1: Ég ætla að taka þátt
0: okay.
1: Og þannig að ég hérna Þannig að ég er ekki dómnefnd eða Jokkan er að kynna þetta reyndar Það verður rosalett ég, hérna,
0: Þetta
1: er
0: press á þér
1: Þannig að þetta er basically að fólk getur komið hvaðan sem er á landinu og tekið þátt í að vera bara að fer 15 sekundur til að hermeti má
0: Ég átt góður að hermeti má og bara getur tekið þátt
1: Þá þarf það, já, bara skráningastanum
0: Veistu hvað er ekkit alltaf jákvætt fyrir því stendi?
1: Já.
0: Fólk tengi máva við
1: Mest það jákvætt
0: Er það?
1: Já, þetta er bönni mín Þetta er ekki dæla
0: Ætlar að vera reiðumáður Eða svona rólugumáður
1: Ég er bara þarf að æja mig Ég hef ekki dælt mig mikið
0: sko... Myndur ekki frekar vilja vera tengt við örn Eða fálk eða...
1: Nei, sko, mávarnir eru náttúrulega kostulegi fuglar
0: Þeir eru bara hálf ógistir
1: Nei,
0: prakkarar
1: Þeir eru prakkarar og þetta eru góðu fuglar Herru, en svo er líka Íslandsmeistaramóti Í prík hestum Þannig að
0: Í hverju?
1: Prikhestum, þá færðu
0: Hvað í anskotan er það?
1: Þá færðu spýtuhest og þarft að fara í gegnum braut hérna og það er dæmt í stíl og
0: Hvað eru við komið til 1960 bara?
1: Hvað setur svona fake hest undir klófið og hleypur um eitthvað svæði? Já, og það verða barnaflokkar og fullorðansflokkar og það slegist að taka þátt í þessu Þannig að hérna
0: Hver er að slást að taka þátt í
1: þessu? Þetta eru bara tvær greinar og ferð, sko, þú ferð, hoppar yfir svona hindranir sem er kannski 30 cm eða 60 cm eða eitthvað svona hoppar yfir og það er dómnið sem sér hvernig voru að gera þetta allar að fara í töltið
0: Já, bara... þú segir þetta svona pínu að því voru að kynna þetta það er slegist að taka þátt í þessu, það er engin að slást
1: En ætla þú að taka þátt í þessu? Nei, ég kynir, þessu. Ég kynir, þannig að ég get ekki tekið þátt en, hérna...
0: Prikhestar, ég er maður alltaf ég meina ég, ef þetta er nýtt virt sport og vil til að hlusta það
1: Já, við getum
0: skoða bara að kepa sjálfur
1: En það er kefti heimsmeistaramóti sko,
0: Já, já. Ég, þetta er allt næstu já, helgi
1: Pít og Múki svona fullt að liða verða þarna maður og að taka lög og
0: Við verðum þarna á førsta enn þá getum við nú farið yfir þetta allt saman Við hvetjum fólk til þess að fara á hlaupastyrk.is og finna gott málefni til að styrkja á morgun í marathon Svo má ekki gleyma að enska úrvalsdeildin byrjar í kvöld á sín og það er Arsenal Coventry, hann er sýndur á fossinum klukkan 19.00 fyrir áhuga sama og já, svo er að koma líka auglýsing núna að við ætlum að sína alla United leiki og alla Liverpool leiki á fórsynum við vetur
1: Það er vel gert
0: Þannig að tekja á því
1: Haldið að Newcastle að Manchester United endi ofar Hæ? Eftir season
0: Hvort liðið endar ofar
1: ja, ég,
0: Það er bara ég skal taka alvöru
1: veðmál
0: Ég held að United endi top 4
1: Já, en Newcastle
0: Ekki top 10
1: Við þurfum að fá Gumma Ben til að spá í þessu
0: Herðu, við hefum alltaf fengið
1: Já, hann er ekki eðla accurate
0: Já Við þurfum eða að fá hann bara næsta fyrsta
1: Eða
0: þá reyndur upp í Mosó
1: Hann kemur bara upp í Mosó
0: Eða fá hann á þriðutann í blökkasti
1: Það verður hættulega þáttur Það er mjög stutt í dælu Eppa getum fengið Múkisson til að kíkja á okkur
0: Múkisson er reyndur eitt mesti snillíku sem ég kynst Annars þökkum við kærlega fyrir lustunum í dag Minnum á blökkastið á þriðutann Og ef það eru fyrirtækjað núti sem við vilja vera með í Marathon Bingo blökkastins endilega sendi á tal@tal.is Við ætlum að reyna að henda núna í september í lengsta bingo sögunar, 4 til 5 tíma bingo og við þurfum hellinga vinningum.
1: Við þurfum líka gesta stjórnendur.
0: Já, ég held að sveppa Pétur Sjón og Patrikur Hæmi og gugga að taka fyrir okkur eitthvað smá.
1: Já,
0: en við getum tekið svona pissu pásuður og...
1: Svo gætu við jafnvel þurft að bóki töframann sko.
0: Já, það er líka hægt. Við finnum út úr þessu öllu saman í góða helgi, þeir sem eru að fara að hlaupa, gangi ykkur vel og bara, já, vonandi vinna öll þau lið sem við haldið með í fyrstu umferð í ensku úrvalsdeildinni. Við vorum að tala máva hérna áðan, var Íslandsmótið í mávum næstu helgi. Ég er að spá enda þetta mávum því að
1: það er heiður maður.
0: Það er, ég held að við hefum ekkert spila máva oft í FNI
1: 5. Ég held að
0: við
1: bara aldrei spila.
2: Eiginlega bara eitt besta lagið sem stendur í gerð.
0: Endum að þessum, takk fyrir okkur.

0: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Bodyfuel.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintri neðan bíkó.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hittip og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
6: á. Enski boltinn á lengjunni.
7: Kristall, það sést.
8: Enski boltinn rúlar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Enski boltinn á lengjunni.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
7: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossinn, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stefnir í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivistarfatnað.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: frá James Wan, manninum sem hrætti okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröðin, Insidious.
1: What is this?
0: Out of the Further, komin í bíó.
2: You're not alone in here.
3: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
4: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: aðstæður.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
4: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Biko. Gerum þetta saman.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupöllum. Vafpallar.is

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Krosslindar timbureiningar. Idex.
5: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: með klúbbin til þín.
1: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísju er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Þegar skart á að skipta máli, sign.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.

0: Spurnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið er, þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Velur þú lottótölur eftir dögum? Ammaliðas pappa, brúðkaupið, fyrsti kossin, útskriftin, fermingadagurinn, miðbarnið. Eru allir þessi dagar kannski á laugardaginn? Þegar potturinn stendur í 25 miljónir? Lottó, leikurinn okkar.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Oh, yeah, yeah. I wanna party!
11: FM Party.

0: 92, Smáralind og epli.is. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Oakley hlaupagleru í Reykjavíkumarathonið. Optical Studio.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
5: Gamla bíó og kaffirauðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
6: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
7: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: FM Party.

0: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðarlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í Bata. Samheldni.is.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í Kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán.
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Party. Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökk bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.